0: televízia Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar vam dan. Nažalost, i danas nastavljen crni niz na našim cestama. 4 osobe poginule su kod Virovitice u sudaru dvaju vozila. U Zagrebačkom parku uhićen mladić koji je pijan sjedio na klupi s ručnom bombom. Policija kaznila petoricu nautičara zbog visiranja uz obalu. Provjerili smo kako će u cerovačkim špiljama biti zbrinuta čovječja ribica. Hoće li košarkaši Zadra večeras u Zagrebu osvojiti još jedan naslov prvaka Hrvatske? Toliko u najavi emisije.
0: Dnevnik.
1: U stravičnoj prometnoj nesreći na Virovitičkoj obilaznici poginule su 4 osobe. Još je jedna ozlijeđena i prevezena u Virovitičku opću bolnicu. Teška nesreća u kojoj su sudjelovala dva vozila dogodila se oko 12 sati 25 minuta. Državna cesta zatvorena je za sav promet. Na mjestu teške nesreće provodi se očevid kojim rukovodi zamjenik županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara. Poznate su pojedinosti jučerašnje prometne nesreće u Murvici u kojoj su poginuli mladi Zadranin i njegova djevojka. Kako je izvijestila zadarska policija, 31-godišnji vozač motocikla bez zaštitne kacige preticao u kolonu na Jadranskoj magistrali, a kako bi izbjegao sudar s vozilom zakočio, pri čemu su oni 27-godišnja suputnica pali s motocikla i poginuli. Policija i dalje utvrđuje sve okolnosti nesreće. Promet Jadranskom magistralom bio je prekinut gotovo 4 sata. Zahvaljujući dojavi građana i pravodobnom postupanju zagrebačke policije spriječene su moguće posljedice eksplozivne naprave koju je na klupi u parku imao pijani 30-godišnjak kojem je određen istražni zatvor. Zagrebačka policija jučer poslije podne na Peščenici dobila dojavu da nepoznati muškarac sjedi na klupi te da posjeduje moguće eksplozivno sredstvo. Policajci su ga zatekli s dva noža i eksplozivnom napravom koju su mu oduzeti. On je uhićen te je utvrđeno da je za njim raspisano 5 potraga zbog raznih prekršaja i kaznenih djela. U sklopu libanjske kampanje Manje oružja, manje tragedija, trojica građana su zadarskoj policiji dojavili pronalasku veće količine ubojitih sredstava. Policajci su izuzeli jednu pušku M48, pet ručnih bombi, dijeminobacačke granate, tromblonsku trenutnu minu, topničko streljivo, eksploziv te više stotina komada raznog streljiva. Ispeu zadarske podsjećaju građane da se dragovoljna predaja oružja odnosi na sve ilegalne vrste oružja, te da nema kažnjavanja za osobe koje dragovoljno vrate bilo kakvu vrstu ubojitog sredstva. U posljednja dva dana pomorski policajci su provodili pojačan nadzor na moru zbog veće sigurnosti nautičara, ronilaca i plivača. Utvrdili su 5 prekršaja nepropisnog glisiranja. Prekršajno su kaznili dvojicu Hrvata i trojicu stranaca koji su u zadarskom akvatoriju nepropisno upravljali plovilom na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Kažnjeni su s po 400 eura.
0: Dnevnik.
1: U sklopu sustavne zaštite podzemne bioraznolikosti u cerovačkim špiljama u Gračacu uspostavljeno je porovalište za čovječje ribice, jedno od najugroženijih i najposebnijih podzemnih životinja Europe. Oporavilište za čovječju ribicu postavljeno je u gornjoj cerovačkoj špilji nakon ovogodišnjih visokih voda i proljetnih poplava kada su pojedine jedinke isplivale iz svojih podzemnih staništa na površinu. Zbog mogućnosti unošenja bakterija i drugih mikroorganizama s površine, takve jedinke se ne smiju vraćati u podzemne vodotokove, kaže Matija Ivanetić iz Parka prirode Velebit.
2: Čovječje ribice kad poplava ih izbaci van, one su nemoguće ih je vratiti nazad tamo otkud su došle, a ujedno ne mogu preživjeti tako na otvorenom i jedino moguće je njih zbrinuti u ovakvim akvarijima. Ona će kod nas biti u oporavilištu u akvariju u kontroliranim uvjetima. One se neće vratiti u svoje prirodno stanište, ali naše špilje su u jednu ruku prirodno njihovo stanište, tako da odgovara im tamo temperatura, vlaga i sve ostalo.
1: Akvarij je postavljen u suradnji sa Zagrebačkim zoološkom vrtom, čiji su stručnjaci pružili smjernice za njegovo postavljanje i održavanje optimalnih uvjeta za život čovječe ribice. Naime, kapaciteti zoološkog vrta trenutačno su opterećeni velikim brojem zbrinutih jedinki. Oporavilište u cerovačkim špiljama ima i edukativnu ulogu za posjetitelje.
2: Znači, nakratko će moći vidjeti iz daleka oporavilište i čovječju ribicu. Taj dan kada mi predstavljamo oporavilište, ujedno imamo i prezentaciju monografije Proteus, to je čovječje ribice u suradnji sa udrugom Hila i jednu izložbu o čovječoj ribici.
1: Čovječja ribica može živjeti više od 70 godina, a bez hrane preživjeti nekoliko godina zbog usporenog metabolizma. Vrlo je gust promet na svim važnim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti. Na naplatama Lučkoj Damerije nema dužih čekanja, između tunela Mala Kapela i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama uz povremene kraće zastoje.
3: Sport.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu od 20 sati i 45 minuta u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo igra protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
1: U Zagrebu se od 18 sati igra četvrta utakmica finala doigravanja prvenstva Hrvatske za košarkaše uz prijenos u našem programu. Zadar u dosadašnja tri susreta vodi protiv Cibone 2-1. Večeras ćemo doznati hoće li Zadar slaviti u Zagrebu ili će petu utakmicu igrati kod kuće. Evo kakva su očekivanja trenera Daniela Jusupa i igrača Vladimira Mihajlovića.
4: Nadam se fer i korektnoj utakmici bez tuče i da nećemo krvavih noseva izlaziti vani kao u zadnje dvije utakmice.
5: U jednoj jako intenzivnoj utakmici uspjeli smo da dođemo do pobjede i napravili smo veliki korak ka cilju. Međutim, to nam ne ostavlja ni najmanji prostor za opuštanje, već naprotiv, cilj je da se oporavimo najbolje što možemo i da budemo maksimalno spremni za četvrtu utakmicu.
1: Polaganjem cvijeća kod spomenika Draženu Petroviću na šibenskom baldekinu obilježena je 33. obljetnica smrti košarkaškog velikana. Dražen Petrović je izgubio život u prometnoj nesreći u Njemačkoj 7. lipnja 1993. godine. Imao je 29 godina. Dražena se prisjetio i europski košarkaški doprvak Real Madrid za koji je igrao 1988. i 1989. godine.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno je vedro, unutrašnjosti sunčano uz malo na oblaku, puše slabo umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, u Gospiću 25, Zadru 26, Zemuniku 27, Šibeniku 28, Tekninu 30 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano uz većinu malo na oblaku tijekom poslijepodneva u Lici te unutrašnjosti mogućnost za lokalni porast na oblake te kratkotrajnu kišu. Puhaće slabo umjeren sjeverozapadni vjetar, a temperature malo više od današnjih.
6: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tonski realizator Marin Dražić, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka.
0: U
6: centru zbivanja Radio Zadar.

on me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull.

Kako bih rada da se vratim. Ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom da te prati. Ostalo s tobom da te ljubi. Dok budeš sama i bude zima. Jer ja sam onaj koji gubi i prije nego išta ima. Dušo moja, ti umorna si i bez tebe ti leža i spremam. Na nekoj zvijezdi što se gasi, ja tražim svjetlo.

ne znam više koliko dugo mrtav stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim.

0: Zbog kvara bagera koji je posljednja 3,5 dana uklanjao sjevernu stranu Vjesnikova nebodera, odgođeno je otvaranje Slavonske avenije, te tim dijelom ceste je ponovno uspostavljena premosnica koju je noćas osposobio grad Zagreb. Vozače od jutra na terenu dodatno usmjeravaju prometni redari. Pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje.
1: Već je gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpesu kako je funkcioniralo i do sada. Jutro će, zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi, što iz neznanja, što namjerno, pokušavati lijevo skretati, zato će jutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju.
0: U Ministarstvu financija najavljen je sastanak s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Razlog je njihovo nezadovoljstvo najavom povećanja paušalnog poreza od iduće godine, govore ministar financija Tomislav Ćorić te predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samrđić.
2: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
3: Mi kažemo da se ni jedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti naše poslovanje. Glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
0: Vijesti. Izraelska vojska napala je predgrađe libanonske prijestolnice Bejruta nakon što je Hezbollah granatirao Izrael. Vojska je, tvrdi izraelska vlada, ciljala uporišta terorista. Iran je noćas ispalio balističke rakete na Izrael. Borbe su nastavljene i na jugu Libanona u graničnom području s Izraelom. Upozorenja na tsunami izdana su nakon što je potres magnitude 7,8 prema Richteru pogodio Mindanao na jugu Filipina. Potres je bio na dubini od 10 km. Filipini i susjedna Indonezija izdale su upozorenja na tsunami. Za sad nema izvješća o većoj materijalnoj šteti ni o stradalima u jednoj od dviju zemalja. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je i posljednju pripremnu utakmicu uoči puta na svjetsko prvenstvo. U Varaždinu je bila bolja od Slovenije s 2-1. Pobjedu je donio Mario Pašalić pogotkom u sudačkoj nadoknadi. Hrvatska sutra putuje za Ameriku, a prvi nastup na svjetskoj smotri protiv Engleske u Dallasu na rasporedu je 17. ovog mjeseca. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Teška utakmica za nas, protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Na kraju smo pobijedili, ali ono što me malo brine to je puno tehničkih greški koje smo napravili, puno tih stvari koje nas nam bile opasne, pogotovo iz tranzicije protivnika da nismo dobro stajali. I na kraju taj gol koji smo primili, gdje govorimo da ne smije biti lopta natrag, mi je vratimo natrag i sami sebi zabijemo gol. Vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstavit priprema za Engleze.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, uz jači razvoj oblaka, unutrašnjosti poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22, dnevna između 26 i 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Mario Dropučić, uredio Andri Štrkalj.
5: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Dobro jutro, Zadre. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji. Mi vas čekamo još jednog ponedjeljka da zajedno podijelimo sve muke ovog dana. Nekako taj ponedjeljak je sam po sebi težak i još ako dođe nakon produženog vikenda, onda mislim da nemamo tu što komentirati. Baš sam jutros razmišljala o tome kako bi bilo dobro da tek u utorak krećem raditi. Ali onda sam se sjetila da zapravo svaki početak je težak. Tako da utorak bi samo postao novi ponedjeljak. Iako čisto sumnjam da bi jedan drugi dan i da uvedemo četverodnevni radni tjedan koji kreće od utorka, mislim da svakako tu konotaciju koju ponedjeljak vuče sa sobom teško da bi išta moglo nadmašiti. Eto, toliko od mene u 6 sati i 9 minuta. Idemo mi malo zasvirati.
2: Kome ćeš tako lipa u bilo? Kome ćeš sutra života biti?

Lijepo smo se razbudili uz Giuliana, pjesma koja je premijerno predstavljena prošle godine na festivalu Melodije Jadrana. Inače, Melodije Jadrana za ovu godinu trebale bi se uskoro držati, i to od 25. lipnja do 28. lipnja. Ako se ne varam, pa ćemo vidjeti koje će još hitove ovaj festival iznjedriti. Sjetimo se samo u prošlosti koliko je zapravo pjesama evergreena današnjih izašlo s ovog festivala. 6:13, neću puno pametovati, idemo opet malo zasvirati, a onda ćemo poslušati i Darija Špelića u još jednoj emisiji Dogodilo se na današnji dan.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 'Vikinški napad na Lindisfarne na britanskom otočju izazvao je veliki strah i zabrinutost na kršćanskom zapadu Europe. Bio je to prvi napad vikinga na britansko otočje. Po svemu sudeći, on se dogodio 8. lipnja 793. godine. I taj se događaj smatra početkom vikinškog razdoblja u povijesti sjeverne i zapadne Europe. Na otoku Lindisfarne osnovan je u prvoj polovici 7. stoljeća samostan, koji je vrlo brzo postao žarište kršćanstva i pokoštavanja stanovnika sjeverne Engleske.
2: Pojava vikinga, vještih, nepokrštenih skandinavskih ratnika i moreplovaca zgrozila je stanovnike Engleske. Tadašnje su kronike bilježile znamenja koja su nagovještavala dolazak vikinga. Nad sjevernom Umbrijom zabilježeni su neobično snažni i razorni vjetrovi, grmljavinske oluje, a anglosaksonska kronika bilježi da su viđeni bijesni zmajevi na nebu. Nakon tih znakova na nebu uslijedila je velika glad, a ljudi su i prije dolaska vikinga napali crkvu u Lindisfarnu. Vikinzi su bili doživljavani ne samo kao brutalni i nemilosrdni ratnici, nego je njihova pojava smatrana kaznom Božjom za grijehe. Vikinzi su pak u ekspanziju iz Skandinavije krenuli iz mnogo prozaičnih, ekonomskih razloga. O silini vikinškog napada pisao je Alcuin, jedan od najučenijih ljudi tog doba i bliski savjetnik Karla Velikoga. Pisao je da takav teror od pogana nikad prije nije bio zabilježen u Britaniji, a vjersku komponentu napada vikinzi su osnažili uništavanjem tijela svetaca i drugih relikvija na ulicama. Vikinško razdoblje u povijesti Europe potrajalo je do 1066. godine i normanskog osvajanja Engleske. Normani, potomci vikinga, osnovali su u Francuskoj moćno normansko vojvodstvo, a vikinzi su svoje države uspostavili u velikom dijelu današnje Engleske i sjeverne Njemačke, a s vremenom su svoje države uspostavili na jugu Europe u Sredozemlju. Osim po brutalnosti ratovanja, bili su poznati i kao izvrsni pomorci. Istražili su nove pomorske rute koje su rezultirale naseljavanjem Farskih otoka, Šetlanda, Orkneya, Islanda, pa čak i Grenlanda. Vikinzi su 4 stoljeća prije Kolumba doplovili do američkog kontinenta, preciznije do današnjeg Newfoundlanda, ali se tamo nisu zadržali.
1: Kineski car Xi Zong iz dinastije Tang rođen je 8. lipnja 862. godine. Na prijestolje je stupio kao 11-godišnji dječak, a vladao je pod imenom Li Xuan. Početak je njegove vladavine obilježen dvorskim sukobima. Ubrzo nakon njegova stupanja na prijestolje, dvorska je kamarila uspjela eliminirati Wei Baohenga, jednog od najmoćnijih savjetnika pokojnog cara Yi Zonga. Wei je protjeran i natjeran na samoubojstvo.
2: Početak Xi Zongove vladavine, koja je potrajala do njegove smrti 20. travnja 888. godine, obilježen je teškoćama koje će gotovo uništiti Kinu i dinastiju Tang. Veći dio Kine pogodila je katastrofalna suša, a mladi je car naredio slanje pomoći i oslobođenje od poreza u krajevima pogođenim sušom. Zbog birokratiziranosti države njegova odluka nikad nije provedena. Istodobno, jugozapadna područja carstva, koja nisu bila pogođena sušom i glađu, bila su u ratu s kraljevstvom Nanzao. Iz područja pogođenih sušom i glađu izbjegao je golemi broj ljudi koji su s vremenom gubili vjeru u središnju vlast i njezinu sposobnost da im pomogne, zbog čega su nastale brojne bande koje su pljačkale sela ne bili došle do hrane. Te su se bande ujedinile pod vodstvom Wang Xianzia i Huang Chaoa, okupile više desetaka tisuća naoružanih ljudi i podigle seljački ustanak. Pobunio se i Wang Ying, zapovjednik vojske na jugoistoku zemlje, koji je taj kraj počeo pljačkati. Napori središnje vlasti da uguše pobune bili su bezuspješni. Do 877. godine izbila je pobuna turkijskog naroda Šatuo na sjeveru Kine. Sve vrijeme vladavine Xi Zonga bilo je obilježeno pobunama i neuspješnim gušenjima pobuna. Do smrti slabog cara pobunilo se još nekoliko vojnih zapovjednika, a car je dvaput bio prisiljen napustiti prijestolnicu Chang'an. Mjesec dana nakon što se vratio u Chang'an, Xi Zong je iznenada umro, a bune koje su isprava bile uzrokovane katastrofalnom sušom i glađu pretvorile su Kinu u nefunkcionalnu državu u čim su pojedinim područjima vladali gospodari rata, a ne car. Dinastija Tang ostala je na vlasti do 907. godine, a padom te dinastije država nije stabilizirana. Razdoblje slabe Kine i borbi više dinastija za vlast potrajaće sve do druge polovice 13. stoljeća i dolaska na vlast dinastije Yuan.
1: Yeah. Erupcija vulkana Laki na Islandu započela je 8. lipnja 1783. godine i potrajala je punih 8 mjeseci. Bila je to erupcija s golemim posljedicama po cijeli europski kontinent. U tih je 8 mjeseci Laki u atmosferu izbacio najmanje 14 kubnih kilometara lave i goleme količine fluorovodične kiseline i sumpornog dioksida. Od posljedica erupcije samo je na Islandu uginulo oko 50% stoke, zbog čega je od gladi umrla oko četvrtina stanovnika tog otoka.
2: Snažna i dugotrajna erupcija izazvala je goleme posljedice na cijeloj sjevernoj hemisferi. Erupcija Lakija ocjenjena je kao erupcija 6. stupnja od 8 postojećih prema indeksu vulkanskih eksplozija. Takve su eksplozije iznimno snažne i zabilježene su više puta u ljudskoj povijesti. Ono što erupciju Lakija razlikuje od većine sličnih erupcija je njezina dugotrajnost, a posebno veliku štetu izazvali su sumporni spojevi izbačeni u atmosferu. Erupcija vulkana i goleme količine vulkanskog pepela izazvali su pad temperature na sjevernoj hemisferi. Prvotna posljedica erupcije Lakija bilo je povećanje temperature u gotovo cijeloj Europi sve do Praga, ali i gusta magla koja je gotovo u potpunosti onemogućila plovidbu. Sumporna kiselina u zraku izazivala je goleme zdravstvene probleme, a u pojedinim dijelovima Francuske smrtnost je zbog toga porasla za 5%. Zima 1783. na 84. bila je iznimno hladna, a ekstremni vremenski uvjeti, posebno u zapadnoj Europi izazvani erupcijom Lakija, potrajali su nekoliko godina. Bilježene su velike suše i snažne oluje, a takvi vremenski uvjeti izazvali su katastrofalnu štetu na usjevima u Francuskoj 1788. godine. Katastrofalna žetva te godine smatra se jednim od uzroka, ne i povoda, Francuske revolucije koja je izbila 1789. godine, po čemu erupcija Lakija postaje erupcija s možda i najvećim društvenim posljedicama u povijesti Europe. Posljedice erupcije Lakija osjetile su se izvan Europe. Zbog njega je monsunsko razdoblje u Indiji bilo slabije nego inače, vodostaj Nila niži nego obično, a zima 1783. na 84. u Sjevernoj Americi vrlo oštra, što je sve imalo posljedica po ljude.
1: Veliki brat te motri, ključna je fraza iz distopijskog romana 1984. britanskog književnika Georgea Orwella, pravim imenom Eric Blair. Taj roman objavljen 8. lipnja 1949. godine. Roman opisuje život Winstona Smitha i njegov posao u Ministarstvu istine u državi Oceaniji. Orwell je opisao totalitarno društvo i pojedinca u tom društvu koji je nadziran 24 sata dnevno, ali koji je na brojne načine, posebno upotrebom jezika, preodgajan u duhu totalitarnog društva.
2: U tematici Orwellova romana nije teško prepoznati totalitarna društva prve polovice 20. stoljeća i oštru kritiku tada još postojećeg staljinizma, zbog čega je roman kao politički nepodoban i opasan bio zabranjen u pojedinim državama. Totalitarnost društva Orwell je postavio na 3 stupa, stalno ratovanje, neprekidnu vladinu kontrolu nad pojedincem i javnu kontrolu misli. Sve to treba dovesti do potpunog uništenja individualnosti. Društvo kontrolira partijska elita, a svaki pokušaj individualnosti i samostalnog razmišljanja strogo se kažnjava. Orwell je u svom romanu, kombinaciji političke fikcije i znanstveno-fantastičnog romana, ali utemeljenog na iskustvima prve polovice 20. stoljeća, opisao totalitarnu državu u korijenu koje su tajno nadgledanje i masovna manipulacija kao preduvjeti za njen opstanak. Zahvaljujući romanu 1984. popularan je postao pridjev Orwellovski, koji opisuje ne samo totalitarnu, nego svaku državu i svaki režim koji provodi masovan tajni nadzor stanovništva u svrhu očuvanja vlasti i poretka. Sam Orwellov roman je uz Vrli novi svijet Aldousa Huxleya i Fahrenheit 451 Raya Bradburya jedna od najpoznatijih antiutopija u književnosti.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Jano Šremer, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

Iako je lipanj već klasično nepredvidljiv mjesec kad je riječ o vremenu, ovaj tjedan će, sudeći po onom što imam ispred sebe, biti dosta predvidljiv, lijep i sunčan. A uvertira u sve to je ovaj ponedjeljak koji će biti pretežno sunčan, vrlo topao i vruć. U unutrašnjosti Dalmacije spominje se istina poneki pljusak s grmljavinom, ali nadajmo se da će se ta ciklona ipak što dalje i što brže pomaknuti od nas. Vjetar većinom slab, od sredine dana mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. 12 je trenutno u Gospiću, 15 u Zadru kod aerodroma, 16 u Kninu, 19 ovdje u gradu Zadru i 20 u Šibeniku, a najviša današnja temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva.

Ili da nam ovaj ponedjeljak ne priredi nikakva iznenađenja, barem kad je riječ o onim neugodnim, zato donosimo dobru vijest. Danas vas neće iznenaditi ni nedostatak vode. Prema najavama nema planiranih radova na vodoopskrbnoj mreži, niti najavljenih obustava isporuke. Međutim, kad je riječ o struji, tu je ipak situacija nešto drukčija. Od 8.30 do 13.30 u gradu Zadru struje neće imati ulica Josipa Hacea od križanja s ulicom Antuna Dobronića do križanja s ulicom Ive Mašine, zatim ulica Frane Kršinića, njen sjeverni dio, i ulica Don Amosa Rube Filipija. Povremeno struje neće biti od 8 do 12 sati u ulici Obala Artić u Privlaci, od 8.30 do 13.30 zbog planiranih radova bez struje će biti ulica Predio pod Galije u Slivnici Donjoj, a od 12 do 14 sati struje neće imati stanovnici ulice Put Vrtlina u Vrsima.

Znate kako često slušamo da zbog mobitela i društvenih mreža sve manje čitamo. Ima tu istine, ali čini se da se stvari ipak mijenjaju. Naime, posljednjih mjeseci sve se više govori o povratku knjigama. Ono što je posebno zanimljivo jest da taj trend ne dolazi iz knjižnica, učionica, čitaonica, nego upravo s mjesta od kojih bismo to najmanje očekivali, iz društvenih mreža. TikTok je stvorio cijelu zajednicu zaljubljenika u knjige koja dijeli preporuke, dojmove, rasprave o pročitanim naslovima. Mnogi kažu da su upravo zahvaljujući tim videima ponovno počeli čitati ili su otkrili autore za koje prije nisu ni čuli. U međuvremenu priču su se uključile i poznate osobe, među njima i Dua Lipa, koja često govori o knjigama koje čita i dijeli preporuke svojim pratiteljima. Tako da trendovi koje često povezujemo s površnim sadržajem i kratkom pažnjom, posebice kad je riječ o društvenim mrežama, ovaj put su zaista donijeli nešto sasvim suprotno. Mnoge su potaknuli da sjednu, odvoje vrijeme za sebe i urone u dobru priču.

0: mir i dobro. Mir i dobro želi vam Silvija Bukulin. U prvi dan ovoga novog tjedna, dok se borimo s vrućinom i obvezama, riječ Božja donosi nam starozavjetni događaj vezan uz proroka Iliju. Zbog nevjere kralja Ahaba i njegova služenja lažnim bogovima, Ilija određuje kako tih dana neće biti ni kiše, ni rose, osim na njegovu zapovjed. Možda nam je život ovih dana kao suha zemlja, težak, suhoparan i neupotrebljiv. Možda nam je snaga pri kraju. No ovaj prvi dan, poput kapi makar i rijetkih, koje padaju na suhu zemlju, donosi druge riječi. Riječi psalma. Neće ti nauditi sunce danju, ni mjesec noću. Koliko smo puta u životu zastali, ne želeći učiniti ni koraka dalje. Koliko smo puta bili ožalošćeni, neutješni. U koliko navrata smo bili potjerani ili ignorirani, kao da nitko ne mari za nas. Koliko boli svakodnevno nanosimo jedni drugima. Može li se očekivati utjeha u trenucima beznađa? Može li se neka sasvim mala biljka koja trpi svoje posljednje trenutke na suncu koje prži, nadati kiši? Bog kaže da može. On ne laže, on je istina. Zato da bismo u sebi pronašli snage za taj sljedeći korak, za koji smo mislili da ga nikad nećemo učiniti, jer nam je srce prazno i noge oteščale, uhvatimo se za ovu riječ. Blago vama, kad vas zbog mene pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas. Radujte se i kličite, velika je plaća vaša na nebesima. Tako će se u tvom i mom životu ostvariti riječi proroka Ilije. Idi gore, jedi i pij, jer čujem šumor kiše. Neka blagoslovljena Božja riječ, sveta kiša, milošću natopi tvoj i moj život. Mir i dobro.
1: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

Rano ranije jedan od najprepoznatljivijih hitova grupe Magazin, pjesma koja je obilježila njihovo iznimno uspješno razdoblje sredinom 80-ih godina, u vrijeme kad je za mikrofonom bila Ljiljana Nikolovska. Magazin je nizao hit za hitom, upravo se Rano ranije svrstala među pjesme koje publika i danas pjeva od prvog do posljednjeg stiha. A mi više ne možemo reći da je baš toliko rano, polako se primičemo sedmom satu ovog dana koji će otvoriti Jutarnja kronika, a do tada još malo uživamo u dobroj glazbi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
7: Ni malo prijetnji.
4: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
13: Vaš dan ide dalje.

0: mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.
2: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ponedjeljka 8. lipnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Jučer ukupno petero poginulih na hrvatskim cestama. Jutros prekinut promet na autocesti između Varaždinskih Toplica i Varaždina zbog nove prometne nesreće.
2: Zbog kvara bagera s 50-metarskom rukom koji ruši Vjesnikov neboder, nova regulacija prometa na ključnom zagrebačkom raskrižju.
0: Premijer Plenković u posjetu Sarajevu.
2: Izrael u osvetničkom napadu udario na Teheran nakon što je Iran raketama napao Izrael.
0: Snažan potres od 7,8 prema Richteru pogodio jug Filipina.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti poslije podne uz jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak s grmljavinom. Najviša temperatura do 30 stupnjeva. Jutros je na autocesti A4 Goričan Zagreb prekinut promet između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin u oba smjera zbog prometne nesreće na 35. kilometru. Jučer je na hrvatskim prometnicama poginulo petero ljudi. Posljednja tragedija dogodila se sinoć kad je na autocesti Zagreb-Sisak poginuo motociklist u sudaru s osobnim vozilom. Ranije oko podneva kod Virovitice je u teškom sudaru poginulo 4 putnika. Među prvima su na mjesto nesreće stigli vatrogasci. Županijski vatrogasni zapovjednik Boris Tomšić.
3: Hitni medicinski let koji je došao, nažalost nije se moglo spasiti osobu koja je bila predviđena za prijevoz do opće bolnice Osijek. Nažalost, helikopter nije stigao ni poletiti, ozljede su bile prevelike i žrtva je podlegla tim ozljedama. Moram reći da nas je zadesio nekakav crni tjedan, nadamo se u skorašnjem prestanku istog.
2: A jutro se opet očekuje velika gužva na jednom od najprometnijih zagrebačkih raskrižja, onom Savske i Slavonske, kod zgrade Vjesnika. Naime, tamo je tijekom produženog vikenda trebalo biti dovršeno uklanjanje dijela izgorjelog nebodera bližeg Slavonskoj, ali kako se pokvario bager s 50-metarskom rukom, vraća se posebna regulacija prometa. Kako jutro stanje, najbolje zna Ana Marija Knezović s Radio Sljemena. Ana Marija, što se sad događa?
4: Dobro jutro svima. Događa se Zagreb, Mislave. Uobičajena prometna slika po ponovno neuobičajenoj prometnoj regulaciji. Naime, kao što si rekao, zbog kvara tog golemog bagera koji je proteklog tjedna rušio sjeverni dio Vjesnika, radovi su stali. Upravo gledam u onaj golemi komad betona koji visi s 14. kata i baš zbog opasnosti koju predstavlja taj komad betona prije svega, odgođeno je otvaranje podvožnjaka dok ne stignu dijelovi za popravak bagera iz Nizozemske. To bi trebalo biti do kraja ovoga tjedna, koliko će onda još trajati popravak, za sada ne znamo. Do tada prometna regulacija je jednim od najprometnijih gradskih križanja u Hrvatskoj, to je ono Slavonske i Savske, bit će ista kao i gotovo 5 mjeseci nakon požara. Sve do 18. travnja bilo je ovako kako je sada. Drugim riječima, promet teče proširenim sjevernim kolnikom Slavonske dvosmjerno prema privremenoj regulaciji i ono što je posebno važno, nema lijevih skretanja u raskrižju. Jutro smo, evo koliko smo ovdje zadnjih 15 minuta primijetili 2 pokušaja, no policija je ovdje i oni će svakodnevno posebno kontrolirati upravo te pokušaje, rekao nam je to noćas gradski pročelnik za promet Andro Pavuna.
5: Vi zbog svoje želje da se uštedite možda minutu ili dvije i ne idete obilazno, zablokirate stotine ljudi iza vas i mislim da je to beskreno sebično, a i opasno. Ne moram podsjećati da je raskrižje pod kamerama i da se ti prekršaji mogu kazniti i sa odgodom. Mislite na svoj džep i evo, nemojte to napraviti jer biste mogli biti kažnjeni.
4: Recimo još da je produljen interval semafora na Slavonskoj i prema istoku i prema zapadu, dok je Savska ostala u istom semaforskom režimu. Trenutno, rekla bih, promet ovim križanjem izgleda odlično. Toliko jutros.
2: Hvala lijepo na uključenju.
1: Jutarnja kronika.
2: Za danas su najavljena 2 sastanka nezadovoljnih obrtnika s ministrom financija Tomislavom Ćorićem. Prvo će se sastati s predsjednikom Hrvatske obrtničke komore Daliborom Kratohvilom, a zatim i s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Oni su nezadovoljni povećanjem iznosa paušalnog oporezivanja od početka sljedeće godine. Ministar financija Tomislav Ćorić i predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
6: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
7: Mi tražimo da se ni jedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti naše poslovanje. Drugo, glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
0: U emisiji Poslovni tjedan, samo nekoliko sati prije početka pregovora u Ministarstvu financija, analiziramo vladin antiinflacijski paket koji je na noge podignuo hrvatske gospodarstvenike, male iznajmljivače i obrtnike. Emisiju nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Sandra Leskovar.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković boravit će u radnom posjetu u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu će se sastati s predsjedateljicom vijeća ministara Borjanom Krišto i nadbiskupom Vrhbosanske nadbiskupije Tomom Vukšićem, te sudjelovati na konferenciji o proširenju Europske unije u organizaciji Europske pučke stranke. Kako je najavljeno, Plenković i Krišto potpisat će međudržavni sporazum o graničnim prijelazima.
0: Uprava za neizravno oporezivanje BiH upozorila je da kada se potpiše taj sporazum neće više biti moguć granični promet između Hrvatske i Bosne i Hercegovine kod Gradiške. Razlozi su političke blokade unutar Bosne i Hercegovine. Naime, taj prijelaz i novi most prošli su mjesec privremeno pušteni u promet nakon urušavanja staroga mosta. No, kako još nije prihvaćen novi pravilnik o unutarnjoj organizaciji Uprave za neizravno oporezivanje i odluka o stalnom rasporedu carinika na tom prijelazu, ta uprava najavljuje zatvaranje prijelaza. Takav politički inat opet će uzrokovati nesnosne gužve i kilometarske kolone na drugim graničnim prijelazima.
2: Političke blokade u Bosni i Hercegovini, europsko-američki sukob zbog izbora međunarodnog visokog predstavnika, ali i previranje u Srbiji, te poruke koje je Europska unija regiji poslala sa sastanka u Crnoj Gori, to su teme naše jutrošnje emisije U mreži prvog. Gosti su zastupnici u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier, Tonino Picula, Gordan Bosanac i Stjepo Bartulica. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Jelena Mikovčić. Nema mira na Bliskom istoku. Izrael je rano jutros pokrenuo silovite zračne napade na Iran. Eksplozije odjekuju Tehranu, Tabrizu i Isfahanu. Odgovor je to na iranske udare na izraelsku zračnu bazu Ramat David, koje je Tehran izveo kao odgovor na napade izraelske vojske na Libanon i Bejrut. Američki dužnosnici rekli su da je predsjednik Trump pozvao izraelskog premijera Netanjahua da se suzdrži od osvete za iranske napade koji su narušili krhko primirja koje je na snazi od travnja. A u intervju za Financial Times Trump je istaknuo kako Netanjahu neće imati drugog izbora nego prihvatiti bilo kakav sporazum koji Amerika dogovori s Iranom, napominjući kako je on taj koji donosi odluke.
0: Najmanje 3 su osobe poginule, a 4 ozlijeđene u potresu magnitude 7,8 prema Richteru koji je jutros pogodio jug Filipina. Snimke s društvenih mreža pokazuju znatna oštećenja na mnogim objektima. Spasilačke ekipe su na terenu. Za tu zemlju i Indoneziju izdano je upozorenje na mogući tsunami.
2: Na privremenim izborima na Kosovu prema prvim rezultatima relativni pobjednik s 43% osvojenih glasova je pokret Samoopredjeljenje na čelu s premijerom Kurtijem. On će biti prisiljen tražiti potporu drugih političkih stranaka kako bi osigurao potrebnu dvotrećinsku većinu za izbor novog šefa države. Bili su to prijevremeni parlamentarni izbori, treći u posljednjih godinu i pol. Najmlađa europska država veći dio protekle godine bila je bez funkcionalne vlade jer fragmentirani parlament najprije nije uspio izabrati svog predsjednika, a zatim ni predsjednika države. Albin Kurti.
8: Nadam se da će kosovski narod ponovno pokazati svoju zrelost, kao i uvijek, vrlo visokom izlaznošću. A s druge strane, mi kao političari, nadam se da ćemo im svima služiti sve bolje, sve više. Ever better, ever more
2: to all of them. A armenski premijer Pašinjan proglasio je pobjedu na parlamentarnim izborima u toj zemlji. On je napravio povijesni zaokret i približio Armeniju Europskoj uniji uz distanciranje od Rusije. U njegovoj političkoj biografiji najveći uteg je gubitak Gorskog Karabaha od Azerbejdžana prije 3 godine, kada je iz tog područja protjerano više od 100.000 Armenaca.
8: Budućnost Armenije podrazumijeva strategiju jačanja neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit ćemo put demokratskih reformi, naravno uz potporu naših europskih partnera, i provodit ćemo, kao što znate, uravnoteženu vanjsku politiku.
2: Čuli smo izjavu armenskog premijera Pašinjana. Ovo je bio pregled vijesti iz svijeta koje je uredio Andrej Štrkalj. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu slavi 80. rođendan. Svečana sjednica održat će se u 11 sati, a tom prigodom bit će uručene nagrade najboljim znanstvenicima, nastavnicima i studentima. A večeras u 19. u Tehničkom muzeju Nikola Tesla bit će otvorena izložba Skrivene zbirke PMF-a.
0: Klinika za psihijatriju Vrapče organizira međunarodni simpozij Prava osoba s duševnim smetnjama jučer, danas, sutra. Simpozij počinje u 10 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebačkom studentskom centru večeras počinje 36. Anima Fest, svjetski festival animiranog filma i jedini međunarodni festival A kategorije u Hrvatskoj. Filmski dio programa donosi više od 300 ostvarenja iz cijeloga svijeta, od kojih će 38 imati svjetske premijere. Filmski kritičar Hrvatskog radija Ivan Žaknić.
9: Ove se godine na AnimaFestu je natječaj prijavilo rekordnih 2100 filmova iz također rekordnih 95 zemalja. AnimaFest je kvalifikacijsko mjesto za nagrade Oscar i BAFTA, a za Oscara se uz pobjednika velikog natjecanja kratkometražnog filma kvalificira i dobitnik natjecanja hrvatskog filma. Sve to govori o značaju Zagrebačkog festivala koji je u sve mjene filmske industrije i dalje jedan od najvećih i najznačajnijih festivala animacije u svijetu, što potvrđuje i broj autora koji će ove godine pohoditi Zagreb. U kratkometražnoj konkurenciji su i dva hrvatska filma Prired Bane Horvat i Težnja Krešmira Peteka, dok dugometražno natjecanje broji 8 naslova, među kojima su novi anime poznatog reditelja Gora Taniguchija, Samurajska balerina i brazilski Kurvin sin Ota Guere, koji će u Zagrebu imati svjetsku premijeru. Uz natjecanja studentskog, dječjeg i hrvatskog filma, tu je i bogati popratni program posvećen povijesti i sadašnjosti slovenske animacije te glazbi u animiranom filmu. Na večerašnjem svečanom otvorenju nagrada za životno djelo uručit će se slavnoj brizonskoj umjetnici Joanne Quinn. Festival je priredio retrospektivu njezinih filmova, izložbu i promociju knjige. Osim u studentskom centru, 36. Anima Fest se održava u dvorani Kinoteke, Muzeju suvremene umjetnosti te na nizu drugih gradskih lokacija.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati i 12 minuta, ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
0: Jučer ukupno 5 poginulih na hrvatskim cestama. Jutros prekinut promet na autocesti između Varaždinskih Toplica i Varaždina zbog nove prometne nesreće.
2: Zbog kvara bagira s 50-metarskom rukom koja i ruši Vjesnikov neboder, nova regulacija prometa na ključnom zagrebačkom raskrižju.
0: Premijer Plenković u posjetu Sarajevu.
2: Izrael u osvetničkom napadu udario na Teheran nakon što je Iran raketama napao Izrael.
0: Snažan potres od 7,8 prema Richteru pogodio jug Filipina.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti poslije podne uz jači razvoj oblaka moguć pljusak s grmljavinom. Najviša temperatura do 30 stupnjeva.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonski realizator Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program.
0: I Sanja Žigar Frljuk.
10: Hrvatski nogometaši pobijedili su Sloveniju 2-1 u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči svjetskog prvenstva. Marko Šivak.
11: Hrvatska je izborila pobjedu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Pred 7000 gledatelja u Varaždinu je slavila protiv Slovenije 2-1. U prvom poluvremenu nije bilo zgoditaka, iako je bilo obostranih prigoda. Lovrić je gađao iz blizine, a Livaković obranio uz pomoć vratnice u 12. minuti. Odgovorio je Perišić udarcem preko glave u 20. koji je lako zaustavio oblak. Puno je više poteškoća, slovenski čuvar mreže imao 6 minuta kasnije, kad je pod koljenicom obranio udarac Budimira s 5 metara glavom. Do odmora Kovačić je nenadano gurnuo suparničkog napadača u prigodu, no Livaković je obranio šut Vipotnika. Na početku nastavka još jedna uspješna Livakovićeva intervencija nakon udarca Begića pod gredu. Uslijedio je pokušaj Perišića koji je išao u oblaka da bi u 51. minuti Modrić odmjerenim šutom s vrha kaznenog prostora pogodio donji ljevi oblakov kut za 1-0. Još jednom je Livaković sjajno branio u 61. minuti kad je ušao u šut Vipotniku. Vlašićev je udarac iz 73. iz bliže kuta zaustavio Oblak da bi u 83. loš povratni pas Baturine prihvatio Šporar i izjednačio na 1-1. Ipak Hrvatska se nije predavala i u sudačkoj nadoknadi efektnim golom Marija Pašalića koje volejem pospremio loptu od grede u mrežu. Ponedjeljak je slobodan za izabranike Zlatka Dalića koji će utorak otputovati u Sjedinjene Američke Države.
10: Komentar izbornika Dalića.
12: Teška utakmica, zaista teška utakmica. Protivnik nam je stvorio ipak malo previše šansi nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Ali sve u svemu dobro, ok, zadovoljan sam. Vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstavit priprema za Engleze.
10: Matijaš Kek ponovno je trener nogometaša Rijeke. Danski nogometaš Christian Eriksen srušio se na terenu sredinom drugog poluvremena prijateljske utakmice Danske i Ukrajine. Pri svijesti je napustio travnjak, a utakmica je prekinuta. Eriksen je prije 5 godina na europskom prvenstvu doživio srčani zastoj na utakmici protiv Finske. Liječnici su ga tada oživljavali na terenu, a nogometu se vratio početkom 2022. godine s ugrađenim elektrostimulatorom srca, koji mu je sada, čini se, spasio život. Košarkaši Cibone pobijedili su Zadar sa 73-67 u četvrtoj utakmici finala domaćeg prvenstva, te izjednačili omjer pobjeda na 2-2. Odlučujuća peta utakmica je u srijedu u Zadru. Njemac Aleksander Zverev osvojio je prvi Grand Slam nastup u karijeri. U finalu Roland Garrosa svladao je Italijana Flavia Cobolija s 3-2 u setovima. Antonija Ružić izborila je glavni turnir u londonskom Queen's Clubu. Dona Vekić izgubila je u drugom kolu kvalifikacija. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobijedio je na velikoj nagradi Monaka u Formuli 1 ispred Britanca Hamiltona u Ferrariju i Francuza Hadžara u Red Bullu. Pobjede naših odbojkaških reprezentacija s 3-0 u setovima u drugom kolu na turniru Europske lige u Osijeku. Odbojkašice su svladale Litvu, a odbojkaši Gruziju.
1: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
13: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese. U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
14: Već od 187 eura.
15: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore.
16: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
17: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u cijeloj zemlji prevladava sunčano, vjetar je većinom slab. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Otočac 10, Zavižan 11, Gospić, Parg i Plitvička jezera 12, Bednja i Pazin 13, Daruvar, Nova Gradiška, Karlovac, Krapina, Križevci, Ogulin i Sljeme 14, Županja, Kutjevo, Osijek, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 15, Bjelovar i Knin 16, Zagreb i Bilogora 17, Malinska 18, Ploče i Zadar 19, Konavoska Prevlaka, Makarska, Opatija, Pula, Zračna Luka i Šibenik 20, Dubrovnik, Hvar, Lastovo, Rab i Rovinj 21, Mali Lošinj, Rijeka i Split 22, te Senj 25 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu od sredine dana mjestimice umjeren, jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva.
1: Oglasi.
18: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox, osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
19: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života. Poliklinika, Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, Vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
1: Oglasi.
20: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
3: Dragi slušatelji, još jednom vam želim dobro jutro. Nadam se da ste se do sada već polako razbudili. Ako ništa, onda uz prvu jutarnju kavu, koja u ponedjeljak ipak mora biti malo jača, da nas lagano resetira i pripremi je za sve ono što nas čeka u novom radnom tjednu. Netko će još uvijek prebirati po događanjima iz vikenda, pokušavati produžiti taj osjećaj odmora u glavi. Netko je već uronio u obveze i popis zadataka, a netko možda već u glavi i slaže planove za sljedeći vikend. No kako bilo, ponedjeljak je nekako uvijek najteži za start, netko ga voli i netko će ga jednostavno pokušati preživjeti, zato ja vam želim da vam ovo jutro bude što mirnije, kava što jača, uzmite si par minuta, pa ne mogu reći sat jer toga sigurno nemate na pretek, ali par minuta za sebe, posložite misli, krenite bez žurbe jer sve se stigne kad dan krene kako treba.

Mislim da se tako osjećaju upravo svi oni roditelji koji ne mogu dočekati kraj školske godine. Ja samog sebe nikad ne bih čekao, pa ima li boljeg stiha od tog za početak ovog dana, a u ovim trenucima roditelji čekaju da se još zadnje stvari spreme za školu, pa da se provjeri jesu li sve bilježnice, marende, torbe na svom mjestu, ali kao što rekoh, još malo roditelji, znamo da već lagano trošite i zadnje atome snage da izgurate do kraja školske godine, evo još ovaj tjedan i onda ovog petka djeca se na neko vrijeme opraštaju od školskih klupa, a vi ćete se, dragi roditelji, uskoro oprostiti od onog školskog jutarnjeg stresa koji svakodnevno proživljavate. Zato danas samo polako na cestama, bez žurbe i bez stresa koliko god je to moguće, djeca u školu, vi na posao i onda korak po korak u još jedan dan koji ćemo, nadamo se, odraditi mirno, samo bez naglih pokreta.

A sve je bilo u znaku sporta ovog vikenda ovdje u gradu Zadru, gdje je od četvrtka do subote održan Sunset Sports Festival, koji je okupio još jednom brojna poznata imena iz svijeta sporta, medija i biznisa, a nedjelju smo zaključili upravo onako kako i priliči uz nogomet i košarku. Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom je završila posljednju provjeru uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. U Varaždinu Vatrani su svladali Sloveniju 2:1. Strijelci za momčad Zlatka Dalića bili su Luka Modrić i Mario Pašalić, koji je pogodak za pobjedu postigao u sudačkoj nadoknadi, no vjerujem da to sve jako dobro znate, ali sretni smo što je ta pobjeda ipak završila u našim rukama, odnosno nogama. Sportska drama nastavila se i na košarkaškim parketima. U finalu prvenstva Hrvatske između Zadra i Cibone ništa još nije riješeno. Cibona je u ovoj četvrtoj utakmici slavila, izjednačila seriju na 2-2, pa će odluka o prvaku pasti u Majstorici, koja se igra u Zadru ove srijede. Ništa kod nas ne ide bez drame, no mi se nadamo da će Krešin dom ponovno biti saveznik našim košarkašima i da će pehar prvaka ostati u Zadru.

A da bismo ovaj ponedjeljak lakše proživjeli, svakako će nam u tome pomoći i lijepo vrijeme koje nas danas očekuje. Temperatura je za sad ugodne, u Zadru oko 20 stupnjeva, u Šibeniku 22, u Kninu 17, dok je u Gospiću oko 13 stupnjeva. Topao i vruć dan pred nama, temperatura mora, istina, još se sramežljivo penju, nikako da prijeđe tih 20 stupnjeva, no ovaj tjedan bi mogao biti presudan, da koristimo onu slavnu rečenicu, sljedeća dva tjedna su ključna. No ono što je ključno jest da bi ovaj tjedan trebao biti bez oborina i to nam je dovoljno, temperatura će rasti, a ona današnja mogla bi se popeti sve do 30 stupnjeva.

0: Na današnji dan 1964. godine rođen je Rob Pilatus, čovjek koji je zajedno s Febom Morvanom činio jednu polovicu nekoć mega popularnog dvojca Mili Vanili. Njihova priča i danas se smatra jednim od najvećih skandala u povijesti popularne glazbe. Naime, krajem 80-ih njihovih je producent Frank Farian pretvorio u svjetske zvijezde s prepoznatljivim imidžom, dugim pletenicama i velikim hitovima. Osvojili su vrhove top lista i milijune obožavatelja diljem svijeta, no iza blještavila skrivala se velika tajna. Godine 1990. otkriveno je da Pilatus i Morvan nisu otpjevali vokale na svojim najvećim hitovima, nego su samo nastupali uz glasove studijskih pjevača, dakle lip sinkali su. Nakon što je istina izašla na vidjelo, dvojcu je oduzet Grammy za najboljeg novog izvođača, što je danas jedinstven slučaj u povijesti te nagrade. Skandal je ostavio teške posljedice na Roba, godinama se borio s pritiskom javnosti, ovisnostima i pokušajima da ponovno izgradi karijeru. Nažalost, njegov život je završio prerano, 1998. godine u 33. godini, ali unatoč svemu ova pjesma postala je i ostala bezvremenski hit.
1: So what are you doing back?
2: Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
1: I really mean that much to you?
2: Girl, you know it's true.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Nažalost, ovaj vikend bio je crn na našim prometnicama, što je i podsjetnik koliko je promet nepredvidiv i koliko je u svakom trenutku važno voziti oprezno i koncentrirano, jer jedan trenutak nepažnje može promijeniti sve. Zato i početak ovog tjedna shvaćamo kao još jedan podsjetnik svima nama da nema žurbe koja je važnija od sigurnog dolaska na odredište. A o stanju na hrvatskim prometnicama ovog jutra više će nam reći Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro, Andrej.
2: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima. Nažalost, evo, nastavljeno na vikend, početak ovog tjedna, još jedna prometna nesreća. Prekinut promet na autocesti Goričan-Zagreb između Čorova, Varaždin i Varaždinske Toplice, oba smjera, i vozi se trenutno obilazno državnim prometnicama. Nije na zadarskom području, ali evo, spominjem to da bude upozorenje svima koji putuju. I po ovim dobrim vremenskim uvjetima zaista treba voziti vrlo oprezno, vrlo strpljivo, osobito u zonama radova. Rekao sam, dobri vremenski uvjeti, suhi kolnici, dobra vidljivost, nema bure u priobalju. Molba vozačima da voze dodatno strpljivo u ovim jutarnjim satima na gradskim prometnicama, obzirom da je početak radnog tjedna, mnogi putuju do svojih radnih mjesta pa je pojačan promet na gradskim prometnicama, a tijekom cijelog dana zastoji kolone u zonama radova. Zaista ima dosta radova i na autocestama i na ovim lokalnim, županijskim i državnim prometnicama, osobito duž Jadranske magistrale. Na autocesti A1 još uvijek zbog radova zatvorena dionica Bisko-Split u smjeru Zagreba, na granicama s Bosnom i Hercegovinom te na graničnom prijelazu Karasović i pojačan promet osobnih vozila, osobito na ulasku, čekanja do sat vremena. Dobri su vremenski uvjeti, a samim time nema problema u pomorskom prometu. Evo, svi trajekti katamarani za sad plove redovito.
1: Evo, nažalost, da, loša vijest za ovaj ponedjeljak. Dragi slušatelji, dragi vozači, čuvajte sebe i druge u prometu, vozite pažljivo. Svi želimo stići tamo gdje smo krenuli, sigurno i na vrijeme, ali nikad nema žurbe. Andrej, hvala vam puno i ugodan ostatak dana vam želimo.
2: Hvala, lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi. Do slušanja.

Tika taka, sat lagano odmiče za one koji su rano ustali, već se nešto lakše diše, ali teže je onima koji rade primjerice od 9 ili od 8 pa su se nešto kasnije i ustali, ili čak onima koji su u popodnevnoj smjeni. Ništa, samo stisnite zube i proći će. Uostalom, lijep je dan, zašto ne popiti kavu na suncu i napuniti si baterije dok je na vrijeme. Mi ih punimo dobrom glazbom ovog jutra, a uskoro, točno u 8 sati, slijede i naše prve vijesti, zato ostanite uz program Radio Zadra.

0: A mi smo baš sad spremni za prve jutarnje vijesti koje slijede u točno u 8 sati, a koje nam je pripremio Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Za danas su najavljena dva sastanka nezadovoljnih obrtnika s ministrom financija Tomislavom Ćorićem. Prvo će se sastati s predsjednikom Hrvatske obrtničke komore Daliborom Kratohvilom, a zatim i s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Oni su nezadovoljni povećanjem iznosa paušalnog oporezivanja od početka sljedeće godine. Čućemo ministra financija Ćorića, potom i predsjednika udruge Glasa poduzetnika Bruna Samarčića.
3: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
4: Mi kažemo da se ni jedan porezni davanje ne povećava više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
2: Košarkašici Bone izjednačili su protiv Zadrana 2-2 u finalnoj seriji domaćega prvenstva nakon što su na domaćem parketu pobijedili 73-67. Posljednja i odlučujuća peta utakmica igrat će se u srijedu u Zadru. Sa 17 poena je na jučerašnjoj utakmici prvi strijelac Cibone bio Justin Robertson. Kod Zadra je Krševan Klarica bio prvi strijelac također sa 17. Trener Zadra Daniel Jusup je nakon utakmice istaknuo da su Zagrepčani imali više energije.
5: Prvo bi čestitao Cibone na zaslužene pobjede. Mislim da su bili bolji tim od početka. Mi smo nekako ušli zavezano start utakmice i nekako činjenica da se nismo nikako iz toga uspjeli odmotati. Cibonina energija će bila puno bolja od naše.
2: A hrvatska nogometna reprezentacija je u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči puta na svjetsko prvenstvo u Varaždinu pobijedila Sloveniju 2-1. Pobjedu je donio Mario Pašalić pogotkom u sudačkoj nadoknadi, a ranije je za Vatrene zabio Luka Modrić. Hrvatska sutra putuje u Ameriku, a prvi nastup na svjetskoj smotri protiv Engleske u Dallasu na rasporedu je 17. ovog mjeseca. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Teška utakmica, zaista teška utakmica za nas. Protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Na kraju smo pobijedili, imali smo taj posjed, neke dobre situacije, ali ono što me malo brine to je puno tehničkih greški koje smo napravili, ali sve u svemu dobro, ok, zadovoljan sam, utakmica teška, vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstavljamo priprema za Engleze.
2: Prije vremenske prognoze jedna najava, izazovi roditeljstva, zašto su granice važne, naziv je predavanja koje će u 18. sati početi u multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar. Predavanje o svakodnevnim izazovima roditeljstva i važnosti postavljanja jasnih granica u odgoju održat će pedagoginja Tanja Kardum i psihologinja Lucija Kolić.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro, a tako će biti i u nastavku dana uz slab sjeverozapadni vjetar. Trenutačna temperatura zraka u Zadru je 22, a najviša danas bit će oko 29 celzijevih stupnjeva.
7: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Nogomet i košarka podijelili su nam emocije jučer.
2: Da,
0: pa ne može kod nas sve biti
2: spojit ćemo
0: idealno.
2: Spojit ćemo mi to srijede.
0: Tako je, ništa da. Nije gotovo, u srijedu slijedi pravi ispit, a mi se nadamo najboljim rezultatima. Filipe, hvala ti.
2: Hvala.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
0: 8 je sati i 4 minute, čuli smo sve što smo trebali čuti, između ostalog i da je lijep dan pred nama, a u nastavku programa malo ćemo detaljnije o vremenu s našim Duškom.

0: poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: A vrijeme nam je lijepo, međutim kad će točno prerasti u onu vrućinu zbog koje ćemo žugati, reći će nam naš Duško Kraljev. Dobro jutro, Duško.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima. Pa da vam kažem ovako, da u zadnjim godinama lipanj je priču zatoplio, prema tome evo sad smo u drugom tjednu mjeseca lipnja i sunca neće nedostajati, a kad ima i sunca, kako je dan dug, u stvari najduži dan u godini su sada ovi dani, onda će biti i topline, to znači bit će i temperatura, čim temperatura prođe brojku 30, onda smo u vrućini. Pa mislim da bi bilo dobro da malo pričeka ta vrućina, jer će nas se izgleda čeka dugo toplo ljeto. Eto, pa prema tome sa vrućinom polako, ali bit će ovaj tjedan dosta ugodnog vremena i ljetnih temperatura i onih temperatura i oko 30 i iznad 30 stupnjeva Celzijusovih, ne tako danas, ali sutra da, možda sutra već da, pa prek sutra, pa onda neko malo pogoršanje, pa onda jedno malo osvježenje, ali uglavnom jedan ugodan tjedan je pred nama, ono predljetni tjedan li sa dosta tim ugodnim temperaturama i drugim meteorološkim elementima, neće biti neki značajnih vjetrova. Najprije vjetrovi iz ovog zapadnog smjera koji će pugati danas nešto ništa jaki sredinom dana, a onda potkraj danas ovoga u slabljenju, sutra nešto malo iz južnog kvadranta, ali ne nekih velikih vjetrova, što će najaviti jednu promjenu vremena tamo negdje u srijede na četvrtak, kad bi mogli imati i oblaka, a onda koju par kiše. Kažu da je dobro da pada u lipnju kiša, jer lipanjska kiša rosi, kaže, mnoge plode nosi. Bilo bi dobro da pade, bilo bi dobro za ovo za u prirodu, za ovo zelenje, za mnoge ove biljke, a malo i malo osvježenja bi bilo, samo da to bude negdje malo u noći ili negdje u nekim dijelovima dana koji nisu nam bitni za, recimo, za turizam, evo za izlete, za kupanje. Temperatura mora je već 22, 23, već negdje 24 stupnja Celzijusovi, što je dosta ugodno i za kupanje, a tako će biti u danima koji su pred nama. Kažem, sunca će biti nam u izobilju, bez obzira što će biti nešto i malo oblaka, jer ima dosta vlage u zraku. Sada ima vlage negdje oko 90% u zraku, temperatura u našem gradu negdje oko već 22 stupnja Celzijusovih, ovaj tlak od 1019 hektopaskala, on polako dalje raste, međutim on će početi polako padati, što će najaviti, kaže, dolazak ove fronte, ali to kažem tek od negdje od srijede na četvrtak. Eto, mislim da sa vremenom i sa ovim meteorološkim elementima koji nam ovo vrijeme stvaraju, mislim da ćemo biti, da će biti mnogo zadovoljni, da će biti zadovoljni i turisti i poljodjelatnici, jer još nije toliko suho, međutim eto, najave nisu dobre i ta sušna razdoblja će biti sve češća i sve neugodnija, ali to je tako, i ljeto je, pa onda i te vrućine i te topline te neugodnosti koje ne pridonose su za očekivati. Ja bih rekao, uživajmo ovo lijepo danu, zatoplilo je, ovo vrijeme priliči mjesec u lipnju, manje ima tih sada pogoršanja nego što je bilo u godinama prije, ali to je tako jer to je sve u nekom trendu globalnog zatopljenja, amo ukazati da je to posljedica toga, vidjet ćemo da li je to posljedica toga ili nečeg drugog.
2: Dobro, evo ja se samo mogu složiti s vama i tu kišu koju ste rekli isto poželjeti u nekim satima koji nam i nisu toliko bitni, vidjet ćemo koliko ćemo imati sreće. Duško, hvala vam puno i uživajte u ostatku dana.
3: Hvala vama, do slušanja.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 4411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Knezić, umirovljeni profesor sa Zagrebačkog tekstilno-tehnološkog fakulteta, koji nam je ispričao nešto više o povijesti ove sirovine, ali i o njenoj budućnosti.
1: Sa samom vunom, obrade vune, susreo sam se na fakultetu, onom teoretskom dijelu, a i onda sam i u praksi gledao po Slavoniji, ali i ovdje u Primorju, na koji način oni to prerađuju, što rade te vune.
0: Koja je razlika, recimo, bila između Slavonije i Primorja?
1: Pa razlika je u kvaliteti i u namjeni same vune, ali i u samom finalnom proizvodu. U Slavoniji većinom su vunu koristili kao runo za izradu različitih onih prsluka. Nisu puno stvari, osim jednu dijelu Slavonije, da su preli pa radili one posebne haljetke, rehlje, što oni zovu u Slavoniji. Dok ovdje, u ovom primorskom dijelu, jadranskom dijelu, dali se puno više truda da su preli od toga, od te vune napravili pređu i onda s time pleli različite stvari ili izrađivali. A kad ste vi spomenuli gospođu Jasinku i Narodni muzej Zadar, to mi je zapravo bio prvi susret, jer bračni par Tomljanović su poznati po tome što je gospodin Tomljanović akademski slikar i gospođa Anita Tomljanović je tekstilka, odnosno i tkalja, i radila u školi primjene umjetnosti, i tkala je sama prema predlošku gospodina Tomljanovića. I ne znam koliko znate, Narodni muzej je trenutno u posjedu 36 velikih tapiserija, od kojih je najmanja 1,20 m sa 2,5 metra. Ja sam radio na procjeni kvalitete i vrijednosti tih tapiserija, kad je bračni par Tomljanović njima to poklonio. A karakteristika tih tapiserija je najvažnija u tome što su rađene od naravne vune. To znači da ta vuna od koje je izrađena pređa i kasnije tapiserija tehnikom kliječanja nije bojena posebno, nego je onako u prirodi kako je na ovci postignuta određena boja, bilo da je rođenjem ovca imala neku nijansu, odnosno vuna na ovci nijansu rođenjem, ili tijekom godina na određenim dijelovima tijela da je dobila određenu nijansu, e takva vuna je i ostala i ona je, takva boja je zapravo ugrađena u tapiserije, odnosno sortirana je prema bojama, ispredena i od toga su rađene tapiserije. Ali posebno je fascinantno, nevezano za te tapiserije, posebno su fascinantni proizvodi i na otocima, ali i u Primorju, to su ovi uski pasevi u narodnim nošnjama, recimo dolje u Konavlima nazivaju ih kurđelice, to je vrlo životopisni boja izražena, a i ovdje na svakom otoku ili svako selo zapravo zaseok ima svoju šaru, svoje boje i svoju širinu ili veličinu tih pasova ili pasica koje su bile ručno tkane, ali jasno da bi se došlo do ručnog tkana trebalo prvo to ispresti, odnosno izabrati sa ovce određene kvalitete vune, isprest, obojiti određenu nijansu i od toga onda isprest taj pas.
0: Znači, vuna je nekad bila zaštitni znak obitelji.
1: Pa definitivno, ja sam sad naveo ovdje primjere za ukrašavanje tih paseva, ali odjevni predmeti su se radili isključivo, gotovo isključivo od vune, samo nekim dijelovima su rađeni od brniste, odnosno žuke, grublje one hrače da su rađene. Ima u okolici vodica da su tamo u zaleđu rađeni i od lana, ali vuna je bila temeljni materijal od kojeg su se radili svi odjevni, gotovo svi odjevni predmeti, i muški i ženski. Prvo se ispralo, znači nakon mišljenja se to opralo, isprelo i tkalo se. Kvalitetnija vuna se izabrala i tkali se kvalitetnije tkanine i za finije odjevne predmete, ali do onih najgrubljih ogrtača koji su se i filcali, dodatno se zgusnuli, odnosno pustili ili filcali, bilo tehnikom stupanja ili tehnikom trljanja u vrućoj vode.
0: Žene su uglavnom tkale.
1: Da, u ovom dijelu ovdje u Primorju su uglavnom žene tkale i opće i obrađivale, jer recimo one fine haljine sa naborima, onim faldicama, kako mi to zovemo, upravo su to žene radile. Istina, kasnije su napraviti posebni uređaj da bi bile te faldice jednake, ali ovdje u Primorju jesu, žene su te koje su bile glavne tkalje.
0: Na sjeveru vi ste bili malo napredni.
1: Da. Pa ne radi se o tome, nego na sjeveru je dosta tkano od lana i konoplje, a to su grublje i teže tkanine koje trebalo i jače sabijati. Istina, ima i u Lici, ima ovih gustih tkanina, sukna, koje su isto, ali su žene to radile. Ali ovdje u Primorju žene gotovo isključivo su radile, jer muški su se tu nekako podvajali, oni, njima je to bilo, neću reći ispod časti, jeli, ali to je njima smetalo imidžu. Ali ima jedna zanimljiva stvar što se tiče toga i tkanja i opće pripreme za tkanje. Naime, u pripremi za tkanje treba one niti na tkalački stan postaviti i to treba posebno znanje. I žene koje su znale to, znači nasnivanje i to pripremu tkanje, nisu učile kćeri, nego snahe. Jer ako nauči kćer na snimanju.

0: znanje odlazi iz kuće, a to je bio značajan prihod. Uzmite da jedna priprema tkalačkog stana, postavljena tkalački, zaradila se vreća brašna ili čak janje ovdje u ovom zaleđu. A to znači ako to ona znanje prenese kćeri, ode to iz kuće van. Zato ona radije snahu učila, a ne kćer. I zato sam ja često dobivao kritike. Jedna gospođa u Konavli mi je rekla, e, moj sinko, nećeš ti puno zaraditi toga. Pa ti ovo što znaš, radit će drugi. Ti nećeš dobiti novac za to.
1: Izgubilo se, nažalost, to znanje poprilično. Danas vunu gledamo više kao problem, nego kao vrlo vrijednu sirovinu. Kako vi vidite tu problematiku i moguća rješenja?
0: Problematika kreće od znanja. Po meni je najosnovnije da se ljude nauči, da ih se upozna sa pravom vrijednošću vune i da se nauči kako pravilno ovcu uzgajati, kako od te ovce dobiti što kvalitetniju vunu, a pomalo podsjetiti ljude na tradiciju, na tradicijsku obradu vune i podsjetiti ih da nekada gotovo svaka kuća radila za svoje potrebe tekstilne predmete, da je gotovo u svakoj kući bio tkalački stan ili se ručno plelo, danas toga nema. Danas je kao sramota raditi s vunom. I zato je po meni osnovno naučiti ljude pravim vrijednostima te vune, naučiti kako kvalitetno i pravilno uzgajati ovce, da dobijemo kvalitetnu vunu, kako u ovcu uzgajati da ta vuna bude što čišća, jer onda manje trebamo vode za pranje vune, naučiti kako se prati sa prirodnim sredstvima, recimo što mi na kontinentalnom dijelu peremo sa kestenom, kesten namočimo, onaj divlji kesten namočimo u vodi, narežemo ga, i time peremo, jer unutra ima saponina i time peremo. A i sami ako peremo vunu, možemo od onih iznutrica ili od masti, stare masti, napraviti sapun i s time prati vunu. Jer količina zagađenja od pranja vune je daleko manja nego što zagadimo sa jednim strojem za pranje veša koje mi sad zagađujemo okolišu.

0: Iako nije pjesma o ovčicama, zvuči kao nešto što biste mogli pjevušiti čuvajući ovčice. E sad, kad smo kod ovčica, kad ste posljednji put odjenuli nešto od prave ovčje vune i jeste li uopće ikad? Većina će se vjerojatno sjetiti bakinih čarapa ili starog džempera, ovisi koliko ste stari. Danas vune imamo možda više nego ikad, samo je više ne koristimo kao nekad. Zašto? To je bilo jedno od pitanja koje je otvorila manifestacija Dani Vune na otoku Pagu ovog vikenda, a mi smo tom prilikom u povijest Vune na našem području zavirili s umirovljenom etnologinjom iz Zadarskog narodnog muzeja Jasenkom Lulić-Štorić.
1: Ono što mi možemo naučiti od tih prijašnjih generacija, recimo te tradicijske kulture, seoske tradicijske kulture, to je recimo ta veza s prirodom koja je strašno bitna. To da se ništa što je u prirodi, koja je zapravo suživot naš, jel tako? Da ništa ne prođe mimo nas, nego da znamo koristiti. To je osnovna stvar. Vuna je dakle nešto što je bilo osnovno korištenje ovaca, ne samo vuna, nego sve što se dao iskoristiti. A ono što je bitno, to je da je to bilo vezano uz žensko rukotvorstvo. Jer naravno društvo je bilo patrijarhalno i poslovi su bili podijeljeni na muške i ženske, to je isključivo, dakle svaka djevojčica. Već u najranijoj dobi ona je imala, dobivala preslicu i vreteno, dakle kudilju i vreteno, i ona je morala, ovako samo doznaju iz trno ružice djeca što je vreteno, ali svaka je morala znati, naravno da neko bolje radio, neko loše, to nije bilo bitno. A to je bilo znanje koje se usvajalo od majke i od žena koje su bile u kući. Dakle, to se prenosilo na neposredan način. Hoću reći da je ta tradicijska kultura, iz nje možemo naučiti o tom praktičnom, konkretnom prenošenju znanja koje mora biti unutar obitelji, unutar recimo vrtića, unutar škola čak. Recimo, vi od vune možete čak djeci u vrtiću pokazati neke stvari, na primjer nekako preplitanje, uplitanje sa vunom, da on može napraviti nekakvu podvezicu. Osim toga, mene bio oduševio kad je gospodin Knezić, koji je ovdje sa tekstilno-tehnološkog fakulteta, kad je svojedobno pokazivao u muzeju princip tkanja. Što me oduševilo? On je pokazao kako djeca mogu stati i pokazao je taj princip kad vi dižete niti osnove, a neko dijete provlači recimo kao nekakav čunak kroz taj zjev, netko sabija i vi dobite nakon 45 minuta dobila se jedna recimo mreža u kojoj su djeca stavila loptu. A to je nešto fantastično. A to može recimo dijete može od 5-6 godina u vrtiću već napraviti i nauči, zapravo spoznaje svijet. Ja kad sam prvi puta u životu doživjela predenje, gdje sam ja gradsko dijete, meni je to bila senzacija. Kad sam ja uopće vidjela da vi možete iz onog runa vuna izvući nit, ja sam bila oduševljena. To meni bilo nešto fenomenalno. Divila sam se tim praktičnim znanjima koji su ljudi u toj tradicijskoj kulturi imali.
0: Koliko je to bilo rašireno na području Zadarske županije?
1: U svakoj obitelji, svako je znao, svaka žena, već kažem kao djevojčica, ona je već učila kako će prestati. Ona je morala za svoju dotu, dakle kad se uda za udaje, ona je morala pripremiti već neke predmete vunene i tako. Dakle, ona je morala znati prestati, jel? Tako da je to je bio njen posao. Muškarac nije trebao to znati. Iako danas imate, znam po nekim kudovima, jer ima recimo spretnih muškaraca koji znaju plesti i presti i ono što je bitno, danas ne možemo to dijeliti na muške i ženske poslove. Danas je bitno vidjeti tko ima smisla za nešto i onda ga nekako motivirati da to radi. To je najbitnije, jel? Svako se može izraziti na svoj način. Ja sam na terenu još susretala ljude koji su se stidili, muški, koji su skrivali da znaju ples čarape, i danas mislim da to više o tome ne razmišljaju. Ipak se vrijeme malo mijenja.
0: A kad se to izgubilo?
1: Pa znate što, uglavnom veliki preokreti kao rat. Već se, ja mislim, to počelo gubiti poslije Drugog svjetskog rata industrializacijom, kad su ljudi sve više navirali u gradove i onda se taj seoski način života malo po malo gubio. Iako još se moglo ovih, ne znam, i unatrag 10 godina moglo se vidjeti ženu stariju kako prede. Ja mislim danas više to niko ne radi. Vi ne možete, ali kažem, žena bi imala i djevojka, imala bi za kanicom zataknutu preslicu, zapravo kudilju kako ovdje kažu, i vreteno. Ona nije, kad bi se djevojke sastale, jel one su imale, one su radile. Priča se i radi se trebalo osigurati veliku količinu vune za cijelu obitelj, dakle i za ženski dio i za muški dio, jer muškarci se nisu bavili tim.
0: Znači, plela se i odjeća i pokrivač.
1: I pokriva. Da, jedino moram spomenuti, morate razlikovati obradu vune na nivou rukotvorstva. Dakle, to je ono što svaka žena zna. To je priprema gargašanje, kad morate preko gargaša i maknete one koje kakve stvari koje su nametnute tu. Onda recimo pranje i to je sve, dakle, ženski posao bio. I onda se vuna pripremi za pletenje. To sve žene rade. Ako ide za tkanje, tkanje se nosilo. To su bile kao poluprofesionalne, recimo, tkalje. Dakle, to možemo gledati kao obrt. raditi. Ovo je rukotvorstvo. Rukotvorstvo ono sve što znate unutar kuće, ali žene su puno toga i muški su znali puno toga raditi, svako je svoj posao, posao je bio podijeljen. Ali dakle, ovo je sve bilo u domeni žene i ona je trebala pripremiti vunu, a učila je već kao mala djevojčica. Ovo što se nosilo tkati, to se nosilo onda tkaljama. Koliko imamo podataka je bilo u muzeju, recimo u Velomižu, u Petrčanima, Pakoštanima, mislim, Vrani. Mi imamo snimljeno čitave procese u muzeju, ima fotografija, imamo čak i film iz Vrane kako se obrađuje vuna, cijeli postupak i tkanja.
0: Jeste imali radionice tkanja u muzeju?
1: Jesmo, međutim imali smo s gospodinom Knezićem, ali tu sam uvidjela svoju grešku, a koju, jer sam mislila to jednostavno, međutim nije. Mislim, ono što mi se čini što bi se moglo danas vrlo jednostavno raditi, to je na tkalačkim daščicama. To smo recimo prakticirali sa nekim nastavnicima iz škole primijenjene umjetnosti u Zadru, jer oni to znaju. Oni su inače vrlo spretni, imaju dobru motoriku, recimo te tkalačke okvire. Onda ovo što sam vam spomenula, da možete vidjeti princip tkanja, napravi tako jednu, recimo, mrežu, ovo što da djeca tako stanu i samo prstima rade. To je meni famozno, meni je to bio ko ples. Jer vi možete i ritam tu udariti i tako, a gospodin Knezić je pokazao kako možete tako kroz igru, recimo, dobiti lansirano tkanje, keper, riblju koz, što je strašno, a što je igra, sve skupa igra, a dijete shvati taj princip tkanja, što je najosnovnije. Neki su vještiji, neki manje, neki su torbe napravili, to je recimo zgodno, to je osnovno. I onda kad vidite da neko baš ima volje, da ima smisla, e onda njega dalje uputiti u tkanje. Jer mislim, tkanje nije toliko jednostavno. Prvo morate snovati vunu. Mi smo radili sa gospodinom Knežkom i to stvarno ono sistematično i onda nismo imali kontinuitet, pa on bi došao, đaci zaboravili, pa se oljuti. Mislim, znate kako je to, morate se tome posvetiti. Mi imamo sada, zapravo ja više nemam, ja nisam u muzeju, ali postoji to što su dali bračni par Tomljanović, dakle to su tapiserije od prirodne vune, prirodnih boja i ručno predene. Dakle, oni su svu vunu dali ženama po okolnim selima zadarskim, a u Zadru inače je bila vlačiona, kod robnog centra vam je bila vlačiona, do negdje do 74. 5. godine je to bilo, tako da imamo i taj film baš od bračnog para Tomljanović, očuvanje baštine, jel? Mislim, tragom izgubljen baštine, ovako nešto, tako se zove film, tako da se vidi taj cijeli proces. A trebam spomenuti recimo i njih, jel, što su oni radili. Oni su odvajali recimo vuna na različitim dijelovima općeg tijela, ona ima različite nijanse. Sad zamislite posao što su oni radili. Oni su dakle posebno sortirali vunu, ne znam koja je ispod vrata, koja je ne znam po sredini tijela na leđima i to su oni sortirali, tako su oni dobivali nijanse za svoje tkanje. To su bila likovna djela. Prvo, to je jedan obrtnički rad, vrlo težak, naporan fizički, jel? A druga stvar, to je onda već ide i u tu primijenjenu umjetnost. Dakle, imate taj spoj i to je nama bilo interesantno, jer onda u muzeju tako imamo i originalne predmete i može se ići u smislu očuvanja originalnih predmeta, naravno koji isto tako mogu postati nekome motivacija za nekakav drugačiji izričaj, malo slobodniji. Ali mi muzealci smo dužni sačuvati i onako kako je, ali opet dati mogućnost drugima ko se želi nekako izraziti da ima tu mogućnost. Naravno, nama se uvijek činilo da je ta škola primjene umjetnosti. Vještina.
0: Znači, u sklopu tog tkalačkog centra bi bila i radionica.
1: Da. Samo kažem, možda treba s ovim jednostavnijima pa vidjeti ko ima afiniteta, jer ja koliko sad znam, mislim da su i u Polači isto imali nekakve, da isto tamo tkaju nešto, sad ne znam dokle su oni otišli, a znam da su isto imali radionice i tkanja baš na tkalačkom stanu, jer ovdje vam je taj horizontalni tkalački stan na našem području i ova udruga Luzor koja radi manje stvari, dakle kanice, radi nekakve torbe i tako.
0: A toga je nažalost sve manje, no možda ovaj tkalački centar ipak promijeni stvari. Činjenica je da je vuna nekoć bila neizostavna sirovina u svakoj kući. Plela se, tkala i koristila za sve, od odjeće do kućnih potrepština. Danas je od tog vremena ostala samo uspomena, a cijeli svijet odjevnih predmeta otišao je u potpuno drugom smjeru. Od jednostavne i prirodne proizvodnje došli smo do industrije u kojoj se razvija funkcionalna i čak pametna odjeća s potpuno novim svojstvima i tehnologijama. A upravo na takvom jednom patentu radi profesor Željko Knezić.
2: To je primjena elektronike u tekstilu. To je jedna posebna odjeća koja u sebi ima ugrađene različite senzore koje prate i tjelesne funkcije i okoliš oko nas i stvara adaptivnu odjeću, odnosno to je adaptivna odjeća koja daje vama dobar ugođaj bez obzira što se oko vas nalazilo.
0: Želite reći, ako je vrućina, da će mene ta odjeća hladiti?
2: Upravo to. i grijati to. Radim, naime, moram napomenuti da nije to moj izum, ja radim u timu profesora Rogalea na Tehnološkom fakultetu. Na tome on radi nekih 15 godina, ja radim svega zadnjih 10 godina sam na tom. Priključio sam se njegovom timu i radimo na tome. I u laboratorijskim uvjetima mi sad provodimo još istraživanja i izrađujemo i posebnu mjernu opremu koju možemo kontrolirati sve to i da možemo eksaktno dokazati sve što se to zbiva i da je to mjerljivo, te veličine da budu mjerljive, da budu usporedive, da možemo kontrolirati prolaz topline između slojeva odjeće.
0: Evo, to bi zaista dobro došlo svima nama koji se teško nosimo s hladnoćom, odnosno toplinom. Na kraju ove cijele priče možemo zaključiti kako se vuna vjerojatno neće vratiti u svakodnevicu na način na koji je nekad bila prisutna, ali to naravno ne znači da nema budućnost, samo možda imaju u nekim novim oblicima. Dokaz tome je i priča Dragice Jerkov, koja u svojoj tvornici Otočcu od neiskorištene vune razvija proizvode poput organskih gnojiva i prirodnih repelenata. Dodatni vjetar u leđa cijeloj ovoj priči da se pokrene tematika moglo bi dati i to što bi otok Pag kao jedno od središta ovčarstva mogao biti domaćin europskih dana vune sljedeće godine, čime bi se ova tema svakako podignula na širu europsku razinu i dodatno naglasila važnost njezine nove uloge.

0: universo. HR mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
4: Poliklinika, Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: I ove godine, ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija, Radio Matura.
8: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.
1: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Trebali bismo plesati, barem tako pjesma kaže, no to će ipak malo pričekati jer slijede nam vijesti, točno u 9 sati, Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Sinoć poginuli motociklist kod Velike Gorice, osma je žrtva crnoga vikenda na hrvatskim prometnicama. Crna statistika posebno izražena na zadarskom području, gdje je evidentirano čak 13 prometnih nesreća, među kojima su dvije stravične motorističke tragedije kod Murvice i Maslenice odnijele 3 mlada života. Uz te smrtne slučajeve, crni niz u Zadru obilježio je i dramatični lančani sudar na parkiralištu trgovačkog centra, u kojem su uništena 3 vozila te ozlijeđene 3 osobe, od kojih jedna teško. Zbog ovakvog dramatičnog otvaranja lipnja i pojačanog intenziteta prometa, policija ponovno apelira na sve vozače, a posebno motocikliste, na maksimalan oprez i strogo poštivanje brzine.
3: Vijesti.
2: Iz svijeta, najmanje 3 osobe su poginule, a 4 ozlijeđene u potresu magnitude 7,8 prema Richteru, koji je jutros pogodio jug Filipina. Snimke s društvenih mreža pokazuju znatna oštećenja na mnogim objektima. Spasilačke ekipe su na terenu, a za tu zemlju i za Indoneziju izdano je upozorenje na mogući tsunami. Nema mira na Bliskom istoku. Izrael je rano jutros pokrenuo silovite zračne napade na Iran. Odgovor je to na iranske udare na izraelsku zračnu bazu Ramat David, koje je Teheran izveo kao odgovor na napade izraelske vojske na Libanon i Bejrut. Trump je u najnovijem intervjuu poručio Netanjahu kako neće imati drugog izbora nego prihvatiti bilo kakav sporazum koji Amerika dogovori s Iranom, te istaknuo kako je on taj koji donosi odluke.
1: Vijesti.
2: Sport. Košarkaši Cibone izjednačili su protiv Zadra na 2-2 u finalnoj seriji domaćeg prvenstva, nakon što su u Zagrebu pobijedili 73-67. Posljednja i odlučujuća 5. utakmica igrat će se u srijedu u Zadru. Što se tiče ove jučerašnje, najbolji strilac u redovima Cibone bio je Justin Robertson sa 17 poena, a toliko je u redovima Zadra postigao Krševan Klarica. Čućemo Borisa Tišmu.
4: Pa mislim da nam je definitivno falilo energija danas, mislim da smo od starta smo krenuli, ono, kackali smo malo, kasnili smo polako na sve, to je to, 2-2, idemo dalje, igramo zadnju utakmicu kući, pozvao bi ovim putem navijače da nam se pridruže u što većem broju, da napune cijelu Krešinu dvoranu i da nam budu 6 igrač koji su bili kroz cijelu sezonu, a sad ove zadnje 2 gostujuće utakmice.
2: Vatreni su 2-1 pobjedom nad Slovencima zaključili europski dio priprema uoči sutrašnjeg odlaska u Ameriku. U Varaždinu strijelci za Hrvatsku bili su Luka Modrić i Mario Pašalić. Na svjetskom prvenstvu prvu utakmicu igrat ćemo 17. ovog mjeseca u Dallasu protiv Engleske.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano, takvo će vrijeme biti i u ostatku dana, a puhat će slab sjeverozapadni vjetar. Trenutačna temperatura zraka u Zadru je 23, a najviša danas oko 29 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Nažalost, crne statistike nas prate ovih dana na cestama i jutros se prevrnula cisterna kod Varaždina. Na svu sreću nema ozlijeđenih i nema opasnosti od požara, no sve ovo podsjetnik je svima onima koji sjedaju u auto ili općenito i na motor ili romobil, bicikl, nije bitno, da ozbiljno shvate svoju ulogu u prometu i da vozila nisu igračke.
2: Da, samo oprezi, to je to.
0: Hvala ti, Filipe.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
0: A mi se družimo, smijemo, pokušat ćemo vam uljepšati ovaj dan sve do 12 sati, iako je ponedjeljak, zasigurno nije lako pronaći motivaciju kako se nositi s ovim radnim tjednom, no ne brinite, svašta smo vam pripremili, no prije svega točno u 9 sati 15 minuta sastat ćemo se ovdje na našim frekvencijama u još jednim malim oglasima.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: A mi smo tek na ponedjeljku, no to svakako nije razlog da ne krenemo odmah jako, što bi se reklo. Mali oglas je prvi u ovom tjednu, 9 sati i 16 minuta, a ja ću ipak malo pričekati da vidim hoće li biti onih koji bi nešto prodali, kupili. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Izvolite.
4: Prodajem građevinsko zemljište, prodajem.
3: Dobar.
4: Uz more, 80 metara, i prodajem jedan maslinik. Auto može se doći jedno i drugo.
3: Gdje se nalaze?
4: E, to je na otoku Pašmanu, mjesto od Kona.
3: Može.
4: Na broj mobitela 091 52 164 17.
3: Može, hvala vam.
4: Hvala lijepa i vama.
3: Prodaje se građevinsko zemljište uz more i maslinik na otoku Pašmanu, a broj je 091 5216 417. Dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Izvolite.
5: Prodajem Fiat Punto 1.2 benzin 2003. godina. Registriran je do 9. mjeseca. I prodajem još jedan Golf četvorku 1.9 TDI 2003. godina, registriran je do 11. mjeseca. Sve skupa na broj 092 1050566.
3: Može, hvala vam.
5: Hvala lipa i svako dobro.
3: Također. Prodaju se Fiat Punto 1.2 benzin 2003. godište, registriran do 9. mjeseca, i Golf četvorka 1.9 TDI također 2003. godište, registriran do 11. mjeseca, a broj je 092 1050566. Dakle, za sad smo na jednom građevinskom zemljištu, na masliniku i dva automobila. A za sad smo i na ugodnih 23 stupnja. Danas more, barem tako sluša. Evo, izgleda da i suša. 21 stupanja. Jutro sam prizivala da se ta temperatura makne s onih 20 i evo, konačno smo stigli do 21 stupnja. Nadam se da će te temperature i nastaviti rasti. Dobar dan.
5: Dobar dan. Ko se želi raslati, evo, može kupiti jedan brod lipo pa izaći van.
3: Tako je.
5: Pa
3: nikad,
5: malo uvali,
3: nikad bolje.
5: Sunčat, jel da?
3: Da, idealna prilika
5: jedan
3: sad.
5: Dalmatinka, e.
3: Dobro.
5: 6,5 metara, Yamaha 25 konja, vamrtski motor, jako povoljno na 098 449 219.
3: Može, hvala vam.
5: Molim.
3: A za jedan lijep izlazak na more, ne za jedan, nego za više njih, naravno, možete kupiti brod Dalmatinka 6,5 metara, vambrodski Yamaha motor 25 konja, vrlo povoljno, a broj je 098 449 219. Dakle, brod imamo, sad nam fali ovih poljoprivrednih strojeva, da vidimo malo što se u zaleđu radi. Odnosno, ne radi ako se prodaje.

Nešto slabo smo svi jutros, psihički i fizički pokretni. Ja ću vjerovati da ste se spustili na kavu, da ste sjeli negdje na terasu, evo, i da uživate. Iza mene.

9:20, brzo će proteći ovih 10 minuta, iako nama ovdje u eteru minute su kao vječnost, ali ja to kažem zbog vas, brzo će vam proletjeti pa će vam biti žao što niste stigli ili ćete sve u zadnji čas.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: Više od radija.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar. Sunce malo sjajan. Radio Zadar.

0: Dragi slušatelji, je vrijeme za vijesti koje nam točno u 10 sati donosi Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 120 ih je ozlijeđeno u potresu magnitude 7,8 prema Richteru koji je jutros pogodio jug Filipina. Snimke s društvenih mreža pokazuju znatna oštećenja na mnogim objektima. Spasilačke ekipe su na terenu, a izdana upozorenja na tsunami ukinuta su nakon nekoliko sati. Stranka kosovskog premijera Albina Kurtija pobijedila je na jučerašnjim parlamentarnim izborima, trećima u posljednjih godinu i pol dana. Nije međutim osvojila većinu potrebnu za završetak dugotrajne političke krize koja potresa tu državu. Kurtijeva stranka Samoopredjeljenje, koja je osvojila 43% glasova, morat će tako tražiti koalicijske partnere za formiranje nove vlade kako bi se osigurala dvotrećinska većina potrebna za izbor novog predsjednika.
1: Vijesti.
2: Za danas su najavljena dva sastanka nezadovoljnih obrtnika s ministrom financija Tomislavom Ćorićem. Prvo će se sastati s predsjednikom Hrvatske obrtničke komore, a zatim i s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Oni su nezadovoljni povećanjem iznosa paušalnog oporezivanja od početka sljedeće godine. Čućemo ministra financija Ćorića i predsjednika udruge Glas poduzetnika Bruna Samarčića.
3: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
4: Mi kažemo da se ni jedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
1: Vijesti.
2: Sport. Zadar ima priliku osvojiti 7. titulu košarkaškog prvaka Hrvatske u svojem Krešinom domu. Cibona je naime u 4. utakmici finalne serije u Draženovu domu svladala Zadar rezultatom 73-67 i time izjednačila seriju na 2-2. Peta i odlučujuća utakmica igrat će se u srijedu 10. lipnja s početkom u 20 sati u Zadru.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano vrijeme, tako će nas pratiti tijekom čitavoga dana uz slab sjeverozapadni vjetar. Trenutačna temperatura zraka u Zadru je 24, a najviša dnevna oko 29 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Imamo zaista sreće što uživamo u ovim lijepim temperaturama bez nekih anomalija, jer vrijeme je zaista nepredvidivo. Evo vidimo ovu situaciju s potresom na Filipinima, a onda nakon tog potresa uglavnom slijede i tajfuni.
2: Da, a nama samo problem vrućine.
0: Na, i kiša. Pljuskovi ujutro, pa ne možeš na posao, pa se šahtovi dignu. Tako da, vjerujte vi meni, dragi slušatelji, ništa je to spram onoga što se događa u drugim dijelovima svijeta. Nadajmo se samo da će ovako i ostati. Evo, nek nam kiša bude najveći problem. Hvala ti, Filipe.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
0: A u nastavku našeg programa, dragi slušatelji, donosimo jednu inspirativnu priču o sportu, zajedništvu i ljudima koji svojim primjerom svakodnevno pokazuju da granice postoje samo da bi se pomicale. Naime, uskoro će nam se u studiju pridružiti vodstvo i članovi Malog princa Zadarske sportske udruge za osobe s intelektualnim poteškoćama. Pa evo, ako vam je ovaj ponedjeljak krenuo u lošem raspoloženju, ovi sportaši i njihove trenerice bez sumnje će vas oraspoložiti.

0: A danas se naš studio doslovno napunio dobrom energijom, osmjesima i sportskim duhom, jer u goste su nam stigli ljudi koji svaki dan dokazuju kako se predanošću, zajedništvom i ljubavlju prema sportu mogu zaista pomicati granice. S nama su trenerica i predsjednica sportske udruge Mali princ Zadar, Martina Šango, i dvojica velikih, važnih članova ove udruge, velikih sportaša za koje ćete sigurno još čuti. S nama su i Filip Kulonja i Ivica Vidulić, pa dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala na poziv.
2: Dobar dan.
0: I Filipe, evo, rekli su da se ovdje osjećaju kao da su u avionu, kao da su u kapsuli. Filipe baš i nije fan putovanja avionom, ali ja se nadam da ćeš se ovdje dovoljno opustiti. Martina, prije svega, kako je nastala ideja za osnivanjem ove udruge?
1: Ideja je nastala negdje tamo 2015. godine, kad se, ja inače radim u školi košarke Zadar, i tamo nam se upisao jedan mali, tad je bio mali, Petar Sutlović, dijete sa Down sindromom, i od tada se nekako u meni rodila ideja kako bi bilo lijepo raditi samo sa takvom djecom, jer nažalost u tako strukturiranom sustavu takvo dijete je teško, nije se on teško uklopio, ali on zahtjeva malo više pažnje, ali i jednostavno to tada nije bilo moguće u takvom sustavu.
0: I na neki način to vas je motiviralo da svoj profesionalni život posvetite radu s djecom i mladima s intelektualnim poteškoćama.
1: Tako je.
0: Što ste vi najviše naučili od svojih sportaša?
1: Joj, od njih svaki dan učimo. Znači, to jednostavno je nešto što ja baš ne mogu riječima opisati, ali ta djeca su toliko neposredna, toliko puna ljubavi, kod njih nema predrasuda, oni svakog čovjeka vole, bilo to neki prolaznik na ulici, neka lijepa zgodna teta ili neki osmijeh. Oni su stvarno toliko posebni da evo, ne mogu to opisati.
0: Filipe, što je tebi najljepše na treningu? U čemu najviše uživaš?
3: 100 metara kugla iz mjesta.
0: Aha, to je ono, to su baš tvoje discipline.
3: Da.
0: Ali ti si jako uspješan u njima.
3: Je.
0: Koliko znam, briljirao si na džiradi na Pašmanu. Što si sve osvojio?
3: Više puno.
0: Puno, a znači da. Bilo je fičo trči i onda su stigle medalje.
3: Je.
0: Odlično. A čujem da ni Ivica ne zaostaje za tim. Ivice, imaš li ti medalja u svom ormaru?
2: Imam.
0: Koje ti je najdraže natjecanje?
2: Koplje.
0: Koplje, znači je tvoja disciplina koplje.
2: Da.
0: Jesi bio u Puli na prvenstvu Hrvatske?
2: Jesam.
0: Je li bilo tamo medalja?
2: Je.
0: A što ti je bilo najljepše?
2: Sve.
0: Je li voliš kad navijaju za tebe?
2: Da.
0: A koji još sport voliš pratiti?
2: To.
0: Znači koplje, je li? A nogomet? Pa nije valjda da nisi gledao nogomet jučer?
2: Jesam.
0: I? Svjetsko prvenstvo ćeš gledati?
2: Hoću.
0: A ti, Filipe?
3: Isto.
0: Znači, gleda se nogomet. Je li ti to najdraži sport iz atletike?
3: Je.
0: Martina, koliko inače članova imate?
1: Pa mi imamo 20 članova. Toj djeci omogućujemo bavljanje raznim sportovima, kao što su atletika, plivanje, odbojka, rukomet, nogomet. Mi omogućujemo našim članovima da jednostavno razviju svoje socijalne vještine, motoričke sposobnosti, zadovoljavamo njihove potrebe za igrom, za pripadanjem, za druženjem, za putovanjima. Znači, kod nas udruga nije usmjerena baš samo na sport, nego i na socijalizaciju i na druženje.
0: Baš sam vas htjela pitati koje promjene primjećujete nakon nekoliko mjeseci ili čak godina treniranja kod djece.
1: Jako velike promjene. Baš i u motorici djece, ali ne samo to. Evo, imam jedan predivan primjer. Jedna mala Elvira naša se upisala prošle godine u 9. mjesecu. Ona je bila na početku onako dosta tiha, mrzovoljna, namrgođena. To dijete je u roku mjesec dana procvjetalo. Znači, na našim treninzima je uvijek muzika na najjače I takva je dobra atmosfera da to dijete jednostavno voli biti u tom okruženju. A i ko ne bi volio pored ovakve djece, mislim, oni zrače takvom jednom svjetlošću i mislim da svaki čovjek želi biti njima blizu. I onda kad me ljudi pitaju i kad mi kažu, ajme meni, kako možeš raditi s njima, kao svaka ti čast, ono, kapa dolje, to je najljepši posao na svijetu. Znači, ta djeca toliko nas oplemenjuju i više oni daju nama nego mi njima.
0: Vjerujem, rekli ste da je svaki trening upotpunjen dobrom glazbom. Ja sam čula da ovi dečki ovdje izrazito vole glazbu i vole pjevati. Dobro, nećemo ih tražiti sad da pjevaju, ali ima jedna pjesma posebno draga našem Ivici, je li tako? Koja ti je najdraža pjesma?
2: Dugi otok.
0: Dugi otok? Da. Pa hoćemo mi nju sad poslušati?
2: Hoćemo.
0: Ajmo.

0: Raspjevao mi se ovdje Ivica s lijeve strane. Ivice, znači najdraža pjesma, to je pretpostavljam zato što si ti iz Dugog otoka.
1: Evo je.
0: A prijatelj Filip je isto Bodul, jel tako?
1: Je.
0: Je malo.
1: Da.
0: Ja sam čula da ti kažeš da on nije baš Bodul, iako je Spašmana.
1: Kako je?
0: A ko je bolji Bodul? Ko je jači Bodul?
1: Moj otac.
0: Tvoj otac?
1: Da.
0: Je najjači Bodul?
1: Da.
0: Što ti kažeš, Filipe?
2: A onda je.
0: Onda je tako?
2: Da.
0: Jel se smatraš Bodulom?
2: Ne, ja.
0: A zašto? A kako kad s otoka si?
2: A, znam.
0: Ne želiš to prihvatiti, ti si više ovako gradsko dite, je li?
2: Da.
0: Ivice, što ti kažeš na to?
1: Ništa.
0: Ne želiš se, jel se inače dobro slažeš s Filipom, jel ti to najbolji prijatelj?
1: Je.
0: Imaš li još prijatelja u udruzi?
1: Ima.
0: Svi se družite?
1: Da.
0: A jel ima i cura?
1: Ima.
0: Pa jel izađete na piće, na picu?
3: Jučer smo bili, di smo bili jučer?
1: Da, ve.
0: Bili ste jučer?
3: Da. Di smo bili? Reci Filipe.
2: Na Boriku.
3: E, di? Ha? Bili smo na večeri, ručko večeri. Slavili smo rođendan dviju naših cura. I gledali utakmicu i svašta nešto.
2: Je.
0: Pa baš vam je lijepo onda. Moram priznat, morat ću ja malo povjeriti na ta vaša druženja.
3: Da, dođite.
0: Kako to izgleda. Međutim, sad ste u pripremama za jedno veliko natjecanje, pa onda ne možete sad ni previše se družiti, treba se pripremati.
3: Dobro, za druženje uvijek imamo vremena. Ali da, pripreme su u punom jeku. Spremamo se u subotu, letimo za Bugarsku. U Sofiji se održava svjetsko atletsko prvenstvo. Tako evo, idemo sretni i veseli i s ponosom ćemo predstavljati našu zemlju tamo i nadamo se najboljim mogućim rezultatima.
0: Koliko vas ide i u kojim sve disciplinama ćete se natjecati?
3: Ovako, ide nas šestoro, od sportaša samo njih dvojica. Ivica će bacati disk i koplje, a Filip se natječe u triatlonu koji obuhvaća trčanje na 100 metara, bacanje kugle i skoku dalje.
0: Znači najbolje od najboljih. Pa koliko tebi, Filipe, treba da se pripremiš za sve to? Čak tri discipline, ili tako?
2: Je.
0: Koliko je to zahtjevno? Što ti je najdraže od svega toga?
2: Atletika.
0: Hoće biti medalja?
2: Viđemo što bude.
0: A trebalo bi biti. A ti, Ivice, što ti kažeš?
1: Možda bude.
0: Možda bude?
1: Da.
0: Ne možda, nego sigurno će biti. Ja u to ne sumnjam.
1: Kako je?
0: Ali i u Pragu ste također, bili ste prošle godine, ako se ne varam, na europskom prvenstvu. Dakle, i tamo ste isto
3: tako,
0: prikupili.
3: Tamo Ivica isto dobio broncu u bacanju koplja, da.
0: A Ivica mi se ništa ne hvali, baš si skroman.
3: Da, jako su samo zatajeni jedan i drugi.
0: Ali osmijeh je uvijek na licu, da, moram priznati.
3: To je ta svjetlost o kojoj vam pričam.
0: Čula sam bila i za nekako natjecanje u Meksiku. Ako se ne varam, to je daleka budućnost daleka. Još uvijek.
3: Pa i nije tako daleka, to sve brzo prođe. To je 2028. bi trebalo biti Trisomy Games, to su njihove olimpijske igre u Meksiku. Međutim, nisam sigurna koliko, da li će to biti tako, to ćemo sve sad saznati u Bugarskoj.
0: Da, i sigurno.

0: i bilo je stvarno teško, ali evo sada nas ljudi prepoznaju i praktički vuku za rukav da bi nam donirali novce. Evo i ovim putem se želim zbilja svima od srca zahvaliti, jer bez njih evo ni nas ne bi bilo.
1: Sama ta financijska podrška je također i dokaz da je današnje društvo otvorenije prema osobama s intelektualnim poteškoćama nego prije i da je spremno pomoći. Međutim, oklijevaju li možda još uvijek roditelji uključiti djecu u vašu udrugu i u sportske aktivnosti?
0: Pa ne, ne mislim da oklijevaju. Jednostavno do nekih obitelji i djece sa poteškoćama malo teško doći, ali sada evo, budući da imamo našu marketing menadžericu Lauru Perković koja nam to sve vodi i te društvene mreže, i to jako puno ljudi je čulo sad za nas i zbilja iz dana u dan nam se sve više djece javlja, odnosno roditelja.
1: Znači tu su s nama inače, dragi slušatelji, Laura i Jagoda.
0: Perković i Jagoda Kraljević, da, i oni su neumorne, znači na svom poslu, one su volonterke i one su, ne propuštaju trening zbilja i toliko se daju, evo ja bez njih jednostavno ne bih mogla zbilja i putem im se zahvaljujem.
1: Lijep pozdrav njima, evo šalju nam srca. Nedostaje li vam inače volontera? Bili dobro došli još koje ruke ili?
0: Znate, kao što imamo puno donatora sada, tako nam se dosta cura mladih studentica, učenika srednje škole javlja da bi volontiralo, jer smo dosta, kažem, aktivni na društvenim mrežama. Imamo suradnju sa ekonomskom i birotehničkom srednjom školom i njihova profesorica Katja nam šalje uvijek, svaki tjedan nam šalje dvoje, troje, četvoro, pa čak i više djece na volontiranje. I razmišljala sam dugo kako se toj djeci odužiti, jer one stvarno nesebično daruju svoje vrijeme, i ti studenti i srednjoškolci dolaze na naše treninge, tako da ćemo 4.7. ići najvjerojatnije na jedan izlet na Vrgadu i tu ćemo sve volontere pozvati koji su nam ove godine pomagali, sve roditelje, svu djecu, malo ćemo se voziti brodom, kupati i uživati.
1: A ja znam da bi Ivica volio i bočati, je li tako?
2: Da.
1: Je li to drugi najdraži sport? Bočanje.
2: Je.
1: Jel se natječeš?
2: Bude neki turnir.
1: Bude turnir?
2: Da.
1: I ti vjerojatno osvojiš prvo mjesto?
2: Da, kako.
1: I onda sve počastiš?
2: Da.
1: Ili oni tebe časte?
2: I uvijek.
1: Kaj uvijek, normalno, zna se, kako on sve zna. Dobro, mi smo znači zaključili da naš Ivica je s Dugog otoka i da je on bodul, a da naš Filip je spašman, ali on nije bodul. Dakle, to definitivno možemo reći, pa mi onda nećemo pustiti jednu otočnu pjesmu s obzirom da je li Filip takvu nema, ali Filip ima jednu drugu pjesmu koja mu je posebno draga, koju bi volio čuti. Filipe?
3: Eme.
1: Epa, koja je tvoja najdraža pjesma?
3: Niko nema dva života.
1: Nitko nema dva života. Pa ćemo onda mi to, dragi slušatelji, čuti za kraj. Evo, današnji razgovor još nas jednom podsjetio da se najveće pobjede ne mjere sekundama, medaljama, postoljima, već hrabrošću da izađeš na stazu, upornoću da ne odustaneš i srcem koje vjeruje da može više. Našim gostima iz udruge Mali princ želimo sretan put u Sofiju, puno sportskih uspjeha i još više nezaboravnih trenutaka, no bez obzira na rezultate, vi ste nama svakako pobjednici. Je li može tako?
3: More.
1: More. A hoćete nam se javiti kad osvojite medalje?
2: Hoćemo.
1: Hoće? Da. A hoćeš nam poslati sliku koju?
2: Hoće.
1: Može, pa ćemo mi navijati onda za vas. Hvala vam još jednom.
0: Hvala vama.

0: I to je to, dragi slušatelji, čuli ste velike glazbene i sportske nade. Ja sam već bila vas pozdravila, ali ostali smo dužni još nešto kratko reći vezano za košarku. Rekli ste, nismo spomenuli košarku,
1: da, nismo,
0: pa evo
1: spomenuli
0: da ispravimo.
1: Košarku, a košarka je u stvari naš glavni sport, jel? Tako da, eto, možda u nekoj skorijoj budućnosti nastupimo i na europskim i svjetskim prvenstvima u košarci.
0: Da, a možda i na nekim glazbenim natjecanjima. Što kažete, momci?
2: Može.
0: Može?
2: Može.
1: Tu je naš Filip najjači.
0: Glavni vokal, a back vokal bit će, pratnja će biti Ivica. Ivica, kakav si s plesom?
2: Nije baš.
0: Nisi baš?
1: Kako nije, plešeš?
0: Ja sam čula da ti odlično plešeš. Da. Ma to je on samo skroman.
1: Ma ja isto mislim.
0: Dobro, idemo mi onda još malo zasvirati i zaplesati. Vama hvala što ste nam došli i hvala našim slušateljima što su bili uz nas.
1: Hvala vama.
3: Za mene nema više pitanja. Sad jasno je sve.

0: 11 je sati, a što je novog reći će nam Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Dio otpada iz Splitsko-dalmatinske županije od jeseni bi se mogao dovoziti na obradu u Centar za gospodarenje otpadom Biljane Donje. Riječ je o otpadu s područja Kaštela, o čemu su se vodili razgovori tijekom prošloga mjeseca u Fondu za zaštitu okoliša u Zagrebu. To nam je potvrdio i direktor CGO-a Toni Kozina, koji podsjeća da centar još uvijek radi u takozvanom jamstvenom režimu.
3: Gdje se dokaziva funkcionalnost sustava kroz stvarni rad postrojenja i prati se performanse tog sustava i otklanjaju se eventualni nedostaci, tako da mi za sada ne možemo zaprimati količine te iz Splitsko-dalmatinske županije, i s obzirom da kreće nam sezona i količine se drastično povećavaju, možemo raspravljati o tome tek tamo nakon sezone, odnosno nakon 1.10.
2: Zrakoplovi NATO-a srušili su bespilotnu letjelicu u latvijskom zračnom prostoru, objavile su tamošnje oružane snage. Potvrđeno je da je u zračni prostor te zemlje ušao najmanje jedan dron iz Rusije. Stanovnici su pozvani da ostanu u svojim domovima.
0: Vijesti.
2: Sport. Košarkaši Cibone izjednačili su protiv Zadra na 2-2 u finalnoj seriji domaćeg prvenstva, nakon što su na domaćem parketu pobijedili 73-67. Posljednja i odlučujuća peta utakmica igraće se u srijedu u Zadru. U sinoćnjem dvoboju u redovima Cibone prvi strijelac sa 17 poena bio je Justin Robertson, toliko je u redovima Zadra postigao Krševan Klarica. Trener Zadra Daniel Jusup nakon utakmice istaknuo je da su Zagrepčani pobijedili jer su imali više energije.
4: Prvo bi čestitao Cibone na zaslužene pobjede, mislim da su bili bolji tim od početka. Mi smo nekako ušli zavezano u start utakmice i nekako čini mi se da se nismo nikako iz toga uspjeli odmotati. Cibonina energija je čak bila puno bolja od naše.
2: A Vatreni su 2-1 pobjedom nad Slovencima zaključili europski dio priprema uoči sutrašnjeg odlaska u Ameriku. Strijelci za Hrvatsku bili su Luka Modrić i Mario Pašalić. Na svjetskom prvenstvu prvu utakmicu igrat ćemo 17. ovog mjeseca u Dallasu protiv Engleske.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano uz slab sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka u Zadru je 27 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra. Kud smo prije došli do 27? Jesam ja preskočila koji sat?
2: Prespavala uru.
0: Da, prespavala. A? I to ne jednu uru, nego dvije, jer bilo je zadnji put.
2: Skočilo je stvarno, ako ćemo gledati. Da, 23-24 u 10 sati. Ja.
0: Da, ja bi onda rekla da nećemo ostati na ovih 30 najavljenih, moglo bi to ići i preko. Hvala ti, Filip.
1: Hvala. Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Udruga Porat i ove godine provodi program Siguran izlazak u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo, službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, koji doprinosi smanjenju negativnih posljedica i rizika povezanih s konzumacijom i rekreativnim korištenjem klupskih droga među mladima. Program je usmjeren na informiranje, savjetovanje te edukaciju djelatnika u noćnom okruženju uz osiguravanje sigurnih mjesta za odmor cooling zona. Korisničku skupinu čine mladi s rizičnim oblicima ponašanja, eksperimentalni i redovni konzumenti takozvanih rekreativnih droga, njihove obitelji te sve osobe koje pokazuju zanimanje za ovu tematiku. Programom se nastoji ostvariti specifični ciljevi poput povećanja broja informiranih mladih osoba o rizicima povezanim s korištenjem psihoaktivnih tvari te jačanja njihove svijesti o zdravstvenim rizicima povezanim s dehidracijom, predoziranjem, neželjenim seksualnim ponašanjem i vožnjom pod utjecajem psihoaktivnih tvari. Također, program ima za cilj spriječiti pojavu i širenje spolno i krvlju prenosivih infekcija među korisnicima psihoaktivnih tvari, povećati broj educiranih djelatnika u noćnom okruženju za pružanje prve pomoći u slučaju incidenta, te osigurati veći broj sigurnih prostora u noćnim i rekreativnim okruženjima. Glavne aktivnosti uključuju informiranje i senzibiliziranje o zdravstvenim rizicima kroz vanjski outreach rad korisnicima stimulativnih droga, uspostavu mjesta za odmor, cooling zona, s besplatnom vodom, informativnim, promotivnim materijalom i safe packovima. Oni sadrže prezervative, lubrikante, alkoholne maramice, grožđani šećer, magnezi, posjetnicu sa podacima o programima i QR kodom web stranice programa siguranizlazak.com. Glavne aktivnosti uključuju i treninge za osoblje u klubovima i barovima radi pružanja prve pomoći u slučaju incidenta, savjetovanje promotora zabave i organizatora događanja, digitalni outreach preko web stranice siguranizlazak.com i produkcijom edukativnih materijala te online psihološko savjetovanje mladih i dostupnost SOS telefona.
0: Marketing Radio Zadra, telefon 314 704.
2: Dobar dan uz dobar zvuk, energija za svaki sat.
3: Radio Zadar.

0: A tko voli ponedjeljak? Ne znam, a možda ima i takvih, ja ih još nisam upoznala. Međutim, priče koje uljepšavaju nam dan definitivno mogu popraviti stanje i učiniti ovaj ponedjeljak boljim. I za 10 sati smo imali priliku ugostiti predsjednicu, volonterke i članove sportske udruge za osobe s intelektualnim poteškoćama, Mali princ ovdje iz grada Zadra, i evo, zaista su nam popravili dan. A još jedna lijepa priča će nam sigurno popraviti dan, i to ona koja stane u jednu snažnu poruku: znam da mogu sve. Upravo pod tim nazivom glazbeni studio Libreto priprema svoju svečanu glazbenu produkciju koja će večeras od 19 sati u polivalentnoj dvorani Providurove palače okupiti brojne mlade pjevače i glazbenike na pozornici. A više o ovoj svečanoj večeri rekla nam je voditeljica glazbenog studija Libreto, Ivana Begović.
1: Ta je poruka, odnosno slogan, nastao bome 10 godina prije ove 2026. Nekako ponukan time da radimo s djecom i da kod njih najviše želimo raditi na tome da su zdravi, samopouzdani, da vjeruju u sebe, i upravo to, da znaju da mogu sve ako se dovoljno oko nečega angažiraju, potrude i ako su jednostavno skroz u tom filmu. Tako da, da, apsolutno mogu sve. Danas će u Providurovoj palači nastupiti preko 80 djece, odnosno naših polaznika, mlađih i starijih, odnosno nastupit će naš divni dječji zbor Libretići, te također pjevači solisti, mlađi i stariji u dobnom rasponu od 10. godine do preko 20.
0: Libreto već godinama slovi kao rasadnik mladih talenata. U čemu je tajna takvog kontinuiteta?
1: Pa ja bih rekla u tome da puno radimo. Zaista puno radimo i mi kao mentori se stalno dodatno educiramo. Jako volimo svoj posao, puno truda, energije i prvenstveno ljubavi ulažemo u sve to. Imamo jedan svoj posebni sistem rada koji nećemo otkrivati, da ne otkrijemo čarobnu formulu, i to očito polučuje super rezultate, tako da ostaćemo pri tome.
0: A sad idete na ljetni predah?
1: Ne idemo, čak ne idemo, mi zapravo radimo kroz cijelu godinu. Ono što nas sada očekuje nakon ovog lijepog cjelovečernjeg svečanog koncerta jest nešto s Arheološkim muzejem, zatim idemo na Kvartart, tamo ćemo biti zastupljeni isto tako i zbor, tako da na kraju ljeta ćemo imati jedan lijepi pjevački masterklas, suradnja nas i jedne slovenske pjevačice, ako Bog da. Tako da, bit će odmora, ali malo, u tim nekim rupama, kad si to uspijemo isplanirati.
0: A upisi?
1: Upisi će biti krajem 6. mjeseca, prvi krug, i drugi krug krajem kolovoza.
0: Evo, to je ujedno i poziv svoj djeci i mladima da se uključe u ovu glazbenu priču. Hvala vam, Ivana, na gostovanju.
1: Hvala vama najljepša i čujemo se.

Ma koja dosada, nema dosade, posebice kad je ovoliko događanja, najava, poziva koje vjerujem da neću ni stići iščitati do kraja svoje smjene, ali nema veze, u popodnevnoj smjeni sigurno će to poći za rukom našem kolegi Bertu. Među svim tim pozivima ima jedan koji bi mogao biti posebno zanimljiv ljubiteljima fotografije. Naime, otvoren je 11. fotonatječaj Volim svoju županiju. Kao što sam naziv kaže, traže se motivi koji najbolje opisuju županiju, dakle priroda, krajolici, grad, ljudi, tradicija, sve ono što čini jedan kraj posebnim i prepoznatljivim. Bitno je da fotografija ima priču i da uhvati trenutak. Mislim da fotografi, odnosno oni koji zaista vole fotografiju, jako dobro znaju što znači ta sintagma. Dakle, prijave su otvorene danas, traju do 19. lipnja do 12 sati. Prijaviti se možete putem službene web stranice, a najaktualnije novosti možete pronaći na službenom Instagram i Facebook profilu.

0: Prvo da ispravim nepravdu nanesenu kolegu Bertu koji će se s vama ponovno družiti tek od srijede, dakle ne danas popodne. Naime, u popodnevnim satima vaša domaćica danas će biti Silvi Končurat, što znači da eterom ovog ponedjeljka vlada ženska snaga. A ono što posebno nastojimo da zavlada našim programom jest dobro raspoloženje. Čini mi se da smo u tome i uspjeli, ponajprije zahvaljujući našim gostima iz udruge Mali princ, sportske udruge za osobe s intelektualnim teškoćama, pa ako ste propustili njihovo gostovanje, ne brinite, dijelić atmosfere moći ćete pronaći na našim društvenim mrežama. A sada, dragi slušatelji, nakratko ćemo napustiti grad, selimo u Stari grad, gdje će se tijekom ovog tjedna okupiti brojni ljubitelji legendarnog Vinetua na još jednom izdanju manifestacije Tragovima Vinetua. A što sve očekuje posjetitelje i kakav je program pripremljen, otkrila nam je direktorica turističke zajednice općine Stari grad Marijana Marasović.
1: Ovo je jedno, možemo reći, onako nostalgično događanje za sve one koji i dalje vole Karla Maja i filmove o Vinetuu, a ima ih još dosta. To vidimo nekako svakodnevno, da nam dolaze ljudi i vrlo rado posjećuju naš spomen prostor ovdje koji je posvećen upravo toj temi, jer su se prije, a evo sad već ne znam, 70 godina je prošlo da su se filmovi o Vinetuu snimali u Hrvatskoj, najvećim dijelom ovdje na našem području Starigrada, Paklenice, Nacionalnog parka Paklenica, južnog dijela Velebita, pa onda i u ovom neposrednom okruženju dalje malo, Nacionalni park Plitvička jezera, Krka i tako dalje. I evo, ovo mjesto je nekako postalo omiljeno svim ljubiteljima Karla Maja i filmova o Vinetuu, i mi smo svojevremeno radili, obilježili po 50 godina od snimanja svakog od filma iz serijala sa onako velikim događanjima. Ugostili smo tada sve glumce do kojih smo mogli doći, sve kaskadere, sve učesnike filmova, i nastavili smo sada nakon toga sa jednim nostalgičnim događajem. Evo, ovo je ove godine jedan od tih kada nam dolaze oni najveći fanovi i imaju priliku organizirano posjetiti mjesta snimanja. Svake godine je to po nešto novo, nekad ode u Nacionalni park Paklenicu, a nekad i malo dalje od toga, pa evo ove godine u programu čak i posjet nekim od filmskih lokacija u Sloveniji, a onda iza toga isto tako je i Cetina tu. Znači, ima dosta lokacija, ljudi to već jako dobro znaju, oni koji su najveći fanovi, i obilazili su mjesta snimanja i prije i znaju o tome, moram reći, često puta više od nas ovdje, pa mi učimo zajedno s njima. Ali evo, ovo je jedna prilika gdje su jedno je stvarno krasno atmosferi, moram to reći, svaki put, svake godine se iznenadim iznova boraveći s tim ljudima koliko je pozitivne atmosfere i dobrih emocija vezano uz ovaj događaj. I također je uključeno i druženje, odnosno susret i ove godine opet sa nekim od aktera samih filmova, pa će nam doći ove godine Ivo Krištof i evo još neki ljudi koji su bili tada kaskaderi, koji se sjećaju nekih detalja i lokacija iz filmova. I ono što smo pripremili uz same obilaske mjesta snimanja za sve one koji će se naći ovoga tjedna kod nas na našem području, i to u srijedu na večer u 21 sat moći će uživati u jednom od filmova iz ovog serijala na otvorenom. Tako da evo, jedno ugodno druženje svake godine, uz koje mi imamo i kroz cijelu godinu u stvari sa našeg područja postoje i organizirani posjeti filmskim lokacijama u sklopu nekih izleta, kao što je Velebit safari, kao što je izlet Brodom na Zrmanju, koja je glumila svojevremeno Rio Pecos u filmu, tako da su neka mjesta snimanja i na samoj rijeci. Zatim, evo, spomenula sam na početku, tu je jedan spomen prostor posvećen, baš napunjen, evo, sadržajem vezano za filmove i dokumentarnim fotografijama i nekim rekvizitima koji su nam ustupljeni na korištenje od strane Jadran filma. A sami prostor nalazi se u originalnom ambijentu tadašnjeg motela Paklenica, u kojem su filmski akteri ispavali za vrijeme snimanja, i taj prostor je ostao na originalno kako je izgledao tada. To je ujedno i bio naš prvi hotelski smještaj, evo, na današnjoj rivijeri Paklenica, tako da prostor ima jednu snažnu priču i ljudi ga rado posjećuju. Imamo također kroz ljeto i male vođene šetnje kroz mjesta snimanja u Nacionalnom parku Paklenica, pa onda na ljeto tamo negdje u 8. mjesecu opet se malo pozabavimo tom temom za sve one goste koji će se naći tada ovdje kod nas, pa ćemo isto imati neka druženja, malo i glazbu neku u tom stilu. Evo, stalno se nekako bavimo sa tom temom, dokle god vidimo da interes za tom temom postoji, i to je jedna, evo, lijepa filmska baština kojom raspolažemo ovdje na našem području i nastojimo je svakako sačuvati i održati živom za sve naše goste koji dolaze k nama.
0: Rekli ste dok god interesa ima, bit će i ovakvih događanja. Dolaze li nove generacije posjetitelja ili je riječ uglavnom o dugogodišnjim fanovima?
1: Sigurno da oni prevladavaju. Evo, to je nešto što je obilježilo te generacije i same knjige i onda iza toga i filmovi, s tim da mi vidimo da ima i mlađih, jer oni prenose to i na mlađe, ali moram reći naravno da prevladavaju generacije iz tog doba. Posljednjih godina je bilo i snimanja novih varijanti na temu filmova o Winnetou u nekakvim suvremenijim verzijama, tako da evo, ne samo da mi ovdje to čuvamo, nego evo i filmska produkcija nekako ne ostavlja tu priču na miru, nego se stalno bavi s njom, tako da evo, možda u skorom nekom vremenu opet dođe do nekakvog remake-a, evo, ili kako ćemo god to već nazvati. Priča jednostavno živi i svojevrsni je po meni fenomen, jer znamo, evo, Karl May, njemački pisac, tema filmova je Divlji zapad, znači western tema, kauboji, indijanci, sve to onako se čini nespojivo, međutim, stvarno je zaživjelo i evo, njemačke televizije svake godine prikazuju filmove i serijale o Winnetou. Ja vjerujem da će se i neke nove generacije i dalje isto tako zadržati na ovoj temi.
0: Ova manifestacija svakako je jak turistički adut u predsezoni. Jeste li vi za sad zadovoljni brojkama?
1: Pa ono što smo do sada imali je negdje na tragu prošlogodišnjih rezultata, tako da ja se evo nadam da će tako i ostati. Nadamo se da će biti stabilna situacija, evo znamo globalno što se događa i kakve su nesigurnosti, se pojavljuju se skupa, ali evo moramo biti optimistični, vjerovati da će se biti dobro i da će nam sezona biti najmanje kao prošlogodišnja. Radio.

0: Na pola puta smo stigli što se tiče ovog ponedjeljka, pa ćemo kako i priliči na svaki puni sat tu polovicu presjeći vijestima koje nam točno u 12 donosi Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. U iduće dvije godine provodit će se projekt uvođenja sustava obvezne elektroničke evidencije radnog vremena. Za poslodavce koji ponavljaju prekršaje uvode se znatno veće kazne, govori Anita Zirdum iz Uprave za rad i zaštitu na radu te ministar rada Alen Ružić.
3: Sustav već sada funkcionira u području rada putem digitalnih radnih platformi i zapravo evidentira svaki rad svih radnika. Sustav služi kao alat za inspekciju prvenstveno, povezan je sa Ministarstvom unutarnjih poslova, sa Zavodom za mirovinsko osiguranje i zapravo prati elektronički povezanost rada sa prijavama, sa radnim dozvolama, a također i sa financijskim isplatama. Ono što će se nadograđivati kroz ovaj sustav u projektu je širenje na druge djelatnosti, na graditeljstvo, omogućit će se evidencija rada i na gradilištima, što će opet biti alat za inspekciju.
4: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
2: Dio otpada iz Splitsko-dalmatinske županije od jeseni bi se mogao dovoziti na obradu u Centar za gospodarenje otpadom Biljane Donje. Riječ je o otpadu s područja grada Kaštela, o čemu su se vodili razgovori tijekom prošloga mjeseca u Fondu za zaštitu okoliša. To nam je potvrdio i direktor CGO-a Toni Kozina, koji podsjeća da centar još uvijek radi u takozvanom jamstvenom režimu.
5: Gdje se dokaziva funkcionalnost sustava kroz stvarni rad postrojenja i prati se performanse tog sustava i otklanjaju se eventualni nedostaci, tako da mi za sada ne možemo zaprimati količine te iz Splitsko-dalmatinske županije i s obzirom da kreće nam sezona i količine se drastično povećavaju, možemo raspravljati o tome tek tamo nakon sezone, odnosno nakon 1.10.
2: Novi vladin paket protuinflacijskih mjera koji stupa na snagu početkom sljedeće godine izazvao je veliko nezadovoljstvo dijela javnosti. Razlog su novi porezi, povećanje paušala obrtnicima i malim iznajmljivačima u turizmu te porez na ekstra profit. Pokrenuta je i peticija ne novim nametima, a u Ministarstvu financija traje sastanak predstavnika ministarstva, obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano vrijeme, a puše slab sjeverozapadni vjetar. U podne su izmjerene sljedeće temperature. U Gospiću 24, Zadru 28, Kninu 29, a Šibeniku 30 celzijevih stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Ispričat ćeš me, Filipe, ja bi se rado pozabavila ovim temama o kojima smo imali priliku slušati u vijestima, ali mi je glava već na kavi na štekatu.
2: Pa bolje to nego da se baviš splitskim otpadom.
0: Da, baš to, da. A već vidim plakate, dosta je nam i našega smeća. Tako da vidjet ćemo još što će biti, ima do 10. mjeseca, onda ćemo se baviti time.
2: Potom, potom, da.
0: Hvala ti, Filipe.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Što smo se družili? Družili smo se barem za danas i barem što se tiče ovog jutarnjeg dijela programa. U ostatku dana prepustit ću vas u sigurne ruke kolegice Silvi Končurat. Iako ovaj ponedjeljak, moram priznati, u početku i nije izgledao osobito obećavajuće, već sam nekoliko puta tijekom našeg druženja rekla kako su nam naši gosti iz sportske udruge za djecu s intelektualnim poteškoćama Mali princ izmamili osmijeh na lica. Ne samo da su nas razveselili, nego su nas i podsjetili na važnu životnu lekciju da su granice često samo u našoj glavi. Naravno, ako ste propustili ovo gostovanje, moći ćete dijelić atmosfere, popratiti i na našim društvenim mrežama, a mi ćemo ovaj jutarnji dio programa završiti jednom od najljepših poruka iz Malog princa. Samo se srcem dobro vidi, bitno je očima nevidljivo.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 'Vikinški napad na Lindisfarne na britanskom otočju izazvao je veliki strah i zabrinutost na kršćanskom zapadu Europe. Bio je to prvi napad vikinga na britansko otočje. Po svemu sudeći, on se dogodio 8. lipnja 793. godine. I taj se događaj smatra početkom vikinškog razdoblja u povijesti sjeverne i zapadne Europe. Na otoku Lindisfarne osnovan je u prvoj polovici 7. stoljeća samostan, koji je vrlo brzo postao žarište kršćanstva i pokoštavanja stanovnika sjeverne Engleske.
3: Pojava vikinga, vještih, nepokrštenih skandinavskih ratnika i moreplovaca zgrozila je stanovnike Engleske. Tadašnje su kronike bilježile znamenja koja su nagovještavala dolazak vikinga. Nad sjevernom Umbrijom zabilježeni su neobično snažni i razorni vjetrovi, grmljavinske oluje, a anglosaksonska kronika bilježi da su viđeni bijesni zmajevi na nebu. Nakon tih znakova na nebu uslijedila je velika glad, a ljudi su i prije dolaska vikinga napali crkvu u Lindisfarnu. Vikinzi su bili doživljavani ne samo kao brutalni i nemilosrdni ratnici, nego je njihova pojava smatrana kaznom Božjom za grijehe. Vikinzi su pak u ekspanziju iz Skandinavije krenuli iz mnogo prozaičnih, ekonomskih razloga. O silini vikinškog napada pisao je Alcuin, jedan od najučenijih ljudi tog doba i bliski savjetnik Karla Velikoga. Pisao je da takav teror od pogana nikad prije nije bio zabilježen u Britaniji, a vjersku komponentu napada vikinzi su osnažili uništavanjem tijela svetaca i drugih relikvija na ulicama. Vikinško razdoblje u povijesti Europe potrajalo je do 1066. godine i normanskog osvajanja Engleske. Normani, potomci vikinga, osnovali su u Francuskoj moćno normansko vojvodstvo, a vikinzi su svoje države uspostavili u velikom dijelu današnje Engleske i sjeverne Njemačke, a s vremenom su svoje države uspostavili na jugu Europe u Sredozemlju. Osim po brutalnosti ratovanja, bili su poznati i kao izvrsni pomorci. Istražili su nove pomorske rute koje su rezultirale naseljavanjem Farskih otoka, Šetlanda, Orkneya, Islanda, pa čak i Grenlanda. Vikinzi su 4 stoljeća prije Kolumba doplovili do američkog kontinenta, preciznije do današnjeg Newfoundlanda, ali se tamo nisu zadržali.
2: Kineski car Xi Zong iz dinastije Tang rođen je 8. lipnja 862. godine. Na prijestolje je stupio kao 11-godišnji dječak, a vladao je pod imenom Li Xuan. Početak je njegove vladavine obilježen dvorskim sukobima. Ubrzo nakon njegova stupanja na prijestolje, dvorska je kamarila uspjela eliminirati Wei Baohenga, jednog od najmoćnijih savjetnika pokojnog cara Yi Zonga. Wei je protjeran i natjeran na samoubojstvo.
3: Početak Xi Zongove vladavine, koja je potrajala do njegove smrti 20. travnja 888. godine, obilježen je teškoćama koje će gotovo uništiti Kinu i dinastiju Tang. Veći dio Kine pogodila je katastrofalna suša, a mladi je car naredio slanje pomoći i oslobođenje od poreza u krajevima pogođenim sušom. Zbog birokratiziranosti države njegova odluka nikad nije provedena. Istodobno, jugozapadna područja carstva, koja nisu bila pogođena sušom i glađu, bila su u ratu s kraljevstvom Nanzao. Iz područja pogođenih sušom i glađu izbjegao je golemi broj ljudi koji su s vremenom gubili vjeru u središnju vlast i njezinu sposobnost da im pomogne, zbog čega su nastale brojne bande koje su pljačkale sela ne bili došle do hrane. Te su se bande ujedinile pod vodstvom Wang Xianzia i Huang Chaoa, okupile više desetaka tisuća naoružanih ljudi i podigle seljački ustanak. Pobunio se i Wang Ying, zapovjednik vojske na jugoistoku zemlje, koji je taj kraj počeo pljačkati. Napori središnje vlasti da uguše pobune bili su bezuspješni. Do 877. godine izbila je pobuna turkijskog naroda Šatuo na sjeveru Kine. Sve vrijeme vladavine Xi Zonga bilo je obilježeno pobunama i neuspješnim gušenjima pobuna. Do smrti slabog cara pobunilo se još nekoliko vojnih zapovjednika, a car je 2 puta bio prisiljen napustiti prijestolnicu Chang'an. Mjesec dana nakon što se vratio u Chang'an, Xi Zong je iznenada umro, a bune koje su isprva bile uzrokovane katastrofalnom sušom i glađu pretvorile su Kinu u nefunkcionalnu državu u čijim su pojedinim područjima vladali gospodari rata, a ne car. Dinastija Tang ostala je na vlasti do 907. godine, a padom te dinastije država nije stabilizirana. Razdoblje slabe Kine i borbi više dinastija za vlast potrajaće sve do druge polovice 13. stoljeća i dolaska na vlast dinastije Yuan.
2: Erupcija vulkana Laki na Islandu započela je 8. lipnja 1783. Sferu izbacio najmanje 14 kubnih kilometara lave i goleme količine fluorovodične kiseline i sumpornog dioksida. Od posljedica erupcije samo je na Islandu uginulo oko 50% stoke, zbog čega je od gladi umrla oko četvrtina stanovnika tog otoka.
3: Snažna i dugotrajna erupcija izazvala je goleme posljedice na cijeloj sjevernoj hemisferi. Erupcija Lakija ocjenjena je kao erupcija 6. stupnja od 8 postojećih prema indeksu vulkanskih eksplozija. Takve su eksplozije iznimno snažne i zabilježene su više puta u ljudskoj povijesti. Ono što erupciju Lakija razlikuje od većine sličnih erupcija je njezina dugotrajnost, a posebno veliku štetu izazvali su sumporni spojevi izbačeni u atmosferu. Erupcija vulkana i goleme količine vulkanskog pepela izazvali su pad temperature na sjevernoj hemisferi. Prvotna posljedica erupcije Lakija bilo je povećanje temperature u gotovo cijeloj Europi sve do Praga, ali i gusta magla koja je gotovo u potpunosti onemogućila plovidbu. Sumporna kiselina u zraku izazivala je goleme zdravstvene probleme, a u pojedinim dijelovima francuske smrtnosti zbog toga porasla za 5%. Zima 1783. na 84. bila je iznimno hladna, a ekstremni vremenski uvjeti, posebno u zapadnoj Europi izazvani erupcijom Lakija, potrajali su nekoliko godina. Bilježene su velike suše i snažne oluje, a takvi vremenski uvjeti izazvali su katastrofalnu štetu na usjevima u Francuskoj 1788. godine. Katastrofalna žetva te godine smatra se jednim od uzroka, ne i povoda, Francuske revolucije koja je izbila 1789. godine, po čemu erupcija Lakija postaje erupcija s možda i najvećim društvenim posljedicama u povijesti Europe. Posljedice erupcije Lakija osjetile su se izvan Europe. Zbog njega je monsunsko razdoblje u Indiji bilo slabije nego inače, vodostaj Nila niži nego obično, a zima 1783. na 84. u Sjevernoj Americi vrlo oštra, što je sve imalo posljedice po ljude.
2: Veliki brat te motri, ključna je fraza iz distopijskog romana 1984. britanskog književnika Georgea Orwella, pravim imenom Eric Blair. Taj roman objavljen 8. lipnja 1949. godine. Roman opisuje život Winstona Smitha i njegov posao u Ministarstvu istine u državi Oceaniji. Orwell je opisao totalitarno društvo i pojedinca u tom društvu koji je nadziran 24 sata dnevno, ali koji je na brojne načine, posebno upotrebom jezika, preodgajan u duhu totalitarnog društva.
3: U tematici Orwellova romana nije teško prepoznati totalitarna društva prve polovice 20. stoljeća i oštru kritiku tada još postojećeg staljinizma, zbog čega je roman kao politički nepodoban i opasan bio zabranjen u pojedinim državama. Totalitarnost društva Orwell je postavio na tri stupa: stalno ratovanje, neprekidnu vladinu kontrolu nad pojedincem i javnu kontrolu misli. Sve to treba dovesti do potpunog uništenja individualnosti. Društvo kontrolira partijska elita, a svaki pokušaj individualnosti i samostalnog razmišljanja strogo se kažnjava. Orwell je u svom romanu, kombinaciji političke fikcije i znanstveno-fantastičnog romana, ali utemeljenog na iskustvima prve polovice 20. stoljeća, opisao totalitarnu državu u korijenu koje su tajno nadgledanje i masovna manipulacija kao preduvjeti za njen opstanak. Zahvaljujući romanu 1984. popularan je postao pridjev Orwellovski, koji opisuje ne samo totalitarnu, nego svaku državu i svaki režim koji provodi masovan tajni nadzor stanovništva u svrhu očuvanja vlasti i poretka. Sam Orwellov roman je, uz Vrli novi svijet Aldousa Huxleya i Fahrenheit 451 Raya Bradburya, jedna od najpoznatijih antiutopija u književnosti.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Šremer, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

da se sjetiš samo svijetlih strana i želiš da se vratiš, da klekneš, da je moliš. Ona je za tebe boginja bez mana. Ona je za tebe zvijezda u daljini i tek kad je priđeš u njezinoj nutrini.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.
1: Pomorska večer ponedjeljkom od 20 sati.
2: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
3: Dubrovnika, Pule,
2: Zadra,
3: Splita i Rijeke.
2: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
3: Ponedjeljkom od 20 sati.
0: S vama je Silvi Končurat. Slušaj Zadar.
4: Dobar vam dan, uskoro će biti 13 sati, vrijeme naravno za naše sljedeće vijesti. U sljedećih nekoliko minuta donosimo pregled najvažnijih događaja koji su obilježili prije podne. S vama je Filipa Tjević.
0: Vijesti Radio Zadra.
5: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. U Ministarstvu financija održan je sastanak s predstavnicima Obrtničke komore, a u tijeku je sastanak s predstavnicima Udruge Glas poduzetnika u vezi s planiranim povećanjem godišnjeg iznosa poreza za paušalne obrte i za turističke iznajmljivače. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Krathovil i zamjenica predsjednika Udruge Glas poduzetnika Lana Šiljeg.
6: Zadovoljni smo održanim sastankom, čuli smo sve argumente s jedne i druge strane. Naravno, ministar i suradnici su prezentirali svoj antiinflacijski paket. Mi smo došli sa konkretnim prijedlozima, dogovorili i nove zakazane sastanke koji ćemo i razrađivati naše prijedloge i naravno ja vjerujem i doći do rješenja. Primio je sve naše prijedloge na znanje. Mi ove mjerama nismo zadovoljni. Predlažemo u nekoliko točaka da se prva četiri razreda do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu do 60.000, tu govorim razliku 50 i 60.000, ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
7: Očekujemo da ćemo ući bolji dijalog, da će se ove mjere koje su aktualno predložene, da će se opozvati ili svakako ublažiti. Inzistiramo na načelima i na tri zahtjeva iz naše peticije, a to je da se svakako pri krojenju svakakvih mjera koje imaju učinak na male poduzetnike uvrste i poduzetnici kao pregovarači. Ićemo dalje institucionalno, opcija prosvjeda je u zraku, ali za sada ne potvrđujemo.
0: Vijesti.
5: Ovog vikenda je čak 10 osoba poginulo u prometnim nesrećama na hrvatskim prometnicama. Samo na zadarskom području poginule su 3 osobe u prometnim nesrećama u kojima su sudjelovali motocikli kod Murvice i Maslenice. Zbog ovakvog dramatičnog početka lipnja i pojačanog intenziteta prometa, policija ponovno apelira na sve vozače, a posebno na motocikliste, na maksimalan oprez i strogo poštivanje brzine. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija je u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči puta na svjetsko prvenstvo u Varaždinu pobijedila Sloveniju s 2-1. Pobjedu je donio Mario Pašalić pogotkom u sudačkoj nadoknadi, a ranije je zabio Luka Modrić. Hrvatska sutra putuje u Ameriku, a prvi nastup na svjetskoj smotri protiv Engleske u Dallasu na rasporedu je 17. ovog mjeseca. Izbornik Zlatko Dalić.
8: Teška utakmica, zaista teška utakmica za nas. Protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Na kraju smo pobijedili, imamo taj posjed, neke dobre situacije, ali ono što me malo brine to je puno tehničkih greški koje smo pravili. Ali sve u svemu dobro, ok, zadovoljan sam, utakmica teška. Vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstavljaju priprema za Engleze.
0: Vremenska prognoza.
5: Pretežno je sunčano, puše slab sjeverozapadni vjetar, temperature zraka Zadar 28, Gospić 25, a Knin 30 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Na stranu ove crne statistike koje nas prate još od vikenda, mi ćemo se okrenuti ovim nekim optimističnijim stvarima kao što je nogomet, a nadam se u srijedu i košarka. Što kažeš, kako ćemo proći?
5: Pa ja mislim da je sve spremno.
4: Ali doma smo, kužiš?
5: Pa to, pa sve je spremno to za feštu. A?
4: Tako je, jedva čekamo.
5: Nema presinga.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
4: Kaže da je ljepota u očima promatrača, a glazba je u ušima onih koji je slušaju. Nadam se da ćete svi naći nešto za sebe. Idemo dalje u poslijepodnevnom dijelu programa. Slušamo malo glazbe, a nakon toga se ponovno čujemo.

A u ovim trenucima moramo vam prenijeti jednu važnu obavijest koja nam dolazi iz grada, a namijenjena umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade. Naime, još su samo 3 dana preostala za prijavu za mjesečnu naknadu, tako naime stoji na stranicama grada Zadra. Prijave su počele 1. lipnja, traju do 11. a dokumentacija se zaprima od 8 sati do 13. Dakle, isplate mjesečne naknade obavljaju se za drugi kvartal 2026. i to za umirovljenike i korisnike nacionalne naknade za starije osobe koji imaju prebivalište na području grada Zadra i čija su ukupna mjesečna primanja manja od 470 eura. Dakle, još samo 3 dana za prikupljanje dokumentacije kako bi mogli dobiti svoje pravo na mjesečnu naknadu. Imate dakle termin od 8 sati pa sve do 13.

0: prvim danima mjeseca lipnja možemo slobodno reći kako sezona kupanja može službeno početi. Nadamo se i da su ove kiše koje su nas pratile u svibnju nekako iza nas. E pa sad, sve je to bio dobar povod da nazovemo Gradsko društvo Crvenog križa Zadar i potražimo odgovornu osobu za sve one koje će nas čuvati ovog ljeta na našim gradskim plažama. S nama je gospodin Niko Vlatković, koordinator za spasilačku službu. Dobar vam dan.
1: Dobar dan i pozdrav vašim slušateljima.
0: Nama je jedna ptičica mala rekla da imamo novu generaciju spasilaca.
1: Pa tako je, upravo ste. Evo, proteklog tjedna završili smo ovaj dosta intenzivan tečaj za naše nove spasioce. Ukupno smo dobili 10 novih spasioca koji su, evo, spremni za rad na našim kupalištima i čuvat naše kupače i goste na plažama.
0: Bila sam prisutna na Boriku prije nekoliko dana, imali su prilično zahtjevnu vježbu spašavanja iz mora. Vjerujem da je to bio nekakav finalni ispit ili...
1: Tako je, pa to, odrađivali smo s njima simulacije koje mogu očekivati u stvarnim situacijama na plaži. Pokazali se dosta dobri. U subotu je bio, ajmo reći, taj najteži dan kad su plivali u moru 2 milje. Radili su vježbe spašavanja, simulacije ozljeda, realističan prikaz ozljeda sa šminkerima, liječnicima. Tako da ovaj, uspješno su to položili i u nedjelju zadnjeg dana su pisali ispite pismene i usmeno. Tako da ovaj, evo, spremni su za rad na zadarskim plažama.
0: Odlično. Koliko je teško u stvari završiti, ajmo reći, taj tečaj, tu obuku?
1: Pa tečaj je ovaj, kao što sam rekao, dosta intenzivan tečaj i naporan. Uoči samog tečaja ti kandidati prolaze provjeru, to je testiranje, i trebaju zadovoljiti norme plivanja, to su 300 metara ispod 6 minuta i preroniti dužinu bazena od 25 metara.
0: Nije jednostavno.
1: Tako
0: znači,
1: da, evo, pa dosta ih je otpalo na samim testiranjima, je dosta otpalo, tako da, evo, najspremniji su prošli i uspješno završili.
0: Imamo li miješanu ekipu?
1: Pa evo, nažalost, ove godine ovaj, nismo imali cure, 10 dečki, ali ujedno mi radimo i obnove za te spasioce. Znači, spasioc kad završi tečaj, svake 2 godine je dužan obnoviti tu licencu, tako da ove godine, evo, isto 10 obnavljača uspjelo obnoviti licencu, među njima su i 3 cure. Evo.
0: Baš lijepo. Kažite mi, koliko je u stvari na određenim pozicijama imamo spasilaca? Da li oni pokrivaju cijeli dan? Kako stvari stoje?
1: Pa najčešće rade, ovaj, ajmo reći, negdje od 10 ujutro do 6-7 popodne. Evo, imamo kupališta u Zadru, to je plaža Kolovare i bazen Kolovare, gdje ovaj, radi, ajmo, na plaži Kolovare je planirano 7 spasioca i na bazenu Kolovare 3. Tako da, evo, ujedno zahvalio bih koncesionarima, obalama i lučicama i Zadar Sportu koji, evo, zapošljavaju i daju priliku spasiocima za rad na plažama.
0: Ajmo sad ovako, kako bi mi uopće spriječili da ti dečki i djevojke imaju ikakvog posla, čega se moraju kupači čuvati pri ulasku u more?
1: Pa to je ono što često naglašavamo, ovaj, paziti kad dolaze na kupanje, vrućine, ulaziti u more, jesti, ajmo reći, sat vremena prije ulaska, pratiti vremenske prilike, zaštititi se kremama, kapama, prozračnom odjećom, tako da ima dosta faktora na koje pozivamo da kupači pripaze.
0: U svakom slučaju i vi kao i mi želimo svima uspješnu i mirnu sezonu, naravno da bude što manje, ako je moguće, i nikakvih intervencija, a svim kupačima i posjetiteljima na plaži bezbrižan i siguran boravak. Bio ovo Niko Vlatković, koordinator za spasilačku službu. Hvala vam lijepa.
1: Upravo tako je. Puno hvala vama.

Ukoliko ovim trenucima ste u svojim limenim ljubimcima negdje u našem gradu, onda vjerujem da znate da je trenutno stanje u prometu na našem području redovno uz povremene gužve na ovim gradskim prilaznicama kao i uvijek i aktualne radove na pojedinim dionicama. E sad, za vas imamo par obavijesti o trenutačnim stanjima, recimo na autocesti A1 između čvora Posedarije i čvora Zadar, centar u smjeru Dubrovnika, vozi se samo jednim trakom uz ograničenje brzine zbog redovnog održavanja. Ulica Kolovare, to je prometnica koja je inače otvorena za automobile, no pješačka staza uz južni dio i dalje radi pod posebnim režimom zbog sanacije potpornog zida. Imamo još jednu adresu, ulica Rogovske Opatije, i tamo je na snazi privremena regulacija prometa. Ako sam ja nešto izostavila i vi znate nešto više informacija ili naiđete na nekakve probleme u prometu, slobodno nam se javite na naš WhatsApp broj Radio Zadra 091-634-7959. Kažite nam što je novoga kako bi mogli mi upozoriti ostale.

0: I dalje polovimo poslije podnevnim programom, kakav bi on bio bez najnovih informacija za koje je danas zadužen Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, u vijestima u 14. sati. U Ministarstvu financija održan je sastanak s predstavnicima Obrtničke komore, a u tijeku je sastanak s predstavnicima Udruge Glas poduzetnika u vezi s planiranim povećanjem godišnjega iznosa poreza za paušalne obrte i turističke iznajmljivače. Slušamo predsjednika Hrvatske obrtničke komore Dalibora Kratohvila i zamjenicu predsjednika Udruge Glasa poduzetnika Lanu Šiljek.
3: Zadovoljni smo održanim sastankom, sučelili smo sve argumente s jedne i druge strane. Naravno, ministar i suradnici su prezentirali svoj antiinflacijski paket. Mi smo došli sa konkretnim prijedlozima, dogovorili i nove zakazane sastanke koji ćemo i razrađivati naše prijedloge i naravno ja vjerujem i doći do rješenja. Primio je sve naše prijedloge na znanje. Mi ove mjerama nismo zadovoljni. Predlažemo u nekoliko točaka da se prva četiri razreda do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu do 60.000, tu govorimo razredu 50.000-60.000, ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
4: Očekujemo da ćemo ući bolji dijalog, da će se ove mjere koje su aktualno predložene, da će se opozvati ili svakako ublažiti. Inzistiramo na načelima i na tri zahtjeva iz naše peticije, a to je da se svakako pri krojenju svakakvih mjera koje imaju učinak na male poduzetnike uvrste i poduzetnici kao pregovarači. Ićemo dalje institucionalno, opcija prosvjeda je u zraku, ali za sada ne potvrđujemo.
1: Vijesti.
2: Umjeren potres magnitude 3,4 prema Richteru zabilježen je jutros u podmorju kod Rovinja, izvijestili su s geofizičkog odsjeka Zagrebačkog prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Potres je zabilježen u 3 sata i 5 minuta u podmorju sjevernog Jadrana, 11 km zapadno-jugozapadno od Rovinja. I ove su godine učenici 4. i 8. razreda osnovne škole pisali nacionalne ispite. Rezultati će biti vidljivi u e-dnevniku potkraj dana. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
5: Vrlo malo zemalja u Europi koristi rezultate nacionalnih ispita kao kriterij za upis u srednje škole. Neke to imaju i u tom pogledu, dakle, svrhovitost nacionalnih ispita ničim se ne treba dovesti u pitanje činjenicom je li se oni uzimaju kao kriterij za upis u srednje škole. Nama je temeljni cilj nacionalnih ispita da dobijemo snimku obrazovnog sustava i da svaki subjekt dobije povratnu informaciju koja će njemu biti korisna.
1: Vijesti.
2: Sport. Zadar ima priliku osvojiti 7. titulu košarkaškog prvaka Hrvatske u svojem Krešinom domu. Cibona je naime u 4. utakmici finalne serije u Zagrebu svladala Zadar rezultatom 73-67 i izjednačila seriju na 2-2. Stoga će 5. i odlučujuća utakmica biti u srijedu 10. lipnja s početkom u 20 sati u Zadru. Košarkaš Zadra Boris Tišma.
6: Pa mislim da nam je definitivno falilo energije danas, mislim da smo od starta smo krenuli, ono, kackali smo malo, kasnili smo polako na sve, to je to, 2-2, idemo dalje, igramo zadnju utakmicu kući, pozvao bi ovim putem navijače da nam se pridruže u što većem broju, da napune cijelu Krešinu dvoranu i da nam budu 6 igrača koji su bili kroz cijelu sezonu, a i sad ove zadnje dvije gostujuće utakmice.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti, idemo mi sad do Rijeke.
7: Može.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Kakva je sve trenutačna situacija i što nas čeka u ostatku dana kao i u danima koji su pred nama, upitat ćemo danas Danijelu Vlašić koja nas čeka u Rijeci. Dobar dan, Danijela.
8: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Zadra.
0: Je li oblačno kod vas?
8: Kod nas evo nije oblačno, možda kada pogledamo malo već više prema zaleđu, ali ne znam, u stvari kad gledam ne znam tako procjenjivati oblake, ali kada vidim već i na satelitskoj i radarskoj slici, u zaleđu Rijeke ima razvoja oblaka, ali oni su daleko kao i od šireg zadarskog područja, također u zadarskom zaleđu ima razvoja oblaka, te mjestimice kiše ili pokojega pljuska, čak malo više dole prema Šibeniku, ali na širem zadarskom ovom području kao Rijeci je vedro i sunčano, možemo reći pravi krasni ljetni dan sa temperaturama zraka koje su ugodne, odnosno vrlo je toplo, kad moramo tako temperaturu deklarirati, dakle u Zadru u 14 sati 28 Celzijevih stupnjeva, vlaga 66%, a na vrijeme djeluje anticiklona, tako da je tlak zraka sveden na srednju razinu mora, u 14 sati iznosio 1017 hektopaskala. Anticiklona sa središtem nad srednjom Europom i dalje će se protezati prema Jadranu sutra, ali već polako ćemo početi osjećati visinsko jugozapadno strujanje kao uvodu promjenu vremena koja će nastupiti u srijedu u noći i onda u noći sa četvrtka na petak. Malo će doći do pada temperature zraka, vjetar će okretati na buru i malo će zahladnjeti, ali od vikenda ponovno ćemo imati ljetne vrijednosti temperature zraka i stabilno i sunčano vrijeme pod utjecajem prostornog grebena anticiklone i toploga zraka po visini. U ovim trenucima na cijelom zadarskom području vedro sunčano, u unutrašnjosti već malo ima više razvoja oblaka te mjestimične kiše, pogotovo uz granicu sa Bosnom. Puše uglavnom sada slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar, mora u ovim trenucima malo valovito, a vidljivost je izvrsna. Osim temperature zraka u Zadru već je spomenuta bila i koja je iznosila 28 celzijevih stupnjeva, na ostalim postajama u Gospiću je zabilježeno 27, Knin, Šibenik i Zemunik 30 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana ostaje sunčano, a u poslijepodnevnim satima od razu oblaka i postoji mogućnost za kišu ili pljusak kao što ima sada, i to upravo unutra strašnosti te mjestimice u Lici. Pugaće uglavnom slab umiren zapadni i sjeverozapadni vjetar, more malo valovito, a krajem dana će vjetar lagano okretati na jugo. Sutra utorak pretežno sunčano, ponegdje će biti male ili umjerene naoblake, a pugaće slabo jugo. More u tim prilikama uglavnom malo valovito i temperatura zraka bez veće promjene. Tijekom srijede također veći dio dana u znaku sunčanoga vremena, a tek ponegdje uz razvoj oblaka moguće je kiša ili pljusak, i to uglavnom u unutrašnjosti, te onda na čitavom području navečer i u noći na četvrtak. U četvrtak neće biti posve oblačno, dakle bit će djelomice sunčano promjenjivo na oblaku, ali će mjestimice, možemo reći čak i povremeno, biti kiše, pljuskove i grmljavine koje mogu biti izraženi povezano sa dolinom koja će se premjestiti preko naših krajeva i ciklonom koja će ući iz sjevera Italije u Jadran i brzo se popunjavati. Kako će se ciklona brzo popunjavati, kako će topli zrak nahrupiti, vrijeme za vikend će se onda poboljšati i očekuje nas jedan sunčani vikend. A ispomenimo evo ga i temperaturu mora, kad gledamo onu maksimalnu, jučer se na širem području Jadrana kretalo od 20 do 23, dakle već je jako ugodno za kupanje.
0: Znate što, Danijela, ja nekako, ne znam kako vi, ali ja nikako otvoriti ovu sezonu kupanja. Tamo mi je ta srijeda nekako bila u glavi i onda opet idemo korak unatrag.
8: Znate šta, čim prije tim bolje. Evo, ja sam se jučer okupala, zaista je bilo svježe, a kolega Horvat, on se isto okupao, njemu je bilo izvrsno. Ja sam to još malo uvrijedila na njega, mogu mu upozoriti da je hladno, ali evo kako za koga.
0: Pitat ću ja našeg Berta pa ćemo mi zajedno.
8: A dobro, on će se kupati na 28.
0: E, onda mi je čekati tamo, sredinu ljeta.
8: Onda da. U 9. mjesecu.
0: Ništa, hvala vam lijepa i čujemo se ponovno.
8: Hvala i vama, do slušanja.
7: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb.
0: Idemo dalje sa glazbom, a onda ćemo ponovno naš telefon usmjeriti ovoga puta prema sjeveru naše županije, a o čemu se radi saznat ćete uskoro.

0: Slušaj Zadar.
1: Svjetski dan oceana obilježava se baš na današnji dan, dakle 8. lipnja, s jasnim ciljem, a to je kako bi se javnost upozorila na utjecaj ljudskog djelovanja na mora i oceane, te sve nas zajedno potaknulo na globalno djelovanje za njihovu zaštitu. Ovogodišnja tema Svjetskog dana oceana je snažna morska zaštićena područja za naš plavi planet, a naglašava pritom važnost stvarne, učinkovite i provedive zaštite mora. Ne znam tko je od vas, to jest naših slušatelja, uspio pogledati film Ocean Sir Davida Attenborougha, koji je do sad donio neviđene prizore pridnenog kočarenja i njegovih posljedica. Naime, filmski tim koji je snimao ovaj film je surađivao sa znanstvenicima koji su istraživali utjecaj ove metode ribolova i kamere su pričvrstili na ribolovne alate dok su se vukli po morskom dnu. Ukoliko budete imali priliku, naravno pogledajte ovaj film kako biste vidjeli što se doista zbiva, a mi smo za komentar pozvali gospodina Luku Omana iz udruge Prijatelji životinja, koji nas sve pozivaju na potpisivanje peticije protiv kočarenja. Dobar dan, Luka.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav svim slušateljima.
1: Kako ste došli do toga da eto pokrenete ovu peticiju?
2: Pa naime, kada smo istraživali zapravo stanje Jadrana i njegove zaštićenosti, shvatili smo da zapravo se često u javnosti želi prikazati da je Jadransko more evo drugačije, da su sva ostala mora ugrožena, izlovljena i imaju strašne probleme sa upravom iskorištavanja riba iz njega i tako dalje, ali evo Jadran kao nema s tim problema. Nažalost, jako smo se razočarali i vidjeli da zapravo uopće se ne razlikuje po tom pitanju i da nažalost da spada u sva ostala mora koja su na svjetskoj razini iznimno ugrožena i zato i imamo upravo ovaj dan svjetski, jer se radi o tome da je trenutno velika područja koja su nekad bile, možda se tako reći podvodne prašume, sada nažalost podvodne pustinje, da smo doslovno izlovili više od 50% riba u morima i oceanima i da to nastavljamo zaista nevjerovatnom ovoga tempom bez milosti. Onda smo otkrili da zapravo postoje iznimno nemilosrdni alati i jedan od njih je definitivno kočarenje, podvodno kočarenje, odnosno pridnevno kočarenje, znači vuku se mreže po samome dnu. To je strašno neselektivni alat i mi smo mislili, ma dobro, to je vjerojatno u Hrvatskoj zabranjeno, mislim to je možda negdje tamo se još radi po nekim oceanima i to, ali di bi to neko po Jadranu radio. I opet još jedno razočaranje i vidjeli da zapravo to nije zabranjeno u Hrvatskoj i da nevjerojatno veliki broj zapravo ovoga kočarica radi taj posao u Hrvatskoj, a dodatno smo se razočarali i kad smo saznali da zapravo nažalost tu tehnologija ne ide nama u prilog. Naime, kočarice, bez obzira što se kao njihov broj smanjuje, ali oni postaju sve efektivnije u tom svom izlovu, dakle veće, moćnije, radari, sonari su jednostavno moćniji, a mreže su sve jeftinije, nisu to više končane mreže, to su naprosto plastične mreže naručene iz Kine, znači kada se i zapetlja neka, samo cvak ostane u moru i ona dalje lovi ribu ovoga uzaludno potpuno i mjesecima se dakle još stvara jedna zaista velika razornost. Zašto koče su toliko razorne? Pa upravo evo zbog načina, one se vuku po tlu, morskom tlu i na taj način zapravo doslovno uništavaju sve pred sobom. Dakle, one su potpuno neselektivne, hvata se i ono što se uopće ne želi uhvatiti. Čim se to iznese na obalu, to umire bez obzira što se neće ni iskoristiti. Također, mrjestilišta, morsko bilje, dakle jednostavno to se sve pokosi, to zaista evo u tom filmu treba vidjeti, to je jedan horor prikaz da ono neko ne može vjerovati da to uopće netko izumio i napravio, a kamoli da se to koristi, a kamoli da nije u Hrvatskoj zabranjeno, nažalost evo to taj To je ta istina i ovoga, iako se ide prema tome da se to zabrani, bojim se da će nam biti kasno, da to mi trebamo zabraniti sad. Nama ništa ne znači o tome, da mi idemo prema tome, trebamo zabraniti, zabranit će se to i tako dalje, ako ćemo do tada više nećemo imati šta štititi, jer jednostavno gdje prođe koča, nema života. Dakle, jednostavno samo oporavak tog tla morskog može biti stotinama godina ili nažalost nikad, jer se neke vrste jednostavno ne stignu oporaviti. S druge strane, ogroman je problem klimatskih promjena. Neće vjerojatno slušati ili vjerovati ovaj podatak, ali koče, dakle kočarice, odnosno prirodno kočarenje, utječe na klimatske promjene, pazite sad, kao i svi avioni koji su na nebu u ovom trenutku. Znači, cijeli avioprijevoz ne utječe toliko, odnosno utječe jednako kao i kočarice. Zašto je to tako? Naravno, taj sediment se diže, uništava se kisik, diže se CO2 i tako dalje, zakiseljava se mora. To je cijeli jedan proces koji, kada mi prirodu ne diramo, onda tog problema nema. Uvijek je problem kad se mi uplićemo u, naravno, ovoga život, naročito ovdje kad mi zapravo ne bi trebali uopće na takvim dubinama išta postupati prema moru, a ne ga tako nemilosrdno iskorištavati. Uvijek se nekako misli kao more je tu da ga mi iskoristimo što više i to bolje, ali sve nam se to vraća. Jednostavno, riba u moru je sve manje, plastike u moru je sve više, evo od ribarskih mreža čak 20% plastike su upravo od ribarskih mreža. Ona je jako opasna upravo zbog toga što i dalje na tlu ovoga i dalje lovi to mjesecima, uhvati se, ne znam, riba, pa onda dođe kornjača, pa se ona uhvati, pa onda opet riba i tako. To je jedan proces smrti koji zaista dugo traje. Mi pozivamo se da evo barem napravimo jedan korak, jer jasno je da Jadran ima iznimno velikih problema sa izlovljavanjem i druge metode ribarske su isto nemilosrdne i nema se mjere i fali nam zaštićenih područja, to je možda isto jedno iznimno, iznimno važno i naravno povezano, jer gdje je zaštićeno područje potpuno od ribarenja, tu nema ni kočarenja. Dakle, definitivno u svojoj kampanji za zabranu kočarenja podržavamo upravo te takozvano no-take zone. Hrvatska bi trebala 30% ovoga zaštititi i to je zaista jedan minimum, da se razumijemo, da bi uopće dali moru da diše, da preživi. To trebamo upravo birati područja koja najviše zaslužuju našu zaštitu i naravno ona treba biti potpuno oslobođena bilo kakvog ribarenja. No, do tada svakako treba zabrana kočarenja na cijelom Jadranu i to ne postepno, ne budemo, nego sad odmah i u cijelosti, jer jednostavno nećemo više imati vremena što štititi. Iznimno je razorno, a more je sve slabije u obrani od nas samih. More treba štititi od nas. More se ovaj puta ne može zaštititi samo, mi smo sve moćniji sa našim alatima, brodovima i sa našom ogromnom potražnjom, naročito na Jadran gdje dolazi iznimno veliki broj turista, svi bi nešto probali, svi ćemo mi nešto izloviti za njih, pa ćemo onda to čak još i izvoziti, a jednostavno more to ne može naprosto povratiti.
1: Znači, tako Luka, trebali smo djelovati još jučer.
2: Trebali smo djelovati odavno, ovo su zaista skrajnje mjere i evo molimo sve koje sam barem zainteresirao za ovo da na našim web stranicama zaista pročitaju i da vide da uopće nisam sad ništa preuveličavao, da je situacija još gora i da evo ga daju potpis, barem kažem da se zabrani kočarenje za koje smo radili jedno malo istraživanje za koje su građani mislili da je to već zabranjeno. Znači da. Uopće nisu mislili da bi tako nešto moguće da bude dozvoljeno na Jadranu, a onda kad smo im rekli da, dozvoljeno i itekako i čak evo moramo toliki silni trud uložiti da ovoga se zabrani i nikako, stalno se produži još do dvije godine, a Jadransko more tog vremena nema, to tlo već je preorano koliko puta na popreko i tako dalje, znači sad smo već na nekakvih 80% oštećenja jadranskog tla, pa to je strašan podatak koji mislim da bi trebao zabrinuti svakog.
1: Ništa, mislim da bi trebali preporučiti film Sir Davida Attenborougha Ocean, kako bi svi u stvari imali prilike na neki način doživjeti što se zapravo zbiva. Luka, hvala vam lijepa.
2: Hvala vama lijepo i svakako da, film je zaista, kako da kažem,
1: kažite.
2: Aha. Film je jako preporučljiv, definitivno. Nije lako pogledati te scene, ali mislim da je jako važno ovoga ih vidjeti. Nekako ono, ako to ribe mogu proživljavati svojim tijelima i svojom patnjom, možemo mi barem vidjeti i biti svjesni što im radimo.
1: Tako, i vizualizirati problem.
2: I vizualizirati.
1: Hvala vam lijepa.
2: Lijep pozdrav. Lijep pozdrav, Ksenija.

0: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.
1: S obzirom na to da je pred nama dva dana lijepog vremena, onda je dobro posjetiti službu Pomorskog meteorološkog centra Split na današnji dan, koje će nam dati izvješće, pa relativno svježe, dakle od 12 sati jedno malo upozorenje, samo na to da je ponegdje moguća magla, još u početku uz obalu je mala mogućnost za neverin. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, tiho ili sjeverozapadni vjetar 4 do 12, a na južnom Jadranu mjestimice i do 18 čvorova, more 1 do 2, na južnom Jadranu 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, ponegdje moguća manja od 1 km zbog magle, pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, a još u početku uz obalu mogućnost za pljusak s grmljavinom. E sad slijedi vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, more mirno ili malo valovito, ponegdje moguća magla, pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka. Ako ovo skratim u jednu rečenicu, onda uživajte u današnjem danu i sutrašnjem, jer je kao stvoren za uživanje u moru i na moru. Mi sviramo dalje, onda ćemo se kasnije ponovno čuti.

0: Slušaj Zadar.
1: Ako mene moje procjene ne varaju, onda mi se čini da Hrvati puno više primaju poštu nego što je šalju, pogotovo iz onih azijskih država u posljednje vrijeme. No, ukoliko ste jedan od onih koji ipak šaljete pošiljke, a do sad ste neko vrijeme bili onemogućeni slati prema Sjedinjenim Američkim Državama, onda vam moramo reći da je Hrvatska pošta danas priopćila da je u suradnji s ovlaštenim partnerom, tvrtkom Zonos, ponovno omogućila slanje robe u Sjedinjene Američke Države. Naime, prema odluci predsjednika Trumpa, obustavom bescarinskog de minimis tretmana na robu u poštanskim pošiljkama, to vam je roba u vrijednosti manjoj od $800. Carine porezi moraju se platiti prije nego što roba stigne u SAD. Kao privremeno rješenje, Hrvatska pošta ugovorila je s tvrtkom Zonos mogućnost plaćanja carina poreza uz pomoć aplikacije Zonos prije nego što se pošiljka zapremi za otpremu u SAD. E sad, ukoliko ste se bavili ovim transakcijama, onda vam je sve jasno. Ukoliko niste, nemojte.

0: HR Mreža oglasi.
1: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
2: Već od 187 eura.
3: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore.
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
8: Vaš dan ide

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: We are Yade, Yade, Ego the legend Bob Marley. We are Yade, Yade,

0: Ne znam kako vas, ali mene uvijek ova pjesma podsjeti kao da najavljuju Andriju Jarka, a nije, Filip Buzov je.
1: nisam ovaj to uhvatio.
0: Ne, došlo je do promjene s moje lijeve strane, dakle urednik vijesti više nije Filip Matijević, ali je Filip, i to Filip Buzov. Kreću vijesti točno u 15.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Dobar dan, dio otpada iz Splitsko-dalmatinske županije od jeseni bi se mogao dovoziti na obradu u Centar za gospodarenje otpadom Biljane Donje. Riječ je o otpadu s područja Kaštela, o čemu su se vodili razgovori tijekom prošloga mjeseca u Fondu za zaštitu okoliša u Zagrebu. To nam je potvrdio i direktor CGO-a Toni Kozina, koji podsjeća da centar još uvijek radi u takozvanom jamstvenom režimu.
3: Gdje se dokaziva funkcionalnost sustava kroz stvarni rad postrojenja i prati se performanse tog sustava i otklanjaju se eventualni nedostaci, tako da mi za sada ne možemo zaprimati količine te iz Splitsko-dalmatinske županije, i s obzirom da kreće nam sezona i količine se drastično povećavaju, možemo raspravljati o tome tek tamo nakon sezone, odnosno nakon 1.10.
2: Vijesti.
1: Iz zemlje u nastavku suđenja bivšem policajcu Marku Smažilu za ubojstvo studentice Mihaele Berak u rujnu 2023. godine u Osijeku svjedočili su djelatnici hitne medicinske pomoći. Vozač Luka Novaković i medicinski tehničar Tomislav Ujević dali su različite iskaze o psihofizičkom stanju i ponašanju okrivljenika nakon dolaska na mjesto događaja.
4: On je nas dočekao, stajao je normalno. Mi smo izašli van, kažem, ja sam osobno pitao da li je živa, mrtva, gdje je meni optuženik rekao, onako smjerenim tonom, da ne znam. Pitali smo šta je bilo, on je rekao da je bio u kupatilu i da je samo čuo hitac. Ima ljudi koji će to procijeniti, ali mi kad dođemo na intervencije gdje su životi ugroženi, ljudi nas ubrzavaju, pomozite, nama je to sve bilo nekako čudno. Obično gdje su ljudski životi u pitanju, ljudi nas vuku pomoć, mi moramo uzeti opremu, požuruju nas, gospodin ništa od toga nije pokazivao.
5: Je bio uznemiren, sad kad sam ga sreo isto ispred dok sam čekao, lice njegovo jednako i sad i tad bilo, znači mimika, izražaj, pogled. Kad smo ušli u stan, došli smo do preminule osobe, odnosno doktor je došao, utvrdio je smrt, tuženik je hodao hodnikom, ulazio i izlazio, držao se za glavu, znači uznemiren je bio.
1: Premijer Andrej Plenković u Sarajevu je potpisao novi ugovor o graničnim prijelazima između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sporazum predviđa modernizaciju i brže prolaze na 15 prijelaza, što će olakšati promet građana i teretnog prometa te učinkovitiji nadzor.
2: Vremenska prognoza.
1: I sutra pretežno sunčano, ponegdje uz malu do umjerenu naoblaku, puhat će slabo jugo-jugozapadni vjetar, more će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura od 18 do 20, u unutrašnjosti od 15 do 17, a ona najviša dnevna od 27 do 30 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Dobro je ovo s ovom čistoćom i ovim smećem. Ja pometem ispred svojih vrata i onda tebi ono pred vrata. Aha. To tako će ići?
1: Da.
0: Ali tek od jeseni?
1: Tek od jeseni.
0: Onda ćemo pričekati pa ćemo vidjeti, možda netko ostavi smeće kod sebe.
2: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb.
0: E, sad ćemo pustiti Filipa da se pripremi za središnju informativnu emisiju koja kreće točno u 16 sati. A do tada puno dobre glazbe i zanimljivih priča.

0: Blues Session. Kroz rani country, urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
1: S vama je Silvi Končurat. Slušaj Zadar.
3: A ono što je obilježilo današnji dan, to su oni podaci koje su i roditelji i profesori, učitelji kao i učenici mogli vidjeti u svom e-dnevniku danas. Naime, danas su upisani rezultati nacionalnih ispita. E sad, razni su se tu naslovi pojavili, poput onih neugodni rezultati nacionalnih ispita, naša djeca ne znaju pisati. Što to znači? Navodno su četvrtaši, dakle pisala su djeca četvrtog razreda osnovne škole i osmog. E sad, od ovih najmlađih, njih čak 37,5%, to jest 12.369, da budem precizna, ostvarilo je, zamislite, 0 bodova na dijelu testa iz hrvatskog jezika u kojem su u stvari trebali pisati sastav, to jest svojevrsni rani pandan eseju. Problem je taj što će se sve to reflektirati jednoga dana kada bude morali pisati maturu. Nešto su bolji, to jest dosta bolji rezultati osmaša u pisanju eseja. Kažu da su ova malena dječica pala na tom testu ili zbog premalog broja riječi ili su pak promašili cijelu temu. Nadam se da će se to u godinama koje slijede uspjeti popraviti. Bitno je ono najvažnije da se u dogledno vrijeme nacionalni ispiti neće vrednovati, to jest neće biti kriterij za upis učenika u srednje škole, zato što se u većini zemalja Europske unije slijedi ista praksa, no pritom će služiti kao temelj za poboljšanje kurikuluma i veću stručnu pomoć učitelja u nekim područjima. Ako smo vidjeli da nam kiksa hrvatski, onda će se valjda raditi na tome. Ako je u pitanju matematika, onda pretpostavljam da ćemo raditi na tom polju, naravno ukoliko bude dovoljno stručnog kadra koji će imati volje raditi u našim školama, jer kako vidimo u posljednje vrijeme, ljudi koji nisu završili određene predmete predaju djeci. E sad, ono što je preporuka, to je ako je netko imao peticu iz matematike, primjerice u školi, a na nacionalnim ispitima slabi rezultat, on bi trebao ozbiljno shvatiti tu poruku i ne upisivati matematičku gimnaziju. Dakle, pretpostavljam da opća dolazi u obzir. S druge strane, imamo Vinka Filipovića koji se nalazi na čelu ovoga odbora za nacionalne ispite i on je zadovoljan. On kaže da su rezultati nacionalnih ispita bolji nego prijašnjih godina. Učenici su osmih razreda puno bolje napisali esej. Cilj je cijelog ovog projekta Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja bio da imaju otprilike 50% riješenosti ispita. Većina je to i postigla. Dakle, uspoređivalo se tko bolje kotira, dječaci ili djevojčice. Učenice osmih razreda su čak 5,5% uspješnije u pisanju ispita iz hrvatskog jezika, a kod četvrtih razlika je još veća. Naime, u četvrtim razredima djevojčice su čak 10% uspješnije. E sad, svi će ovi rezultati naravno pomoći ovoj komisiji. Nadam se da na neki način naše školstvo krene u nekom smjeru u kojem ih vode ovi rezultati, kako bi pomogli kako i profesorima, učiteljima, tako i djeci da u idućim generacijama što bolje riješe nacionalne ispite.

0: Jedan od nas. Radio Zadar.
1: Hrvatska ima jako puno zaštićenih prirodnih bogatstava, ali i proizvoda poput, ne znam, kulena slavonskog, paškog pršuta, paške čipke. Ne, paškog sira, kakvog pršuta? Pršut nam je više rezerviran za ovaj dio Zagore. E, upravo se tu Udruga Dalmatinski pršut potrudila i pokrenula inicijativu za zaštitu, zamislite, dalmatinske buđole. Svi znamo da je to jedan od tradicionalnih dalmatinskih suhomesnatih proizvoda. Udruga koja okuplja dalmatinske proizvođače pršuta na redovnoj skupštini u Vrgorcu definirala je ciljeve budućeg rada usmjerene na zaštitu i promociju autohtonih proizvoda koji se mogu naći na našim stolovima. Pa eto tako, između ostalih će se na neki način i odrediti način na koji će se rezati pršut kako bi prezentirali njegovu pravu kvalitetu i finoću. Dakle, ne smije on biti ni predebel ni pretanak, točno ćete znati na koji način možete izrezati. U svakom slučaju, evo, dalmatinska buđola još je jedan od zaštićenih proizvoda, to jest uskoro će biti, to sam sigurna, a vjerujem da vi jako dobro znate koliko dobro paše uz sir paški, ali i onako, sama, kad nam dođe.

vjetrića, a temperatura mora iznosi 21 stupanj. Nadam se da i dalje uživate u ovom lijepom poslijepodnevu prirodnog prvoga radnog dana u tjednu.

Ukoliko ste trenutačno negdje vani, onda vjerujem da znate da su temperature prilično visoke, 27,5 stupnjeva je trenutačno u našem gradu. Bilo bi ljepše da ste negdje uz more, tu vam ima malo

0: večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
2: Dubrovnika, Pule,
1: Zadra,
2: Splita i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
4: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
3: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: U proteklih sat vremena trebalo je na neki način revidirati sve ove događaje od jutra i izdvojiti one najvažnije u dnevniku kojeg donosi Filip Buzov.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Evo što donosimo u Dnevniku. Crni vikend na hrvatskim cestama. Od 10 poginulih osoba, 3 su sa zadarskog područja. Policija još jednom poziva na oprez u prometu. Dio otpada iz Splitsko-dalmatinske županije od jeseni bi se mogao dovoditi u Zadarsku županiju, točnije na obradu u CGO Biljane Donje. Grad Zadar predstavlja još jedan uspješan projekt ulaganja u sportsku infrastrukturu. Velika borba vodi se za košarkaškog prvaka Hrvatske. Nakon što je Cibona izjednačila seriju, Zadar ima priliku osvojiti 7. titulu prvaka Hrvatske u Krešinom domu.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Ovog vikenda je čak 10 osoba poginulo u prometnim nesrećama na hrvatskim cestama. Samo na zadarskom području poginule su 3 osobe u prometnim nesrećama u kojima su sudjelovali motocikli kod Murvice i Maslenice. Zbog ovakvog dramatičnog početka lipnja i pojačanog intenziteta prometa, policija ponovno apelira na sve vozače, a posebno motoriste, na maksimalan oprez i strogo poštivanje brzine.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: U Ministarstvu financija održan je sastanak s predstavnicima Hrvatske obrtničke komore. Razgovaralo se o planiranom povećanju godišnjeg iznosa poreza za paušalne obrte i turističke iznajmljivače. Evo što je nakon sastanka izjavio predsjednik komore Dalibor Kratkofil.
3: Zadovoljni smo održanim sastankom, sučelili smo sve argumente s jedne i druge strane, primio je sve naše prijedloge na znanje. Mi ove mjerama nismo zadovoljni. Predlažemo u nekoliko točaka da se prva 4 razreda do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu do 60.000, tu govorim razred do 50.000 i 60.000, ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
2: A iduće 2 godine provodit će se projekt uvođenja sustava obvezne elektroničke evidencije radnog vremena za poslodavce koji ponavljaju prekršaj neprijavljenog rada. Uvode se znatno veće kazne, poručuju iz resornog ministarstva koje projekt provodi u suradnji s Hrvatskom gospodarskom i obrtničkom komorom te sa Hrvatskom udrugom poslodavaca.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Novi sporazum o graničnim prijelazima olakšat će prijevoz putnika i robe u međunarodnom prometu između Hrvatske i BiH. Njime se službeno definira 6 ključnih prijelaza s punim inspekcijskim nadzorom, čime će se rasteretiti dosadašnje kritične točke. Prijelaz Gradiška Novi most ostaće otvoren u privremenom režimu koliko bude potrebno, rečeno u Sarajevu, gdje su sporazum potpisali premijer Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto.
4: Sada po novom ugovoru imamo 5 graničnih prijelaza za kontrolne preglede robe koje podliježu svim inspekcijskim nadzorima. Trenutno sad postoje kao 6 jer je i Stara Gradiška, ona kada ovaj novi most postane operativan i u funkciji, taj preuzima, imamo Svilaj, imamo Izačić, imamo Kamensko. Ono što želim reći, sve ostalo za druge granične prijelaze, da su zapravo po ovom sporazumu svi dobili prekategorizaciju, odnosno kategoriju više.
5: Mi smo, da otklonimo bilo kakve dileme, uz današnje potpisivanje spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada, dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
1: Dnevnik.
2: Iz svijeta, Iran i Izrael privremeno su prekinuli napade nakon poziva američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je zatražio trenutačni prekid vatre. Sukobi su počeli nakon što Iran lansirao balističke projektile prema Izraelu u znaku osvete za izraelsko bombardiranje predgrađe Bejruta, dok Izrael prijeti ponovnim udarima ako se napadi proiranskih milicija nastave. Niz izgreda već je podignuo cijenu nafte i ugrozio diplomatske napore za završetak rata. A jak potres magnitude 7,8 pogodio otok Mindanao na jugu Filipina, pri čemu je najmanje 19 osoba poginulo, a više od 130 ozlijeđeno. Najveća šteta u General Santosu, a spasilačke ekipe tragaju za preživjelima. Prvi dan škole je otkazana, meteorolozi upozoravaju stanovnike da se sklone s obale i riječnih područja.
6: Stanovnicima se savjetuje da se udalje od obale na sigurnije, više tlo, te da izbjegavaju aktivnosti na obali i uz riječne obale.
1: Dnevnik.
2: Ponovno iz zemlje zbog problema s odlagalištem Karepovac u Splitu, dio otpada iz Splitsko-dalmatinske županije od jeseni bi se mogao dovoziti na obradu Centar za gospodarenje otpadom Biljane Donje. Vladimir Šetka.
7: Riječ je o otpadu s područja Kaštela, o čemu su se vodili razgovori tijekom prošloga mjeseca u Fondu za zaštitu okoliša u Zagrebu. To nam je potvrdio direktor CGO-a Toni Kozina, koji podsjeća da centar još uvijek radi u takozvanom jamstvenom režimu.
8: Gdje se dokaziva funkcionalnost sustava kroz stvarni rad postrojenja i prati se performanse tog sustava i otklanjaju se eventualni nedostaci, tako da mi za sada ne možemo zaprimati količine te iz Splitsko-dalmatinske županije, i s obzirom da kreće nam sezona i količine se drastično povećavaju, možemo raspravljati o tome tek tamo nakon sezone, odnosno nakon prvi desetoga.
7: CGO Biljane Donje projektiran je tako da zaprima otpad iz Zadarske i dijela Ličko-senjske županije. Stoga iz Zadarskog centra traže jasno definiranje odgovornosti u slučaju zaprimanja otpada sa splitskog područja i mogućih kvarova na postrojenju.
8: Slijedom toga ćemo skoro uputiti jedan dopis prema Fondu za zaštitu okoliša za njihovo službeno mišljenje o mogućim posljedicama prihvata otpada van obuhvata CGO Biljane Donje.
7: A do kraja mjeseca tvrtka Eko, koja upravlja centrom za zbrinjavanje otpada, trebala bi u imovinu unijeti zemljište na kojemu se postrojenja nalaze. O tome se trebaju složiti Zadarska županija te gradovi Zadar i Benkovac. Preduvjet je to za isplatu drugog dijela kredita kojim se namjerava podmiriti obveze prema izvođaču radova.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Učenici 4. i 8. razreda osnovne škole krajem dana bi u dnevniku trebali vidjeti rezultate nacionalnih ispita koje su pisali u ožujku. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović istaknuo je da su rezultati ove godine nešto bolji od lanjskih, a ove svake se godine nameće isto pitanje: hoće li i kada uspjeh na nacionalnim ispitima biti bodovno za upis u srednju školu? O tome se sada ne razmišlja, rekao je Filipović.
9: Vrlo malo zemalja u Europi koristi rezultate nacionalnih ispita kao kriterij za upis u srednje škole. Neke to imaju i u tom pogledu, dakle, svrhovitost nacionalnih ispita ničim se ne treba dovesti u pitanje činjenicom je li se oni uzimaju kao kriterij za upis u srednje škole. Nama je temeljni cilj nacionalnih ispita da dobijemo snimku obrazovnog sustava i da svaki subjekt dobije povratnu informaciju koja će njemu biti korisna.
1: Dnevnik.
2: Grad Zadar predstavlja još jedan uspješan projekt ulaganja u sportsku infrastrukturu. Večeras se svečano otvara novo igralište na Smiljevcu, koje će biti domaćin novom izdanju malonogometnog turnira Sveti Ante. Vrijednost projekta, koje uključuje i montažne tribine, iznosi 630 tisuća eura.
1: Sport.
2: Košarkaši Cibone izjednačili su protiv Zadra na 2-2 u finalnoj seriji domaćeg prvenstva nakon što su na domaćem parketu pobijedili 73-67. Posljednja odlučujuća peta utakmica igra se u srijedu u Zadru. Sa 17 poena Justin Robertson je bio prvi strijelac Cibone. Kod Zadra je Krševan Klarica bio prvi strijelac sa 17 poena. Trener Zadra Daniel Jusup istaknuo je da su Zagrebčani imali više energije.
10: Prvo bi čestitao Cibone na zaslužene pobjede, mislim da su bili bolji tim od početka. Mi smo nekako ušli zavezano u start utakmice i nekako činjenica da se nismo nikako iz toga uspjeli odmotati. Cibone na energije večeras bila puno bolja od naše.
2: A hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je posljednju košporara 83. a konačan rezultat postavio je Mario Pašalić pogotkom u sudačkoj nadoknadi. Vatreni danas putuju u SAD, a prvi nastup na prvenstvima je protiv Engleske u Dallasu 17. ovog mjeseca. Izbornik Zlatko Dalić.
11: Teška utakmica, zaista teška utakmica za nas. Protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Na kraju smo pobijedili, imali smo taj posjed, neke dobre situacije, ali ono što me malo brine to je puno tehničkih greški koje smo napravili, ali sve u svemu dobro, ok, zadovoljan sam, utakmica teška, vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstavi priprema za Engleze.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru nam je temperatura zraka 27 stupnjeva, Gospić, Zemunik 28, Knin 30, sutra pretežno sunčano, ponegdje uz malu do umjerenu na oblaku, puhaće slabo jugo i jugozapadni vjetar. More će biti malo valovito, najniža jutarnja temperatura bit će uglavnom od 18 do 20, u unutrašnjosti od 15 do 17, ona najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tehnička realizacija Daniel Mandić, a Dnevnik je uredio i vodio Filip Uzav.
1: Sunce Novosjan, Radio Zadar.

0: Radio Zadar.
1: 16 sati i 30 minuta, poći ćemo malo do Paklenice. Naime, ovaj lipanj je mjesec u kojem se uvijek prisjećamo na neki način Vinetua, a ovogodišnje izdanje Tragovima Vinetua donosi naravno neke novine. No, kako mi nismo bili sigurni u to što se sve novoga pripremilo, onda je naša Marina Vuka posjetila direktoricu turističke zajednice općine Starigrad, Marijanu Marasović, koja nam je sve detaljno ispričala.
2: Ovo je jedno, možemo reći, onako nostalgično događanje za sve one koji i dalje vole Karla Maja i filmove o Vinetuu, a ima ih još dosta. To vidimo nekako svakodnevno, da nam dolaze ljudi i vrlo rado posjećuju naš spomen prostor ovdje koji je posvećen upravo toj temi, jer su se prije, a evo sad već ne znam, 70 godina je prošlo da su se filmovi o Vinetuu snimali u Hrvatskoj, najvećim dijelom ovdje na našem području Starigrada Paklenice, nacionalnog parka Paklenica, južnog dijela Velebita, pa onda i u ovom neposrednom okruženju dalje malo Nacionalni park Plitvička jezera, Krka i tako dalje. I evo, ovo mjesto je nekako postalo omiljeno svim ljubiteljima Karla Maja i filmova Vinetu i mi smo svojevremeno radili, obilježili po 50 godina od snimanja svakog od filma iz serijala sa onako velikim događanjima. Ugostili smo tada sve glumce do kojih smo mogli doći, sve kaskadere, sve učesnike filmova i nastavili smo sada nakon toga sa jednim nostalgičnim događajem. Evo, ovo je ove godine jedan od tih kada nam dolaze oni najveći fanovi i imaju priliku organizirano posjetiti mjesta snimanja. Svake godine je to po nešto novo, nekad se ode u Nacionalni park Paklenicu, a nekad i malo dalje od toga, pa evo ove godine u programu čak i posjet nekim od filmskih lokacija u Sloveniji, a onda iza toga isto tako je i Cetina tu. Znači, ima dosta lokacija, ljudi to već jako dobro znaju, oni koji su najveći fanovi i obilazili su mjesta snimanja i prije i znaju o tome, moram reći, često puta više od nas ovdje, pa mi učimo zajedno s njima. Ali evo, ovo je jedna prilika gdje su jedno je stvarno krasnoj atmosferi, moram to reći, svaki put, svake godine se iznenadim iznova boraveći s tim ljudima koliko je pozitivna atmosfera i dobrih emocija vezano uz ovaj događaj. I također je uključeno i druženje, odnosno susret i ove godine opet sa nekim od aktera samih filmova, pa će nam doći i ove godine Ivo Krištof i evo još neki ljudi koji su bili tada kaskaderi, koji se sjećaju nekih detalja i lokacija iz filmova. I ono što smo pripremili uz same obilaske mjesta snimanja za sve one koji će se naći ovoga tjedna kod nas na našem području, i to u srijedu na večer u 21 sat moći će uživati u jednom od filmova iz ovog serijala na Otvorenom. Tako da evo, jedno ugodno druženje svake godine uz koje mi imamo i kroz cijelu godinu u stvari sa našeg područja postoje i organizirani posjeti filmskim lokacijama u sklopu nekih izleta, kao što je Velebit safari, kao što je izlet brodom na Zrmanju koja je glumila svojevremeno Rio Peku u filmu, tako da su neka mjesta snimanja i na samoj rijeci. Zatim, evo, spomenula sam na početku, tu je jedan spomen prostor posvećen, baš napunjen, evo, sadržajem vezano za filmove i dokumentarnim fotografijama i nekim rekvizitima koji su nam ustupljeni na korištenje od strane Jadran filma, a sami prostor nalazi se u originalnom ambijentu tadašnjeg motela Paklenica u kojem su filmski akteri ispavali za vrijeme snimanja i taj prostor je ostao na originalno kako je izgledao tada. To je ujedno i bio naš prvi hotelski smještaj, evo, na današnjoj rivijeri Paklenica, tako da prostor ima jednu snažnu priču i ljudi ga rado posjećuju. Imamo također kroz ljeto i male vođene šetnje kroz mjesta snimanja u Nacionalnom parku Paklenica, pa onda na ljeto tamo negdje u 8. mjesecu opet se malo pozabavimo tom temom za sve one goste koji će se naći tada ovdje kod nas, pa ćemo isto imati neka druženja, malo i glazbu neku u tom stilu. Evo, stalno se nekako bavimo sa tom temom dokle god vidimo da interes za tom temom postoji. To je jedna, evo, lijepa filmska baština kojom raspolažemo ovdje na našem području i nastojimo je svakako sačuvati i održati živom za sve naše goste koji dolaze k nama.
3: Rekli ste dok god interesa ima, bit će i ovakvih događanja. Dolaze li nove generacije posjetitelja ili je riječ uglavnom o dugogodišnjim fanovima?
2: Sigurno da oni prevladavaju. Evo, to je nešto što što je obilježilo te generacije i same knjige, i onda iza

0: suvremenijim verzijama, tako da evo ne samo da mi ovdje to čuvamo, nego evo i filmska produkcija nekako ne ostavlja tu priču na miru, nego se stalno bavi s njom, tako da evo možda u skorom nekom vremenu opet dođe do nekakvog remake-a, evo, ili kako ćemo god to već nazvati. Priča jednostavno živi, svojevrsni je po meni fenomen, jer znamo, evo, Karl May, njemački pisac, tema filmova je Divlji zapad, znači western tema, kauboj, indijanci, sve to onako se čini nespojivo, međutim stvarno je zaživjelo i evo njemačke televizije svake godine prikazuju filmove i serijale o Winnetou. Ja vjerujem da će se i neke nove generacije i dalje isto tako zadržati na ovoj temi.
1: Ova manifestacija svakako je jak turistički adut u predsezoni. Jeste li vi za sad zadovoljni brojkama?
0: Pa ono što smo do sada imali je negdje na tragu prošlogodišnjih rezultata, tako da ja se evo nadam da će tako i ostati. Nadamo se da će biti stabilna situacija. Evo znamo globalno što se događa i kakve su nesigurnosti se pojavljuju sve skupa, ali evo moramo biti optimistični, vjerovati da će se biti dobro i da će nam sezona biti najmanje kao prošlogodišnja.

0: Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma daj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
3: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života. Poliklinika, Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
1: I ove godine ponovno radio matura s novim lektirnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
6: Vaš dan ide dalje.

besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Nakon finalne utakmice Premier lige između Cibone i Zadra u Zagrebu, policija je uhitila 9 osoba zbog prekršaja kaznenih djela, među kojima su bacanje predmeta, paljenje pirotehnike te poticanje na mržnju i nasilje, a dvojicu se dodatno sumnjiči za napad na službene osobe. Tijekom događaja lakše su ozlijeđena i trojica policajaca, a svi uhićeni nalaze se na kriminalističkom istraživanju.
1: Vijesti.
0: Saborski zastupnik Marin Miletić upozorio je na, kako tvrdi, nepravilnosti u radu Hrvatskog olimpijskog odbora te poručio da Dragan Primorac nije dobar izbor za čelnika organizacije. Istaknuo je da je Primorac za suradnike odobrao osobe povezane s prijašnjim aferama. Miletić je na konferenciji za novinare najavio mogućnost kaznene prijave te pozvao na veću jasnost u upravljanju sportom.
2: Prema navodima koje posjedujem, izvlače se milijuni i milijuni novca iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Ja ću, kažem, kroz desetak dana, treba će mi nešto vremena, pravnicima koji mi gledaju sve te materijale i račune pripremiti kaznenu prijavu, a onda ću je u doslovnom smislu s računima, baš sa stavkama, iznijeti hrvatskoj javnosti i nadam se da ljudi koji su sudjelovali na bilo koji način u malverzacijama neće biti sigurno oni koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor.
3: Vijesti.
0: Papa Lav održao govor u španjolskom parlamentu. U jednom od svojih najopsežnijih političkih obraćanja upozorio je zastupnike da su proširenje sukoba, produbljivanje polarizacije i rašireno nepoštivanje ljudskih prava gurnuli svijet u duboku krizu. Čvrsto je ponovio i svoje protivljenje europskom povećanju vojnih izdataka, pozivajući političare da radije završe ratove koji pustoše svijet i pomognu migrantima.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru je trenutno 27 stupnjeva, Zemunik 28, Knin 30 i sutra pretežno sunčano, ponegdje uz malu do umjerenu nablaku. Puhaće slabo jugo-jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A vijesti su realizirali Maksim Adom i Filip Buzov.
1: Od 16 do 19, u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

17 sati i 9 minuta, idemo malo vidjeti kako je stanje u vremenu. U 17 sati točno je bilo 28 stupnjeva u našem gradu, temperatura mora blizu 22. E, a ako pogledamo one smajliće, oni su zaista nasmijani, barem što se današnjeg dana tiče. S obzirom da nam u srijedu slijedi promjena vremena, već sutra su onako ravne crte, a u srijedu vjerujem da će biti i pomalo ljuti. Stoga treba uživati do kraja današnjeg dana i još čitav utorak, a u srijedu ćemo misliti o nečem drugom. 17 sati i 10 minuta, vrijeme i da najavim sljedeću rubriku koja kreće točno u 17.25. Roller Coaster vraća nas još jednom u povijest. Čut ćete što je sve bilo na današnji dan u svijetu glazbe.

0: malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, mada i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.
1: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
2: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
3: Jack Johnson,
4: 30 Seconds to Mars,
5: Fifth Bliss,
6: Scorpion,
7: Ariana Grande,
8: Paul Van Dyke.
9: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
1: Weather drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
10: Četvrtkom,
11: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu da pitanjem ideš ravno u glavu?
10: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
11: Slušaj Zadar.
10: Radio Zadar.

0: rt.hr Radio Zadar. Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Putujte kroz glazbenu prošlost na frekvencijama Hrvatskog radija Radio Zadra. Dobrodošli u Roll Coaster. 1970. godine za vrijeme europske turneje kombi oprema grupe Deep Purple zaplijenila je policija istočne Njemačke jer su zabunom vozili preblizu granice. Deep Purple su uspjeli preživjeti brojne izmjene u postavi, manje više dramatične promjene u karijeri od progresivnog roka, heavy metala do hard roka. Bend je nastao 68. u Hartfordu u Engleskoj, a u originalnoj postavi bili su Richie Blackmore, Rod Evans, Dick Simper, Joe Lord i Ian Paice. Albumom Who Do You Think You Are iz 1973. i hitom s tog albuma Woman From Tokyo, Deep Purple su učvrstili svoju poziciju među rock elitom. Međutim, nepremostive razlike između Blackmora i Gillana istisnule su Gillana iz benda krajem iste te godine, a uskoro je i Glover napustio bend.

1974. godine dogodio se jednodnevni koncert na atletskom nogometnom terenu Hinkley. Nastupili su Jordy, Blackfoot Sioux, Medicine Head i kao zvijezde The Bay City Rollers. Jordy bili su britanski glam rock band iz Newcastle najpopularniji u 70-ima. Grupu su činili Vic Malcolm na lead gitari, Tom Hill na basu, Brian Gibson na bubnjevima i Brian Jones kao glavni vokal. Bili su glam rock skupina nalik na Slade & Sweet. U travnju 73. imaju top 10 UK charta s pjesmom All Because of You.

0: Glazbeni vremeplov. Roller Coaster.
1: Prije 52 godine američka country pjevačica, autorica brojnih pjesama, skladateljica, spisateljica, glumica i filantropkinja Dolly Parton nalazila se na broj 1 country ljestvice sa pjesmom I Will Always Love You. Ova je pjesma 1990. postala svjetski hit u izvedbi Whitney Houston. Uvrštena je među 50 najmoćnijih žena u show biznisu. Njezino bogatstvo procijenjeno je na $500 milijuna. Dolly Parton je također vlasnica radijske postaje, filmske tvrtke, modne kuće te lanca restorana i zabavnih klubova. U autobiografiji priznala je da je svoj najveći hit, pjesmu I Will Always Love You, posvetila upravo vezi s country zvijezdom Porterom Wagonerom.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.

0: Vjerujem da ima vas koji onako šetajući gratom škljocatili svoje mobitele ili fotografske aparate. E pa za sve ljubitelje dobre fotografije, danas je otvoren 11. po redu fotonatječaj Volim svoju županiju. Trajaće sve do 19. lipnja i to do točno 12 sati. Prijaviti se možete čak i ako imate fotografije koje nisu fotografirane u vašoj županiji, dovoljno je da ih imate ne više od 3. Postoje različite kategorije, 3 kategorije točnije, imamo glavni fotonatječaj gdje se u stvari nagrada kao prvo mjesto u toj kategoriji dobiva od ukupnog broja glasova stručnog žirija. Zatim imamo fotografije snimljene dronom i za kraj imamo fotografije koje su oni stavili u rubriku Hrvati izvan Hrvatske. Zanimljiva su i imena koja se nalaze u žiriju, tu su Suzana Arslani koja je predsjednica i poznata hrvatska fotografkinja, zatim Kristijan Toplak i Melita Pavlek. A prva mjesta u svakoj od kategorija donijet će najboljim autorima GoPro digitalnu sportsku kameru. Vrijedi se prijaviti na ovaj natječaj Volim svoju županiju i biti dijelom cijele ove priče i fotografirati sve ono što vas veseli i čini sretnima.
1: Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: 18 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Tragedija u Velikoj Gorici, učenik jedne osnovne tamošnje škole ugušio se tijekom jela, riječ je o 9-godišnjaku. Na lokaciji odmah stigla hitna pomoć, ali dječaka nisu uspjeli spasiti, javlja RTL.
1: Vijesti.
0: Nakon finalne utakmice Premijer lige između Cibone i Zadra u Zagrebu, policija je uhitila 9 osoba zbog prekršaja kaznenih djela, među kojima su bacanje predmeta, paljenje pirotehnike te poticanje na mržnju i nasilje, a dvojicu su dodatno sumnjičeni za napad na službene osobe. Tijekom događaja lakše su ozlijeđena i trojica policajaca, svi uhićeni nalaze se na kriminalističkom istraživanju.
2: Vijesti.
0: Dio otpada iz Splitsko-dalmatinske županije od jeseni bi se mogao dovoziti na obradu u Centar za gospodarenje otpadom Biljane Donje. Riječ je o otpadu s područja Kaštela, o čemu su se vodili razgovori tijekom prošloga mjeseca u Fondu za zaštitu okoliša u Zagrebu. To nam je potvrdio i direktor CGO-a Toni Kozina, koji podsjeća da centar još uvijek radi u takozvanom jamstvenom režimu.
3: Gdje se dokaziva funkcionalnost sustava kroz stvarni rad postrojenja i prati se performanse tog sustava i otklanjaju se eventualni nedostaci, tako da mi za sada ne možemo zaprimati količine te iz Splitsko-dalmatinske županije i s obzirom da kreće nam sezona i količine se drastično povećavaju, možemo raspravljati o tome tek tamo nakon sezone, odnosno nakon prvi desetoga.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, ponegdje uz malu do umjerenu na oblaku, puhaće slabo jugo, jugozapadni vjetar, more će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 30 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Sama su bili Maksim Adom i Filip Uzov.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu. Samo na Radio Zadru.

0: sada.
1: Današnji dan gotovo je došao svome kraju, pa se mi moramo pripremiti za ono što nas čeka sutra ujutro. Tako da vas možemo izvijestiti da će sutra bez električne energije od 8 do 13 sati biti mjesto Vrsi, i to ulice Put Kantunina i dio Put Gospe od Zečeva. Isto tako od 8.30 do 13.30 u Zadru ulice Josipa Hace od križanja s ulicom Antuna Dobronića do križanja s ulicom Ive Mašine, ulica Frane Kršinića sjeverni dio i ulica Don Amosa Rube Filipija. To je bilo to što se tiče električne energije. Idemo vidjeti kako stojimo sa vodoopskrbom. Zbog radova na vodoopskrbnom sustavu sutra od 10 do 12 sati bit će privremeno obustavljena voda u mjestu Briševo, to u sljedećim ulicama: Grubića put, Put Drage, Put Jaruge, kućni broj 15. Zatim od 8 do 14 sati vode neće imati mjesta Žerava i Ninski stanovi. A zbog izvođenja građevinskih radova tvrtke Strabag dana 9. lipnja, dakle sutra u vremenu od 8 do 16 sati, opskrba vodom bit će privremeno obustavljena u Zadru u sljedećim ulicama: Josipa Kosora, Stanka Vraza, Maka Dizdara i sjeverno od ulice Stanka Vraza. Nadam se da vam nismo pokvarili današnji dan s ovim lošim vijestima koje nas čekaju sutra odmah ujutro. Svi ovi radovi trajaće vrlo kratko, najčešće će biti privremena obustava i vode i električne energije, stoga samo strpljenja i sve će brzo proći.
0: Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, mada i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: Hey, Mr. DJ.
1: Subotom i nedjeljom od 13:15. Tražite odgovor 314-315.
2: U eteru Radio Zadra.
1: Građani grintaju.
3: Nema toga što ne smeta.
4: E sad, sad znate.
1: Grintalica. Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji. Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
2: Grintalica.
1: Petkom od 8:30.
2: Grintajte, isplati se. Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
5: 18:30, još imamo otprilike pola sata vremena, ali opet sasvim dovoljno kako bi stigli na cjelovečernju produkciju glazbenog studija Libretto, koja ove godine nosi naziv Znam da mogu sve. Oni će održati svoju produkciju u polivalentnoj dvorani Providurove palače s početkom u 19 sati. Inače, umjetnički voditelji, mentori svih točaka su Ivana Begović i Dinko Habuš, a na koncert ste pozvani svi, bez obzira na dob, spol, glazbene preferencije i slično, jer će svi članovi Libretta, njih gotovo 80, dati baš sve od sebe kako bi zajedno upriličili jednu pravu glazbeno-scensku bajku. U sljedećim minutama poslušajmo što nam je o svemu tome rekla Ivana Begović.
6: Ta je poruka, odnosno slogan, nastao bome 10 godina prije ove 2026. Nekako ponukan time da radimo s djecom i da kod njih najviše želimo raditi na tome da su zdravi, samopouzdani, da vjeruju u sebe i upravo to, da znaju da mogu sve ako se dovoljno oko nečega angažiraju, potrude i ako su jednostavno skroz u tom filmu. Tako da, da, apsolutno mogu sve. Danas će u Providurovoj palači nastupiti preko 80 djece, odnosno naših polaznika, mlađih i starijih, odnosno nastupit će naš divni dječji zbor Libretići, te također pjevači solisti, mlađi i stariji u dobnom rasponu od 10. godine do preko 20.
5: Libretto već godinama slovi kao rasadnik mladih talenata, u čemu je tajna takvog kontinuiteta?
6: Pa ja bih rekla u tome da puno radimo. Zaista puno radimo i mi kao mentori se stalno dodatno educiramo, jako volimo svoj posao, puno truda, energije i prvenstveno ljubavi ulažemo u sve to. Imamo jedan svoj posebni sistem rada koji nećemo otkrivati, da ne otkrijemo čarobnu formulu, i to očito polučuje super rezultate, tako da ostaćemo pri tome.
5: A sad idete na ljetni predah?
6: Ne idemo, čak ne idemo, mi zapravo radimo kroz cijelu godinu. Ono što nas sada očekuje nakon ovog lijepog cjelovečernjeg svečanog koncerta jest nešto s Arheološkim muzejem, zatim idemo na Kvartart, tamo ćemo biti zastupljeni isto tako i zbor. Tako da na kraju ljeta ćemo imati jedan lijepi pjevački masterklas, suradnja nas i jedne slovenske pjevačice ako Bog da. Tako da bit će odmora, ali malo u tim nekim rupama. Si to uspijemo isplanirati.
5: A upisi?
6: Upisi će biti krajem 6. mjeseca, prvi krug, i drugi krug krajem kolovoza.
5: Evo, to je ujedno i poziv svoj djeci i mladima da se uključe u ovu glazbenu priču. Hvala vam, Ivana, na gostovanju.
6: Hvala vama najljepša i čujemo se.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: Iz sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.

0: 19. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro večer. U osnovnoj školi na području Velike Gorice danas je preminuo 9-godišnji učenik nakon što se tijekom jela počeo gušiti. Na mjesto događaja stigli su djelatnici hitne medicinske pomoći, no unatoč reanimaciji nisu uspjeli spasiti dječakov život. Okolnosti događaja za sad nisu službeno potvrđene.
1: Vijesti.
0: U Ministarstvu financija održani su sastanci s predstavnicima Obrtničke komore i Udruge Glas poduzetnika u vezi s planiranim povećanjem godišnjeg iznosa poreza za paušalne obrte i paušala za turističke iznajmljivače. Predstavnici komore i udruge zadovoljni su sa sastankom, smatraju da će se njihovi argumenti uzeti u obzir, iako ministarstvo za sad ne odustaje od predloženih promjena. Predsjednici Hrvatske obrtničke komore i Udruge Glas poduzetnika Dalibor Kratkohvil i Bruno Samardžić, te ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Zadovoljni smo održanim sastankom, čelili smo sve argumente s jedne i druge strane, mi smo došli sa konkretnim prijedlozima, dogovorili i nove zakazane sastanke i naravno ja vjerujem i doći do rješenja. Primio je sve naše prijedloge na znanje. Mi ove mjerama nismo zadovoljni. Predlažemo u nekoliko točaka da se prva četiri razreda do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu 50.000-60.000 ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
3: Mislim da je ovo sad nekakav početak dijaloga. Očekujemo da će uvažiti naše zahtjeve u smislu implementacije istih.
4: Ministarstvo će u narednom razdoblju neke prijedloge koje smo imali priliku čuti od strane jednih i drugih analizirati. Vremena ima dovoljno kada govorimo o paušalistima. Držimo da je povećanje poreznog tretmana u jednom i drugom slučaju opravdano. Mi smo otvoreni za komunikaciju po svakom našem prijedlogu. Ako me pitate jesmo li a priori odustali od naših prijedloga u okviru antiinflacijskog paketa, odgovor je ne.
1: Vijesti.
0: Grad Zadar predstavlja još jedan uspješan projekt ulaganja u sportsku infrastrukturu. Večeras se svečano otvara novo igralište na Smiljevcu koje će biti domaćin novom izdanju malo nogometnog turnira Sveti Ante. Vrijednost projekta koji uključuje i montažne tribine iznosi 630.000 eura.
1: Vremenska prognoza.
0: I sutra pretežno sunčano, ponegdje uz malu do umjerenu na oblaku, puhaće slabo jugo-jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 30 stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A vijesti su realizirali Maksim Adum i Filip Uzov.
1: Više od radija, slušaj Zadar.

0: 20 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Tragedija kod Zagreba u osnovnoj školi na području Velike Gorice. Umro je 9-godišnji učenik nakon što se tijekom jela počeo gušiti hranom. Na mjesto događaja stigli su djelatnici hitne medicinske pomoći, no unatoč reanimaciji nisu ga uspjeli spasiti. Okolnosti događaja za sad nisu službeno potvrđene.
1: Vijesti.
0: Nakon na finalne utakmice Premier lige između Cibone i Zadra u Zagrebu, policija je uhitila 9 osoba zbog prekršaja kaznenih djela, među kojima su bacanje predmeta, paljenje pirotehnike te poticanje na mržnju i nasilje, a dvojicu se dodatno sumnjiči za napad na službene osobe. Tijekom događaja lakše su ozlijeđena i trojica policajaca, a svi uhićeni su na kriminalističkom istraživanju.
2: Vijesti.
0: Dio otpada iz Splitsko-dalmatinske županije od jeseni bi se mogao dovoziti na obradu u Centar za gospodarenje otpadom Biljane Donje. Riječ je o otpadu s područja Kaštela, o čemu su se vodili razgovori tijekom prošloga mjeseca u Fondu za zaštitu okoliša u Zagrebu. To nam je potvrdio direktora CGO-a Toni Kozina, koji podsjeća da centar još uvijek radi u takozvanom jamstvenom režimu.
3: Gdje se dokaziva funkcionalnost sustava kroz stvarni rad postrojenja i prati se performanse tog sustava i otklanjaju se eventualni nedostaci, tako da mi za sada ne možemo zaprimati količine te iz Splitsko-dalmatinske županije, i s obzirom da kreće nam sezona i količine se drastično povećavaju, možemo raspravljati o tome tek tamo nakon sezone, odnosno nakon 1.10.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru je temperatura zraka oko 26 stupnjeva, Zemunik 28, i sutra ponegdje uz malo sunčano, uz malo do umjerenu oblaku. Puhaće slabo jugo, jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 27 do 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Maksim Adom i Filip Uzav.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

Dobru večer vam želim, dragi pomorci i pomorkinje, slušatelji i slušateljice Hrvatskog radija, ovog ponedjeljka na početku pomorske večeri iz studija Radio Dubrovnika. Kraj svibnja, a potom i početak lipnja u domaćim pomorskim krugovima između ostalog obilježila je vijest o imenovanju, a potom i preuzimanju jednog od dvije novogradnje Atlantske plovidbe. AP Imperial već plovi, uskoro bi trebao i novi brod AP 5. Kao novogradnjama, kao i stanju na AP Asta Rei, koji se od početka blokade Hormuzskog tjesnaca nalazi u Perzijskom zaljevu, govorimo i u večerašnjoj emisiji. Najavljujemo i drugo izdanje utrke električnih glisera koja će se u petak i subotu održati u Dubrovačkom akvatoriju. Popratili smo i nove uspjehe mladih jedriličara Dubrovačkog Orsana, čućete više i o projektima financiranim iz europskih fondova koji se tiču uklanjanja otpada iz mora, zatim praćenja klimatskih promjena, ali i očuvanja i prezentacije pomorske baštine. Dubrovački muzeji nedavno su otvorili gostujuću izložbu Pomorskog muzeja iz Splita na temu mornaričkih odora. Donosimo i priču o jedinstvenom obilježavanju tijelova u Malom Stonu na Pelješcu. Svoju pomorsku priču i ovog će ponedjeljka s nama podijeliti jedan pomorac iz grada kapetana Orebića. Najavišemo i ovogodišnje izdanje tradicionalnog plivačkog maratona Đuro Kolić. Sve spomenuto samo je dio tema u večeri pred nama. Za sada podsjećam i na besplatni broj telefona za vaše pozdrave pomorcima daleko od svojih domova 0800 7075. Ja sam Katarina Lučić-Tampalija, za tonskim pultom je Ante Bešlić, kroz pomorsku večer glazbom nas prati Mihaela Soko.

0: Na početku Pomorska večer iz Dubrovačkog studija ovog ponedjeljka razgovaramo s izvršnim direktorom Atlantske plovidbe, gospodarom Markom Domjanom, upravo evo o novostima koje su nam ovih dana stizale iz kompanije po pitanju imenovanja dvaju novih brodova o kojima smo već izvještavali ranije u našoj emisiji, AP Imperial i AP Petka. Dobru večer vam želim, dobrodošli u Pomorsku večer.
1: Dobar večer, evo bilo je popraćeno i u medijima, 26.5. toga smo napravili ceremoniju krštenja dva nova broda Atlantske plovidbe, AP Imperial i AP Petka. Kumovi su bili župan Dubrovačko-neretvanski Blaž Pezo za AP Imperial i župan Zadarski za AP Petka Josip Bilaver. Evo, to je bila ja bih rekao baš onako jedna lijepa svečanost gdje smo praktično zbog dislociranosti dva broda napravili jednom ceremonijom krštenja oba dva broda. Uglavnom, prvi brod je i nekoliko dana nakon toga, to je 3.6. isporučen Atlantskoj plovidbi, a drugi brod je upravo završio probne vožnje i očekujemo isporuku kroz nekakvih 10 dana.
0: Podsjetimo još jednom o kakvim je brodovima riječ.
1: Evo, to su brodovi tipa Ultramax, znači 64.000, odnosno točnije 63.500 tona. Brodovi su projektirani od strane kineske projektantske kuće Zdari, prilično su vrlo su ekonomični, to se pokazalo i na probnim vožnjama. Postigli su stvarno izvrsne pokazatelje što se tiče potrošnje i brzine. Evo, prvi brod je već ušao, već krca prvi teret u Nantongu i nakon toga ide dalje u drugu kinesku luku i onda dalje za Južnu Ameriku.
0: Kapetani brodova, evo koliko znam, spominjali smo imena.
1: Kapetan prvog broda je Vjeko Miletić, upravitelj stroja je Denis Radetić, a drugi brod će preuzeti Ivan Škara kao zapovjednik i upravitelj stroja Pero Batinić.
0: Evo, osim toga, kakvog je još drugog, ajmo tako reći, vjerujem da ste imali drugih poslova u Kini, evo, što je možda zanimljivo za poslovanje same kompanije?
1: Pa u stvari, najveći fokus je ovaj put baš bio na tim novim brodovima, jer smo druge stvari koje su bile, to je prije svega bilo dokovanje redovito, dokovanje Revelina, to smo riješili prije, tako da u stvari jedini je bio ovom prilikom razlog posjeta su bili ti novi brodovi. Dobro, naravno kod primopredaje uvijek ima dosta posla i dosta razgovora sa brodogradilištem oko svega skupa, ali evo na kraju sve uspješno završeno, prvi brod je gori već radi, drugi brod će kroz govori nekakvih 10 dana, očekujemo isporuku, možda malo i manje. To je čak i dosta ispred roka koji je ugovoren bio. Tako da s obzirom na to da je tržište dosta dobro, onda smo i mi zainteresirani ga što prije preuzeti.
0: Nakon svega što smo zapravo pratili kroz zadnje 2 godine o poslovanju same Atlantske, preuzimanje strane tankerske i slično, na ovaj način nekako ipak stižu dobre vijesti. Znamo, najavljivali smo i ranije, već krajem godine stiže još jedan.
1: Ne krajem godine, nego početkom iduće godine dolazi i brod koji se već počeo graditi normalno, on će se zvati AP Sveti Vlaho i mi očekujemo njegovu primopredaju već neđe baš na samom početku 2027. godine. To je identičan brod ko što su ova dva, znači sva tri broda su isti i već postoji interes na tržištu i za taj treći brod.
0: Osim toga, još uvijek nama je itekako važna tema stanje pomoraca na brodu AP Astereja koji se još uvijek nalazi u Perskom zaljevu.
1: Pa jeste, ova Astereja se nažalost još uvijek nije pomakla. Brod je tamo već poprilično dugo vremena od samog početka rata u Iranu. Ko što smo već prije bili spominjali, napravili smo smjenu posade. Brod je opskrbljen svim što je potrebno i hranom, vodom, gorivom, tako da jednostavno moramo i dalje čekati, biti strpljivi dokle god ne dođe do nekakvog rješenja s kojim je moguć siguran prolaz kroz Hormuz, a Stareju nećemo micat to. Tamo vidimo i sami, vidite i po medijima da su ti pregovori između Amerike i Irana poprilično dugotrajni, još uvijek se ne nazire nekakav konačan dogovor, iako svako malo se čuje o tome da tek što nije, ali moramo biti strpljivi. Pomorci su svi dobro, normalno u kontaktu su sa kompanijom, svakodnevnom sa obiteljima i evo, nemamo što drugo nego čekati.
0: Možda za kraj ovog razgovora, ako se možemo samo s ovim odmakom od sad već skoro dva mjeseca osvrnuti na stanje, znači kako je ova cijela situacija odražava na poslovanje općenito i na, mislim, brodarstvo kao takvo po pitanju rata na Bliskom istoku.
1: Pa evo, rat je definitivno donio do preslagivanja ruta. Ono što smo mi najvećim dijelom vozili uopće iz Perzijskog zaljeva, to su bili fertilizeri i toga sad naravno nema, odnosno neće biti neko vrijeme dokle god se taj i proizvodnja tamo i na kraju krajeva trgovina ne, i prolaz kroz hormuški tjesnac ne normalizira. Došlo je naravno do drugih promjena, prije svega zbog promjene cijene nafte, jednostavno ovim i smanjenjem prolaza broja tankera kroz Hormuz je došlo do nedostatka tog energenta i samim tim je došlo do povećanog interesa za ugljen. Odnosno, jednostavno, ugljen koji se kao fosilno gorivo već duže vrijeme izbacuje iz i ne samo u Europi, nego i u drugim zemljama se izbacuje kao pogonsko gorivo za, prije svega za elektrane i ove željezare. Vidimo da se ponovo počeo sve više, kako se zove, koristiti. Jednostavno moraju se nadoknaditi taj nedostatak nafte kao energenta. I zato vidimo da je došlo i u ovom našem segmentu rasutih tereta, došlo do povećane potražnje i vozarine su poprilično na visokom nivou za ovo dobu.
0: Općenito su nam nekakva očekivanja u budućnosti drukčija ipak.
1: Ali se, recimo, kao zanimljivost je da ako izuzmemo koronu, prošla godina bila prva gdje je transport ugljena morem bio manji nego prije. Znači, prva godina da nije raso taj volumen transporta ugljena. I to je naravno posljedica ugradnje sve većeg broja obnovljivih izvora energije i tako dalje, ko što vidimo i pogotovo i na istoku sad i u Aziji, sve to ide u tom smjeru. Međutim, jednostavno, taj nedostatak nafte se nadoknađuje u ovom trenu sa povećanom trgovinom.
0: Evo, u nadi da će se situacija sa APA Starijevom što prije ipak razriješiti i uz čestitke na novim brodovima, ja se još mogu samo zahvaliti na ovom razgovoru.
1: Hvala lijepa, evo ja bih se isto svim pomorcima zaželio dobro more, a naši posebno bih zaželio pozdraviti posade na naša dva nova broda, AP Imperial i AP Petka.
0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, bio je ovo glavni izvršni direktor Atlantske plovidbe, gospar Marko Domjan. Nakon malo glazbe nastavljamo s emisijom.

0: Kao što smo ranije čuli, kumovi novim brodovima Atlantske plovidbe bili su župani Dubrovačko-neretvanske i Zadarske županije Blaž Pezo i Josip Bilaver. Ovom događaju, drugim aktualnim temama ulaganja u lučku infrastrukturu po kojima se najjužnija županija posebno izdvaja, te drugim rezultatima boravka u Kini, kolegica Nila Miličić-Vukosavić prošlog je tjedna razgovarala sa županom Dubrovačko-neretvanskim Blažom Pezom.
1: Prvenstveno smo išli na jednu konferenciju koju su organizirali kineske vlasti, regionalne vlasti u gradu Jinanu, gdje su sudjelovale regije istočne i jugoistočne Europe, a i mnoge neke druge regije iz ostatka svijeta. Mislim da je bilo preko 300 svakakvih institucija, lokalnih, regionalnih i državnih vlasti. Mislim da ta razmjena gospodarskih informacija, trendova i svega onoga što Kina radi je veoma dobra. Dobro je biti prisutan u tom dijelu svijeta, jer tamo je stvarno, događa se zadnjih 20 godina jedna velika ekspanzija i trebalo bi te neke stvari, koliko god bude moguće, primijeniti koliko je moguće na naše. A ono što ste napomenuli, što nam je svako bilo drago što smo spojili ugodno s korisnima, to je da smo imali čast i zadovoljstvo biti kum u jednom brodu Atlantske plovidbe Imperialu. Ljudi iz Atlantske plovidbe su pozvali mene i kolegu Josipa Bilavera za prinuće dva njihova nova broda. Osim Imperiala to je bio i Petka. Radi se o velikim tankerima za rasute terete i mislim da je činjenica da ulažu dalje u svoju flotu, da tu flotu pomlađuju, pokazuje jednu usmjerenost na tržište, na svoj biznis koji rade, i takva ulaganja i opstojnost Atlantske plovidbe na tom jednome tržištu prijevoza roba je po meni značajna i dobra, kako za Atlantsko, tako i za cijelo pomorstvo, hrvatsko pomorstvo.
2: Da, zapravo, evo, htjela sam i pitati, to je izuzetno značajan događaj za hrvatsko pomorstvo u cjelini, da. Pa evo, možemo li se ovom prilikom sad kratko osvrnuti i na ovu temu preuzimanja Atlantske plovidbe od strane tankerske. Gradonačelnik je znao više puta spomenuti, ajde, barem sreća pod navodnike u nesreći, jer je riječ o spajanju dva velika domaća brodara, točnije najveće.
1: Slažem se, shvatio sam da je cilj te operacije bio upravo da bi mogli biti konkurentni na tim velikim tržištima i veliki globalni igrači. Mislim da je njihovo udruživanje i zajednički nastup na tim tržištima dobar, a sama činjenica koje vlasnik dionica, u kojem postotku i da li to neko tumači da smo izgubili ili nismo izgubili Atlantsku, mislim da su dionice koje je tankerska kupila i prije nisu bili u vlasništvu Dubrovčana, tako da u tom smislu nije se ništa dobilo ni izgubilo. A evo što je, kao što je gradonačelnik rekao i dobro primijetio, dobro je u toj cijeloj priči da je sada imatelj kontrolnog paketa ili većinskog paketa dionica upravo firma koja se bavi istim poslom i koja je fokusirana upravo na održavanje tog posla i unapređenje poslova koji je do sad radila Atlantska je dobra stvar, i u tom smislu tako treba gledati. A evo i ove nove gradnje kojima smo imali sad priliku prisustvovati u Kini, i još i treći brod u najavi, Sveti Vlaho na jesen, tako da vidimo da su fokusirani na ono što rade, da Atlantska opet ostaje i sa svojim imenima, sa svojim brodovima, i naravno da nam pridonosi gospodarstvo grada Dubrovnika i dalje na najbolji mogući način.
2: Dobro, inače, naša županija, to s ponosom možemo konstatirati, je nekako najbolja od svih županija po ulaganjima u luke i lučku infrastrukturu, to ste i sami više puta istaknuli, pa evo molila bih vas da to malo iskomentiramo. Možda možemo se spomenuti i projekta Luke Perne na Pelješcu, Prigradice, na Korčuli i ostale, pa je li to i dalje stoji da smo u tome broj jedan?
1: Jesmo, i možemo samo ćemo taj svoj raspon između prvog i druge županije još više povećati u budućnosti. Dakle, pred nama je investicije u vrijednosti skoro 60 milijuna eura u Prigradicu, Pernu, Polačište se, znači, projekt nastavlja dalje. Zastavo je, ali evo, zatvorila se financijska konstrukcija ponovo i sad ćemo sa nekim novim boljim izvođačima, da se sad ne vraćam Trakavicu koja se dovodila sa prošlim izvođačem, nastaviti i realizirati do kraja taj projekat. Među vremenu imamo i odabranog izvođača za Pernu, Prigradicu ćemo imati praktično evo svaki dan, možda je jutros odabran izvođač, tako da su na dobrom tragu i realizacija tih projekata. Evo, rekao sam, ponovit ću, još preko 60 milijuna eura se u ta tri u te dvije lučke, ta tri lučka infrastrukturna projekta ulažu praktično u krugu od 10 km. Osim toga, znate, evo, dobili smo tehnički, prošli nam je tehnički prijed za luku Ubli, tako da očekivamo i da ćemo i tu priču zatvorit do kraja, iako se luka već ovu zimu koristila aktivno i pristajali su brodovi.

0: privodi kraju realizaciji tog projekta na području grada Korčule. Tako da evo, stvarno što se tiče tih luka, iskoristili smo maksimalno ona sredstva koja su nam bila dostupna i povukli smo, i naše su županijske lučke uprave i ovaj put pokazale se opravdane. Evo, u tom kontekstu i Velika obala i nova riva i lučko područje u Vea Luci, prometno-putički terminal. Tako da evo, postojanje tih lučkih uprava definitivno su pokazali svoju opravdanost i svi su ravnatelji i njihova ekipa iskoristili maksimalno mogućnosti koje su bile pred njima. I nadam se da će tako biti u budući, jer ima još prostora, imamo još komunalnih lučica koja moramo izrješavati, to smo i najavljali u kampanji, i moramo riješiti komunalne vezove. Jedan smo tako već realizirali mali u Brni, za nekih 50-60 mjesta, praktično u 3 mjeseca. Dakle, ima posla i znamo kako to napraviti i činit ćemo to dalje, i nadam se da ćemo i ove sljedeće 3 godine pokazati sa rezultatima i uređenjem lučkih područja maksimalno. Evo, u najavi su Brijesta, u najavi je Trsteno, tako da nestajemo.
1: Dobro, dobro, to je lijepo čuti, ali malo prije ste spomenuli ovaj luku Ublina Lastovu, a je li to sad ono što ste rekli, riješeno je? Tu je bilo nekih negodovanja stanovnika, nekih kapetana, da nešto kao projekt nije primjereno izveden, je li to negdje sad sve okej?
0: Okay? Poslušajte, sve za realizaciju jednog takvog projekta stvarno moraju se raditi i maritimne studije i pozicija luke je li dobra, je li idealna, vjerojatno jedna nije idealna do kraja, znate kako je s morem i sa morskim uvjetima i s obalom, ali ta se pozicija luke koristila već godinama. Tako da je na istom mjestu je rađena i nova luka, sve su studije napravljene ponovo, struka je radila svoj dio posla, tako da s moje pozicije ja u tom smislu ne mogu suditi i ne pada mi na pamet da na neki način kontresam ili dovodim u pitanje mišljenje jednog kapetana koji vjerojatno ima ogromni broj sati plovidbe na tim brodovima i sigurno može bolje suditi o kvaliteti pozicije. Ona, ako je nije bila idealna, nije bila ni do sad idealna, i teško je jednom tako pučinskom otoku naći jednu valu zaklonjenu na način da ima tu infrastrukturu, da bude sve jedan kroz jedan. Ono što me veseli me da smo tu investiciju doveli na ugled, takav jedan pučinski otok to po meni zaslužuje. Moće veliki trajekti pristajati u tu luku, veliki trajekti mogu podnijeti veće more, tako da mogućnosti povezanosti Lastova sa kopnom su u tom smislu veće. Evo, kažem vam, prošao je tehnički pregled i u tom smislu ćemo taj projekt završiti. Bilo je još nekakvi mogućnost da se brodovi spajaju na struju sa kopna, isto tako će i zvukove i rad motora noćnim satima sigurno smanjiti, tako da mislim da sve te neke stvari i prigovore koje smo imali u toku gradnje da su iza nas i da u tom smislu više neće biti problema, niti će se čuti kakve distorantne tonove vezane za tu investiciju na Lastovu.
2: Čuli ste što je o boravku u Kini i ulaganjima u lučku infrastrukturu u razgovoru kazao župan Dubrovačko-neretvanski Blaž Pezo. Nakon kratkog glazbenog predaha najavit ćemo ovogodišnje izdanje utrke električnih glisera koja će se u vikendu pred nama održati ispred Dubrovačke povijesne jezgre.

0: U nastavku emisije, poštovani slušatelji, još jedna, pa prije svega sportska morska priča i to svjetskih razmjera. Utrka električnih glisera E1 Dubrovnik održat će se krajem ovog tjedna u Dubrovačkom akvatoriju. Pratili smo sve i lani u našem programu, a kako teku pripreme za svjetsko prvenstvo u utrkama električnih plovila, takozvanih Race Bird, reći će nam Žarko Knego, jedan od organizatora. Dobrodošli u program Hrvatskog radija.
1: Dobro večer, hvala vam na poziv. Da, same pripreme su krenule dosta nekoliko mjeseci unazad, to jest u principu više od godinu dana da što se pripremalo kad se završilo i prošle godine, ali ova intenzivna priprema je krenula zadnjih par mjeseci, a sami logistički radovi i cijela operacija koja se počela događati u Dubrovniku je počela prije nekoliko dana. Stigli su šatori, stigli su viljuškari i sva ostala oprema, dizalice koje su nam potrebne za održavanje. Prvi kamioni sa Race Birdovima i opremom su već došli, oni se sad trenutno iskrcavaju u našem logističkom centru u Gružu, gdje se sve to priprema za odlazak u stari porat.
0: Dakle, sve će se i ove godine zapravo održavati ispred povijesne jezgre.
1: Da, lokacije su jednake, promijenili smo jednu lokaciju tog logističkog centra, nije više ispod mosta, nego se nalazi na parkingu Luke Dubrovnik uz zgradu Luke, ali to recimo za gledatelje i za cijelu operaciju nije nešto što je važno. Sama utrka, pedok, launching zone i te dijelovi koji su vezani za utrku glisera se održava ispred stare gradske jezgre, Excelsiora i Lokruma.
0: Dvodnevni događaj, osim same utrke, i ove godine uključuje i popratni program, zar ne?
1: Da, u principu je dvodnevni ovaj službeni dio, ali imamo četvrtak taj koji je još uvijek shake down, to su nekakvi neslužbeni treninzi, petak su kvalifikacije i subota je utrka. Uz sami sportski dio imamo i ove popratne sadržaje, summit koji se održava u petak, imamo i workshop sa djecom i vezano za čišćenje mora i okoliša koji će održavati u četvrtak, tako da je pregršt nekih sadržaja koji se događaju uz to, naravno i fan zona za gledatelje za vrijeme utrke u subotu na Banjama sa uz video zidove voditelja i neko ako može malo približiti sam događaj sportski gledateljima, a u Lazaretima tokom subote će biti otvorena, petka i subote će biti otvorena fan zona gdje će svi koji žele moći izbliza vidjeti te trkaće glisere Race Birdsove, vidjet će simulatore, moći isprobati simulator kako to izgleda u stvarnosti, tako da ovako dosta tih sadržaja će biti tu sam sportski dio.
0: Pojasnimo, dakle, Dubrovnik je treća postaja svjetskog prvenstva, zanimljiva su i druga imena, tako?
1: Da, Dubrovnik je treća postaja, prije toga smo imali utrku u Saudijskoj Arabiji, imali smo na Lago di Como Dubrovnik i nakon toga ostatak kalendara koji su Miami, Lagos i ostale neke utrke koje se održavaju u cijelom svijetu.
0: Dakle, ono što na neki način ovaj događaj čini snažnim su i globalno poznata imena koja na neki način doprinose cijeloj priči i kojima je to sve zanimljivo.
1: Da, najveći marketinški učinak ovoga događaja su upravo ta velika imena celebrity koji stoje iza tih timova, svi su oni vlasni timova, jedan od njih je LeBron James, Rafael Nadal, Didier Drogba, Will Smith, Steve Aoki, Prince od Monaka, tako da vrlo, vrlo velika imena i show biznisa i sporta koji stoje kao vlasnici tih timova i kažem, oni su nekakav najveći marketinški dobitak cijelog projekta, same utrke, ali i lokacija gdje se one održavaju.
0: Tko nam dolazi ove godine?
1: Evo, to još nije potvrđeno, zato što su to takva vrsta ljudi koji u principu potvrde zadnji trenutak, ali 2 do 3 vlasnika tima sigurno očekujemo.
0: I kakva su očekivanja od same utrke?
1: Pa dobro, tu je dosta zanimljivo, 10 timova, dosta je zanimljivo zato što svaki tim može pobijediti. Prošle sezone se to vidjelo, znači nije se dogodilo da neki tim nije pobijedio ili bio u top 3, tako da su male razlike. Mi nemamo nekakve svoje favorite, s naše strane mi smo tehnički organizator, tako da ih ne bi trebali imati svoje favorite, ali nadamo se da će biti dobro natjecanje, da će biti dinamično i da će biti neizvjesno do samo kraja.
0: Činjenica je da se sve iznova događa i ove godine, znači da je prošle godine zaista sve prošlo očekivano dobro, je li, za tu jednu razinu.
1: Pa prošlo je u principu i više od očekivanja. Dubrovačka utrka je proglašena najbolje organiziranu u kalendaru i oni su jako zadovoljni s time, pogotovo što je Dubrovnik grad pod zaštitom UNESCO-a i puno postoji tih nekih ograničenja koje je potrebno uzeti u obzir prilikom organizacije. Kao što sami znate, Dubrovnik je prometno takav kakav jest, ograničen, ne može se širiti. Vi imate praktički nekih 20 šlepera opreme koji dođu u logistički centar, od toga veliki dio treba prebaciti u grad. Mi smo to lani radili vozili sa baržama i vozili sve na način da nismo uopće ometali promet cestovni u gradu, nego sve prebacivali morem u staru gradsku jezgru i nazad, i to je nekako sigurno nekakva vodilja koja treba biti i gradskoj vlasti, da se puno prometa i teretnog i putničkog može prebaciti na more na način da se rasterete ceste, a da još uvijek sve funkcionira.
0: I najvažniji, zapravo za sada ono najvažnije što nama možda najzanimljivije, sama plovila, ona jesu onako zanimljiva vizualno, po čemu su sve posebne?
1: Pa Race Birds, to su posebna plovila dizajnirana za ovo natjecanje, znači nisu nekakva plovila koja vi možete kupiti. Zanimljivost njihova je što oni lebde na tim foilovima. Danas je to jedna tehnologija koja se koristi općenito u plovilima posebne namjene, nekakvim radnim brodovima, brzim brodovima, ali se počelo sve više primjenjivati u pleasure craft brodovima, gdje se putem foilova smanjuje otpor i brodovi mogu sa manje snage brže ići. Kod ovih konkretno Race Birdsa vrlo zanimljiva stvar što su to potpuno električna plovila i njihov pogon je u principu motor koji je, to je postojeći vambrovski motor koji je inače na benzinski pogon, ali on je prilagođen uz bateriju da se može koristiti na struju. Oni razvijaju do nekakvih 55 čvorova brzine, vrlo su okretni, kad je ta sama brzina imate puno više plovila koja idu i brže, jeli? Čak imate i ljudi koji koriste za svoje, ali ovo je vrlo, vrlo je bitno da su oni okretni, ima jako velika ubrzanja i same njihove performanse, kad bi stavili bilo kakav drugi gliser na tu neku stazu njihovu, on ne bi mogao biti ni blizu ovim performansama.
0: Sam odjek događaja u nekakvom tom marketinškom smislu za Dubrovnik i s obzirom na medije koji to sve prate je također značajan.
1: Da, dosta je veliko. Odjek, pogotovo prošle godine imamo brojke službene koje su bile vezane za gledanost, vezano za reach u svijetu, tako da je to iznimno veliko, možda i najveće što se Dubrovniku događa, pogotovo sa sportske strane, tako da je jedan projekt vrijedan, po tom pitanju vrijedan za Dubrovnik, osim naravno i sportskog dijela, ali ne samo i sportskog, i te cijele tehnologije koja stoji iza tih glisera, to je nešto što danas je, struja je ini, ona je nešto za čemu se zasniva i cijela budućnost autoindustrije, ali i brodske industrije, tako da više nekih tih segmenata koji Dubrovnik povezuju sa ovim događajem u pozitivnom odjeku.
0: Lani je sve pratio i državni vrh, očekujemo li ove godine dolazak i što je sa samim ulaznicama, kako uopće možemo pratiti, na koji način, evo, građani općenito?
1: Pa da, prošle godine nas je državni vrh posjetio na čelu sa premijerom i nekoliko ministara, ove godine jednako očekujemo njihov dolazak, najavili su i potvrdili. A što se tiče ulaznica, kao i prošle godine sve je otvoreno, nema nikakvih ulaznica koje se plaćaju. Kao što sam rekao, fan zona na Albanjama je možda nekako najbolje mjesto da to gleda, zato što tu imate i ekrane i voditelja, jer kao i svaku utrku, i automobilsku i glisersku, uvijek je dobro pratiti uz prisustvo ekrana, jer možete vidjeti koja su vremena, ko je prvi, ko je u kojem krugu, jer kako to gledate na neki način suhoparno bez tih ekrana, malo se možete izgubiti. Tako da svakako pozivamo sve koji žele vidjeti, koji žele pratiti Nabanje, gdje će biti svi ti sadržaj i asistencija pri gledanju.
0: U Dubrovačkom akvatoriju zaočekivati je da će biti posebna regulacija plovidbe za to vrijeme i ove godine.
1: Da, postoji perimetar koji je ograđen narančastim bovama, unutar kojeg se odvijaju utrke. Bit će nekakvih 15 plovila sa naše strane pod našom kontrolom koji kontroliraju ulazak u perimetar. To je sve vrlo jasno označeno, ali nekad ljudi jednostavno zanemare to, pa smo zato angažirali ta plovila koja će na vrijeme reagirati i upozoriti ljude da ne uđu unutar regatnog ili natjecateljskog polja.
0: Evo, čini mi se da smo na neki način sumirali sve za jednu najavu, preostaje još samo sve odraditi, ima li još nešto što bi bilo važno najaviti?
1: Pa evo, kažem, kako smo rekli, vrlo je to logistički zahtjevan poduhvat, samo događanje na moru i same te utrke je, kažem, najbolje gledati sa banja, gdje možete popratiti sve te sadržaje. Prošle godine sam vidio dosta brodova, ljudi su došli sa brodovima i gledali sa tog ruba perimetra, što isto daje svoju nekakvu posebnu draž, jer vidite iz visine glisera, vidite što se događa i tako da ovako, evo, ja pozivam sve još jednom da dođu i da posjete taj događaj.
0: Evo, pridružujemo se i mi ovom pozivu, vjerujem da ćemo sve uspjeti popratiti i u pomorskoj večeri. Najljepša hvala na razgovoru.
1: Hvala vam.
0: Bio ovo Žarko Knego, najavio nam je ovogodišnje izdanje utrke glisera E1 koje će se krajem tjedna održati u Dubrovniku. Nastavljamo s malo glasnije.

0: Potpisan je ugovor o graničnim prijelazima, čija bi provedba trebala osigurati lakši prelazak granice između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, te učinkovitiji nadzor. Sporazum su potpisali premijer Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto. Premijer je u Sarajevu komentirao i status prijelaza kod Gradiške, koji je za sad otvoren privremeno.
1: Mi smo, da otklonimo bilo kakve dileme, uz današnje potpisivanje spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada. Dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
0: Vijesti. Tragedija u osnovnoj školi kod Velike Gorice. Devetogodišnji učenik ugušio se hranom. Policija je potvrdila da je riječ o nesretnom slučaju, no službenih pojedinosti za sad nema. Hitna pomoć oživljavala je dječaka, ali nažalost neuspješno. U školu bi sutra trebao stići i krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi se pružila pomoć učenicima i učiteljima. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV rekla.
2: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje, i krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo i disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Splitska policija traži vozača koji je jutro s automobilom udario u dijete i pobjegao s mjesta događaja. Dijete je lakše ozlijeđeno. Nesreća se dogodila malo prije 8 sati u Kaštel Starom, dok je automobil vozio unazad. Policija poziva vozača da se sam javi u postaju, a očevice događaja da im se jave telefonom.
3: Vijesti.
0: I Iran i Izrael najavili su prekide međusobnih napada, ali uz upozorenja da su spremni za nastavak prekršili suprotna strana primirje. Njihovim objavama prethodio je poziv Donalda Trumpa na prekid vatre nakon žestokih napada s obiju strana. Američki predsjednik još je jedanput na društvenoj mreži poručio da se pregovara o konačnome miru.
4: Obje strane, Izrael i Iran, traže prekid vatre. Konačni pregovori o miru su u tijeku, osim ako se glupost nađe na putu. Blokada ostaje dok se ne postigne konačni sporazum. Trebalo bi biti brzo.
0: Europska unija uvela je sankcije dvojici Iranaca i jedinici korpusa Islamske revolucionarne garde zbog ugrožavanja slobode pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu. Teheran je NATO poručio da ne pridaje nikakvu vrijednost političkom i licemjernom potezu Unije. Dodaje da će Iran nastaviti svoju strategiju održavanja suvereniteta nad strateški važnim prolazom. Papa Lav XIV. Najavio je dodatne napore i učinkovitiji odgovor na seksualno nasilje u crkvi. Trećeg dana posjeta Španjolskoj susreo se sa žrtvama i slušao njihova svjedočenja, a od španjolskih biskupa za njih je zatražio istinu, pravdu i odštetu, te snažniju prevenciju. Prema službenoj procjeni, u Španjolskoj je od 1940. bilo oko 200.000 maloljetnika koje je zlostavljao kler. Vlada socijalistička premijera Sančeza i Katolička crkva potpisale su u ožujku sporazum o naknadi štete žrtvama.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, a uredila Andrila Andri.
3: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

Slušate Pomorsku večer Hrvatskog radija. Večeras iz Dubrovačkog studija. Slijedi sada izvještaj o kretanjima brodova hrvatskih brodarskih kompanija. Atlantska plovidba. Argosi plovi prema luci Singapur. Astarea u luci Port Rashid u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Dubrava plovi prema indijskoj luci Kandla. Dubrovnik plovi prema luci Singapur. Imperial u kineskoj luci Nantong. Jadran plovi prema luci Hong Kong. Revelin plovi prema peruanskoj luci Callao. Slano u luci Mindelo, Cabo Verde. Miho Pracat u luci Taboneo Ang u Indoneziji. Kupari plovi prema španjolskoj luci Tarragona. Zaton u malezijskoj luci Samalaju. Lapad u luci Luanda u Angoli. Tankerska plovidba. Idasa plovi prema Trstu gdje se očekuje 11. lipnja. Dugi otok u luci Marsa El Brega. Olib plovi prema Rotterdamu gdje se očekuje 15. lipnja. Frankopan 11. lipnja uplovljava u luku Freeport Bahamas. Raba u Konstanci. Velebit na putu za Balboa gdje se očekuje 6. srpnja. Vinjerac u luci Maptaput. Vukovar plovi prema Corpus Christiu gdje se očekuje uplovljavanje 10. lipnja. Zoilo u luci Mazatlan. Dalmacija plovi prema Rekaladi gdje stiže 25. lipnja. Pag u Bomomnu. Korkira Shipping. Saleh u turskoj luci Kanakale. Bahia u urugvajskoj luci Montevideo. Saras 10. lipnja stiže u marokansku luku Jorf Lasfar. Ocean Swagman u španjolskoj Kartageni. Alfa Adriatic. Veruda na putu za nigerijsku luku Port Harcourt gdje se očekuje sutra 9. lipnja. Stoja plovi prema luci Beaumont u Sjedinjenim Američkim Državama gdje se očekuje 12. lipnja. Punta u egipatskoj luci Damieta. Verige u Rotterdamu. Champion Palmer plovi prema luci Colombo, Sri Lanka gdje se očekuje 11. lipnja. Champion Pula očekuje se prolazak kroz Suezki kanal 24. lipnja. Champion Istra plovi prema čileanskoj luci Iquique gdje se očekuje 11. lipnja.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku emisije drago mi je da pred našim mikrofonom mogu pozdraviti rukovoditeljicu Odjela za kontroling i europske projekte Lučke uprave Dubrovnik, gospođu Kristinu Laptalo. Nekoliko je razloga upravo za ovaj razgovor. Dobru večer i dobrodošlica u Pomorsku večer Hrvatskog radija.
1: Dobar večer.
0: Dakle, jedan od povoda ovog razgovora bio je projekt Adrio Roots koji se provodi u suradnji s nekoliko partnera. O kakvom je zapravo projektu riječ?
1: Ideja projekta je u stvari suradnja luka na Jadranu, 4 luke sa hrvatske strane Jadrana i 4 luke u Italiji. Talijanske luke su luka Ancona, Ravena, Venecija i Trst, a s hrvatskog dijela obale su luke Rijeka, Zadar, Split i Dubrovnik. Projekt je inače Interreg Italija-Hrvatska, gdje se radi na suradnji talijanskih i hrvatskih partnera.
0: Uglavnom je poanta promocije pomorske baštine na koji sve način?
1: Pa ideja promocije pomorske baštine na način, pošto smo mi sada svi nekako evoluirali u tom pomorskom prometu i dosta ovih luka, pogotovo i Venecija i Dubrovnik, imaju veliki broj kruzera. Ideja je bila da se na nekakav način od prihoda svih tih brodova i također kroz europske fondove da se stavi naglasak na povijest pomorstva u gradovima na Jadranu. Znači da mi nismo od danas postali luka, nego da je to naša nekakva tradicija u bilo kojem obliku. Tako da i materijalna i nematerijalna pomorska kulturna baština dođe do izražaja u lukama koje na neki način sada imaju percepciju zagušenosti, pretrpanosti, međutim u današnje vrijeme moramo biti svjesni da kako i sve drugo, tako i pomorstvo se mijenja. Mi kroz projekt Respect the City u Dubrovnik, grad Dubrovnik, smo zaista gledamo nekako to spojiti i pomorsku tradiciju i luku i dobrobit destinacije i naših građana.
0: Na koji način se sve ovo pokušava provesti, što će se sve koristiti?
1: Adrio Roots projekt je u stvari nastavak projekta Remember. Ideja je da osmislila se jedna internetska platforma, ona se zove Adrio, gdje su sve luke na skoro sličan način pridonosile sadržajima te kulturne, materijalne i nematerijalne baštine. Pored toga što svaka luka ima svoje te, to se zovu points of interest, znači interesne nekakve točke unutar destinacije, kroz Adrio Roots smo osmislili da povežemo unutar 8 luka kao nekakve zajedničke puteve. Znači da nešto, imamo tako različite te rute, arhitektonsku turu, pa onda možete putovati kroz arhitektonsku turu, kroz svih 8 luka, imamo čak i gastronomsku turu, kroz 8 luka, UNESCO-vu turu, znači 7 je različitih tura, tako da na toj platformi, pored svih tih interesnih točaka u svakoj od 8 luka, kojih je zaista jako puno, gledali smo ih kroz ovaj drugi projekt povezat tako da se vidi sličnost tih luka. I ono što recimo zanimljivo, sam naziv Adrio je u stvari nastao od Mare Adriatico, kako ga oni zovu u Italiji, i Jadransko more. Zato smo onda to osmislili i to je Adrio, povezivanje Jadrana s jedne i s druge strane.
0: Što će se konkretno prezentirati u našoj luci?
1: Nažalost, na području današnje luke Gruž u stvari nije nam ostala nikakva materijalna baština. Međutim, imamo dosta te nematerijalne baštine i povijesne važnosti, gdje je tu znači od davnina bilo brodogradilište. Naravno, mi kao lučka uprava nismo proizvodili te sadržaje, već smo to prepustili Pomorskom muzeju, odnosno gospođi Ani Kaznančić, koja je u tome stručna, tako da su svi ti tekstovi koji su unešeni na tu platformu na 3 jezika, znači talijanski, engleski i hrvatski, u stvari došli od povjesničara i ljudi koji zaista znaju o povijesti. Pored toga što smo opisali generalno povijest tu, ajmo reći, koja je bila u luci Gruž, isto tako smo i ovu materijalnu baštinu i nematerijalnu i u staroj gradskoj luci, tako, ali nam je fokus u svakako bio na one dijelove luke, tako da smo opisivali i kaše i posad, cijeli dio gradske kafane, ribarnicu. Mislim, jako je zanimljivo jer se može otkriti što je sve na tom predjelju stare gradske luke nekada bilo, a danas barem mi ovako ko laici imamo percepciju, niti mi sami nismo dovoljno upoznati s tim detaljima, kamoli turisti koji nam dolaze.
0: Vjerujem da su tu i tradicijski i povijesni brodovi.
1: Naravno, znači sada dolazimo do onog dijela gdje smo mi kroz projekt i kupili određenu opremu, to je skener i 3D printer, jer nam je upravo bila ideja da se očuvaju nekakve možda stare drvene barke koje nisu vlasništvo niti muzeja, niti grada, nego su u privatnom vlasništvu, ali se na nekakav način mogu skenirati, na taj način pohraniti u muzej da bi ostale sačuvane od nekakvog zaborava. Opisali smo tu tradicijsku brodogradnju malih nekakvih plovila, ali ono što je recimo jako zanimljivo i što je proizašlo iz projekta Remember, gdje su opisivani ti različite točke interesa, je brod karaka. Znači, kroz taj projekt smo napravili zaista jedan vrijedan film gdje se može vidjeti kako je cijela ta povijest brodogradnje Dubrovačke Republike, koliko je ona bila važna u to vrijeme i sami taj brod karaka, na kakav način je on izgrađen, čemu je služio, koliko ih je bilo, kakva je to bila mornarica, jer danas nema niti jedan primjerak zaista kako je ta karaka izgledala, a tu smo u suradnji sa povjesničarima od najsitnijih detalja, od materijala, od svega, animiran je film, tako da se može zaviriti i unutrašnjost same te karake, a u sve to prati opis cijele te povijesti.
0: Evo, predivno, vrijedi svakako spomenuti, ranije smo to pratili u našoj emisiji, upravo i ovu obljetničku izložbu dubrovačkih muzeja u kojem se dosta zapravo popratila cijela ta povijest dubrovačko i brodogradnje i škara u Gružu, a koliko znam recimo i brod Tirena koji nam plovi i nam je obljetnicu imao ove godine, tako da je zanimljivo da evo iznova govorimo i kroz ovaj projekt. Možemo li čuti malo više o samoj vrijednosti projekta i trajanju?
1: Projekt je na svom samom kraju, tako da on završava ove godine, međutim ono što smo se zajedno sa ostalim talijanskim partnerima i hrvatskim dogovorili, sama platforma će se održavati kroz idućih 5 godina, a nadamo se i dalje, potpisat ćemo nekakav sporazum gdje ćemo svi zajedno sudjelovati u održavanju platforme, tako da ona će biti i nakon što projekt završi, što obično baš nije s europskim projektima često bude problem jer se nemaju na koji način financirati nastavci. Ovo je zaista prepoznato i mi ćemo nastaviti to financirati i platforma kao takva će biti u funkciji.
0: O kolikim je sredstvima riječ?
1: Radi se o ukupnom budžetu od oko 2,5 miliona eura, a Lučka uprava Dubrovnik je povukla oko 300 tisuća eura.
0: I platforma Adrio je zapravo već dostupna?
1: Adrio je znači dostupan kao web platforma i kao mobilna aplikacija. Samo ukucate Adrio, bitno je da ubacite J kao Jadran i doćete, pristupit ćete platformi ili pronaći aplikaciju.
0: Možda još kratko, kome je zapravo sve to namijenjeno na koncu, za koga je sve napravljeno?
1: Adrio platforma je namijenjena u stvari različitim dionicima, tako smo se i mišlju vodili. Znači, prije svega kako smo htjeli senzibilizirati prema pomorstvu i naše građane, tako da je namijenjena i studentima, i međutim ima tu sadržaj i za malu i za stariju djecu. Mogu istraživati povijest, a mirni smo jer je zaista rađeno sa povjesničarima, tako da su informacije vjerodostojne. Ono što bi također voljela naglasiti da su i fotografije i sadržaj slobodni. Napravili smo ih dostupnim za javnost i europski projekt upravo to podržava, da sve što smo napravili je zaista i dostupno i može se kao takvo kopirati.
0: Evo, iako smo se zapravo na neki način fokusirali upravo na našu luku, vrijedi li što i možete li nam vi nešto reći o drugim zapravo partnerima, njihovim sadržajima i što tu sve još može proći?
1: Drugi partneri su također radili te svoje interesne točke. Znači, tu imate zaista fenomenalnih 3D animacija koje su zanimljive, ja moram reći, nekoj mlađoj populaciji, onako vizualno je odlično napravljeno. Zatim imate virtualne muzeje, možete ući u različitim talijanskim lukama i gradovima virtualno u njihove muzeje. Oni su zaista približili tu svoju materijalnu baštinu svima. I kako sam rekla, namijenjen je i turistima, naravno, jer ovo im dalo neki dodatni sadržaj. Možda i prije nego dođu u Dubrovnik da se informiraju o našoj pomorskoj baštini, a Venecija i mi smo se također vodili idejom da možda bi, kad bi ih informirali o pomorskoj baštini i o vrijednosti same naše, recimo, gradske luke u Starome gradu, da bi možda njihov interes bio i zaposjetiti te lokalitete, pa da bi možda na nekakav način rasteretili one lokalitete koji su inače najpopularniji i gdje u stvari najveća masa turista dolazi, da se odluče malo više istražiti i da promoviramo i naš pomorski muzej koji zaista ima veliku povijest kao takav, ali kroz ovu platformu možda u današnje vrijeme, pošto muzej nema te nekakve virtualne mogućnosti, ali kroz nju boraveći u muzeju može doživjeti tvrđavu Svetog Ivana, a kroz aplikaciju se upoznati sa svom tom baštinom koju taj muzej u stvari krije, a možda je nije mogao na dovoljno dobar način prezentirati i našim stanovnicima i svima, ali naravno i turistima.
0: Evo, uz sve što smo spomenuli do sada, vrijedi onda još zaključno samo pozvati sve naše slušatelje da posjete sve ove web lokacije, odnosno provjere što sve mogu pronaći u aplikaciji Adrio.
1: Dakle, pozivam evo sve da istraže platformu Adrio, jer budući da je projekt Adrio Roots odabran kao značajan primjer prekogranične suradnje od strane zajedničkog tajništva Interreg Euromed programa, a projekt će vodeći partner predstaviti upravo na Mediteranskoj konferenciji o drživom turizmu koji će se održati sada u lipnju u Barceloni. I to je zaista potvrda koliko je projekt uspješan i koliko je suradnja naša bila dobra, pa tako da kada istražite Adrio platformu, spremni smo i na sugestije, jer po svemu sudeći kako je bio Remember, sada je Adrio, možda budemo imali nastavak svega, tako da vjerovatno se nećemo zaustaviti na ovome.
0: Rukovoditeljica Odjela za kontroling i europske projekte te Lučke uprave Dubrovnik, gospođa Kristina Laptalo, bila je naša sugovornica u Pomorskoj večeri. Mogli ste čuti više o projektu Adrio Roots. Ja vam se zahvaljujem na razgovoru i evo, do nove prilike.
1: Također do nove prilike i svim našim pomorcima mirno more.

0: I u nastavku emisije govorimo o projektu financiranom iz fondova Europske unije, C-Clear 2.0, o kojem ste već imali priliku ponešto čuti u našem programu ranije. Riječ je o potpuno integriranom robotskom sustavu za detekciju i uklanjanje morskog otpada, koji će u srijedu biti prezentiran javnosti u Dubrovačkoj uvali Lapad. Jedan od partnera na ovom projektu je i Dunea, razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije. Problem uklanjanja otpada iz mora nam je poprilično poznat, a kako bi nam mogle pomoći moderne tehnologije, saznat ćemo u sljedećem razgovoru sa višom stručnom suradnicom od UNEI, Renatom Glunčić.
1: Svake godine u more dospijevaju velike količine otpada, a ono što je posebno važno naglasiti jest da se njegov najveći dio s vremenom potopi i završi na morskom dnu. Tamo postaje teško vidljiv, ali znatno teži za uklanjanje, kako tehnički, tako i financijski. I upravo zbog toga klasične metode čišćenja često nisu dovoljne, te na tom izazovu se temelji projekt C-Clear 2. Znači, C-Clear 2 projekt, nastavak europskog projekta C-Clear, koji je prije nekoliko godina pokazao da roboti mogu biti vrlo korisni saveznici u borbi protiv morskog otpada. U prvom projektu razvijeni su sustavi koji su mogli pronaći otpad na morskom dnu i pomoći u njegovom prikupljanju, a krajem 2023. imali smo i uspješno testiranje za završnu demonstraciju sustava u akvatoriju Lokruma. Sada projekt C-Clear 2 ide korak dalje. Riječ je o četverogodišnjem projektu financiranom kroz program Horizon Europe vrijednom gotovo 9 milijuna eura, koji okuplja 13 partnera iz 10 europskih zemalja. Hrvatski partneri u projekti su Sveučilište u Dubrovniku, pri čemu laboratorij Lariat sudjeluje u tehničkom razvoju ključnih komponenti sustava, te razvojna agencija Dunea, koja je zadužena za komunikaciju s dionicima, uključivanje lokalnih zajednica, te organizaciju aktivnosti i demonstracije u Hrvatskoj. Cilj projekta je povezati različite tehnologije, od podvodnih robota i autonomnih plovila do zračnih dronova i umjetne inteligencije, sve sa jednim zajedničkim ciljem da se morski otpad što učinkovitije otkrije, prikupi i ukloni. Ono što ovaj sustav čini posebnim, u stvari je činjenica da ne koristi samo jednu tehnologiju, nego ih povezuje u jedinstvenu operaciju.
0: Evo, sve što smo čuli, umjetna inteligencija, robotski sustavi, sve zvuči zaista aktualno i često se o svemu tome govori. Što možemo reći o tome kako zapravo sve funkcionira?
1: Pa u stvari sve je povezano u jednu cjelinu. U praksi cijeli je sustav najprimjenjiviji u lukama, marinama i priobalnim zonama, gdje se otpad od plastike, ribarskih mreža do teških predmeta poput guma i metalnih konstrukcija s vremenom nakuplja i često potone na morsko dno, što ga čini znatno težim za lociranje i uklanjanje. Dok je na otvorenom moru i teško dostupnim područjima njegova vrijednost u kombiniranju, znači, više tehnologija za učinkovito otkrivanje i uklanjanje otpada. Koncipirano je tako da dronovi pretražuju površinu mora i zraka. Potom autonomna plovila koordiniraju misiju, a podvodni roboti pronalaze i uklanjaju otpad s morskog dna. Sve je povezano umjetnom inteligencijom koja povezuje sve podatke i upravlja procesom u realnom vremenu. Znači, riječ je o tehnologijama koje se već testiraju, ne o nečemu što će biti u budućnosti, nego koje se već testiraju u stvarnim uvjetima i koje bi u budućnosti mogle značajno doprinijeti očuvanju mora.
0: Ako kažemo da traje projekt 4 godine, što još uključuje projekt kao takav?
1: Projekt je u stvari sada već u završnoj fazi, te završava ove godine. Na samim demonstracijama u Dubrovniku već će biti prikazan sustav u veoma odmakloj fazi, gdje su svi sustavi povezani i autonomno djeluju. Do završenog predstavljanja iza ljeta u Tarragoni, u Španjolskoj, sustav će uznapredovati da bude potpuno autonoman.
0: Evo, već smo spomenuli, već u srijedu, u podne, u Uvali Lapad, zapravo će medijima biti prezentirano funkcioniranje cijelog sustava, tako će zapravo i javnost saznati kako će to se moći primjenjivati u budućnosti, jel tako?
1: Tako je. Već ovu srijedu, 10. lipnja u podne, Dubrovnik će biti domaćin jedne od završnih demonstracija projekta. Znači, već u ovom periodu od 1. do 9. lipnja na području Bistrine provode se višednevna testiranja sustava u kojima se provjerava kako različite robotske platforme surađuju u realnim uvjetima. Sve će to biti prezentirano u srijedu u podne u Uvali Lapad. Zbog zahtjevne transportne logistike postoji čak mogućnost da se to završna demonstracija održi i na Bistrini, gdje se testiranja već provode. Tijekom same te demonstracije moći će se vidjeti kako sustav funkcionira u praksi. Od zračnih dronova koji detektiraju potencijalni otpad, preko autonomnih plovila koji koordiniraju operaciju, pa sve do podvodnih robota koji ga pronalaze i uklanjaju s morskog dna. Na kraju procesa prikupljeni otpad se transportira i priprema za zbrinjavanje, čime se zatvara cijeli lanac od detekcije do uklanjanja. Na samoj demonstraciji će se okupiti projektni partneri, stručnjaci, predstavnici institucija i medija kako bi se prikazala najnovija evropska rješenja za zaštitu morskog okoliša. Ono što je važno istaknuti je da Sea Clear projekt ne zamjenjuje ljude, nego ih nadopunjuje. Pomaže im da brže pronađu problematična područja, da učinkovitije planiraju intervencije i da u konačnici smanje vrijeme i troškove čišćenja mora. Upravo zato ovaj projekt predstavlja važan korak prema pametnijem i održivijem upravljanju morskim okolišem. Te nam je posebno drago što je Dunea u suradnji sa sveučilištem u Dubrovniku domaćin ovakvog događanja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
0: Evo, mi se možemo samo zaključiti s time da ćemo i mi popratiti tu prezentaciju i možda o svemu izvijestiti u nekoj od idućih naših emisija. Najljepša hvala na ovom razgovoru.
1: Hvala vama.
0: Renata Glunčić, viša stručna suradnica za provedbu europskih projekata u Duneji, bila je naša sugovornica. Nastavljamo s glazbom.

prevečer. Moja Atlantska je cijeli život i cijeli sam život vezan uz Dubrovnik. Iako nisam zvon nego sa otoka, ali uvijek u lijepom sjećanju. Danas u kapetan u mirovini. Pozdrav veliko.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku emisije s ponosom s vama dijelimo izniman, točnije povijesni uspjeh našeg jedriličarskog kluba Orsan i to njegovih mladih jedriličara. Drago mi je što su pred našim mikrofonom danas jedriličari jedriličarskog kluba Orsan, dakle Miho Miloglav i njegov trener Marijan Pamuklić. Dobro nam došli.
1: Hvala, bolje vas našli.
0: Naime, Miho Miloglav ostvario je izniman uspjeh plasmanom na svjetsko prvenstvo u klasi Optimist koji će se održati u Maroku od 18. do 28. lipnja. Prije svega čestitke i Mihu i treneru.
1: Hvala.
0: Kako je bilo doći do ovako? Koliko ti zapravo znači ovakav uspjeh nakon cijelog truda? Kakav je osjećaj?
2: Pa odličan je osjećaj, nisam baš očekivao da ću ući na svjetsko, mislio sam da ću ići na evropsko, ali sam se potrudio što sam više mogao i uspio sam ući na svjetsko.
0: Evo da pojasnimo zapravo koliko je to veliko, to je jedan od najvećih uspjeha u povijesti kluba. Prvi si natjecatelj koji je izborio nastup na svjetskom prvenstvu u klasi Optimist, to zapravo zaista znači povijesni uspjeh.
2: Da.
0: A što si sve zapravo trebao napraviti da bi do toga stigao?
2: Pa trenirao sam svaki dan kad sam mogao i jako sam se trudio kroz cijelu godinu.
0: A što je sve prošlo ove godine, znači što si sve prošao? Kakva natjecanja?
2: Pa prošao sam, prve su bili kvalifikacijske regate, tad smo se kvalificirali u prvih 40 na jugu i onda sam išao na izborne, gdje ih je najboljih 80 i tu sam ostao peti i išao na svjetsko.
0: Što trener može reći o Mihu?
1: Pa evo, Miho ovako dosta dobro je to opisao, znači imali smo te kvalifikacijske regate za izborne regate, gdje smo uspjeli ugurati 8 djece, nije samo Miho ušao tu, što je isto veliki uspjeh. Iza kvalifikacijske regata dolaze te izborne regate gdje sam Miho pokazao kao stvarno izvanredan jedriličar i mladić koji sad stvarno već kuži onako profesionalno jedrenje. Naravno da ima još toga za učiti, ima još puno posla, ali moj osjećaj, dojam je da će biti vrhunski jedriličar.
0: I što možemo onda očekivati krajem lipnja, kako bi to sve trebalo izgledati zapravo?
1: Kako bi trebalo, o tom potom, to ćemo vidjeti što će biti na svjetskom prvenstvu. Na
0: u svakom slučaju idu pripreme i natjecanje, je tako?
1: Iza svjetskog prvenstva dolaze pripreme za reprezentaciju, to će biti pripreme za europsko prvenstvo, na koje Mihu ne ide, jel su podijeljena djeca, jel, pola ih ide na svjetsko, pola na europsko. Ali mi smo sad svježi, mislim, izlazimo iz ovoga cijeloga ciklusa, mislim da je spreman.
0: Miho, evo ispričaj nam od kad se baviš jedrenjem, što ti je u tome najzanimljivije?
2: Pa zanimljivo mi je, krenuo sam trenirati sa 6 godina, zato što mi je tata trenirao i tako sam počelo me zanimati i tako sam počeo jedriti.
0: I što je najteže u svemu? Možda?
2: Najteže je tu sve utrimati, cijeli brod i ono kad puše moraš imati brzo sa snage i da bi cijeli brod mogu održati.
0: Evo, Miho je spomenuo i oca i vrijedi ga istaknuti ovom prilikom upravo zato što je upravo i on ostvario vrlo značajne rezultate za vrijeme jedrenja u Orsanu nekih davnijih godina.
1: Tako je, prošlo je dosta godina. Baldo je ostvario, mislim, na europsko prvenstvo je uspio ići. Interesantno je to da je Miho u jednom momentu imamo negdje snimljeno na filmiću, rekao bit ću bolji od tebe tata i evo ga, uspio je poći na svjetsko prvenstvo.
0: Dakle, evo, ako imam dobro zapisano, 97. i 98. godine nastupao je za hrvatsku reprezentaciju, sudjelovao na europskom prvenstvu i osvojio je 5. mjesto u Europi. Tada, dakle, već si bolji zapravo.
1: To smo riješili.
0: Evo, što još možemo reći o uspjesima kluba, općenito pratimo ih zapravo cijelo vrijeme, kroz cijelu i ovu sezonu i ranije.
1: Pa, u zadnje 2 godine je napravljeno jako, jako puno rezultata što se tiče klase Optimisti i Ilke 4 bivše glasera. Sad smo nekako fokusirani na optimiste. Miho je prošle godine osvojio Kup Hrvatske. Za ovu godinu imamo Lovra Hladila koji je prvi već osvojio Kup Hrvatske, to je do 12 godina. Drugog Igor Đanović koji je drugi na Kupu Hrvatske i Lovro Miloglav, dakle mlađi brat koji je četvrti. Koji je četvrti na toj ljestvici. Što je za, mislim, i veće klubove lijep rezultat.
0: Veseliš se Maroku?
2: Veseli.
0: Samom putovanju, bez obzira na jedrine?
2: Da, jedve čekam tamo ići. Evo, vidim što će se tamo biti.
0: Kako ćeš se pripremati? Jel imaš neki plan?
2: Pa, nemam baš planova, ali...
0: Trener je za to zadužen?
1: Trener ostaje doma, imamo izbornicu pod rijetlom iz Dubrovnika, Danijela Gluhan, trenerica velikog iskustva. Mislim da će završiti u dobrim rukama Miho, čuvat će ga.
0: I onda možemo zapravo očekivati uspjeh s obzirom na sve, s obzirom
1: pa
0: na cijelu reprezentaciju.
1: Pa uspjeh, kažem, već je uspjeh je napravljen. Samim tim što ide, tamo će biti 250 jedriličara najboljih na svijetu, tako da treba se boriti i to je to.
0: Evo, možemo vam samo poželjeti sreću i da se zapravo što bolje zabavite i dobar vjetar u jedra.
1: Hvala.
0: Bili su ovo Miho Miloglav i njegov trener Marijan Pamuklić. Najavili smo zapravo jedan od povijesnih zapravo nastupa sad već jedriličarskog kluba Orsa na svjetskom prvenstvu krajem lipnja. Popratili ovaj veliki rezultat i evo uz još malo glazbe nastavljamo s našom emisijom.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: U školi na području Velike Gorice ugušio se devetogodišnjak.
2: Premijer Plenković u Sarajevu potpisao sporazum o novim graničnim prijelazima koji bi imali i status granične inspekcijske postaje.
0: Nezadovoljni predstavnici malih iznajmljivača s predstavnicima Ministarstva financija razgovarali o visini paušala.
2: Učenici četvrtih i osmih razreda na nacionalnim ispitima dobili uglavnom trojke.
0: Sutra sunčano i vruće, kasno poslje podne, promjena vremena uz pad temperature.
2: Tragedija u osnovnoj školi kod Velike Gorice. Devetogodišnji učenik ugušio se hranom. Policija je potvrdila da je riječ o nesretnom slučaju, no službenih pojedinosti za sad nema. Hitna pomoć oživljavala je dječaka, ali nažalost neuspješno. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla:
3: poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje, i krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Iz Ureda pravobraniteljice za djecu izrazili su duboku sućut obitelji. Građane i medije pozvali su da se suzdrže od preuranjenih interpretacija i prenošenja objava na društvenim mrežama radi zaštite privatnosti djeteta i druge djece koja su nazočila tragičnom događaju. Ured surađuje sa sustavom zaštite djece kako bi se osigurala stručna pomoć djeci, roditeljima i djelatnicima škole.
2: Ni današnji dan na hrvatskim cestama nije protekao bez nesreće. Na autocesti kod Varaždinskih Toplica prevrnula se cisterna s plinom jer je vozač zaspao za upravljačem, a zbog sanacije cesta je bila zatvorena cijelo jutro. Srećom nitko nije stradao, no tijekom vikenda je na cestama poginulo 9 ljudi. Ivana Šubarić.
4: Srećom, izbjegnuta je još jedna tragedija na prometnicama, kada je vozač zbog umora i sna izgubio nadzor nad cisternom koja se prevrnula i blokirala autocestu kod Varaždinskih Toplica. Iz Varaždinske policije Daniel Posavec.
5: Mogu samo poslati jednu poruku svim sudionicima u prometu. U prometu je najveći neprijatelj umor, odnosno san. Ako vas san za vrijeme vožnje uhvati negdje u prometu na cestu, nemojte se protiv njega boriti jer ćete borbu sigurno izgubiti.
4: Polu prikolica je završila u suprotnom kolničkom traku koji je u tom trenutku bio prazan, ozlijeđenih nije bilo. No Koban je bio prelazak u suprotni trak u jučerašnjoj nesreći na Virovitičkoj obilaznici u kojoj su poginule 4 osobe. Očevidom je utvrđeno da je vozač osobnog automobila pretjecao 2 vozila i pritom se sudario s automobilom koji je dolazio iz suprotnog smjera. Porast broja poginulih u prometu na području Virovitičko-podravske županije, u kojoj prije 2 nije bilo poginulih, komentirao je župan Igor Andrović.
6: Nažalost, od početka ove 2026. godine na području naše županije već imamo 8 smrtno stradalih, od čega je 7 samo unazad 10 dana. Čak se negdje dešavaju i prometne nezgode tamo gdje su postavljene i kamere koje imaju brzinu, međutim, eto, jednostavno vozači nisu poštivali pravila.
4: Crni je prometni vikend za nama. Prema podacima policije dogodilo se 95 prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama, a u 5 teških nesreća poginulo je čak 9 ljudi. Zašto se to događa unatoč nadzoru prometa, kamerama i višim kaznama? Evo što je u središnjem dnevniku HTV-a odgovorio profesor s Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu, Marko Ševrović.
7: Zadnji podatak koji imamo je da 57% kazni minimalnih koje policija predloži sudovima na sudovi ublažavaju. Znači, to je nešto gdje sudovi šalju apsolutno krivu poruku. Ja bih rekao da je to rak rana hrvatskog sustava sigurnosti prometa. Znači, mi jednostavno moramo početi djelovati preventivno. Ne valja kada sud kazni osobu kada se nešto već dogodilo. Tu u principu gubimo svi. Znači, gubi i osoba koja je uzrokovala nesreću, znači ona završi u zatvoru, s druge strane osoba koja je stradala je naravno nepopravljiva šteta, ali nema prevencije. A smisao kazni je upravo u prevenciji, a ne u kažnjavanju počinitelja.
4: Istraživanja pokazuju i da su kamere učinkovite 2-3 godine, a zatim se vozači na njih navikavaju, ističe profesor Ševrović, predlažući da se kamere mijenjaju, ali i uvede sekcijsko mjerenje brzine.
0: Zagrebačka policija uhitila je muškarca zbog smrti žene u subotu na Trešnjevci. Prvo se smatralo da je počinila samoubojstvo, to jest da se bacila sa zgrade, no nakon istrage zbog femicida je uhićen 47-godišnji Ukrajinac, za kojeg se sumnja da je gurnuo svoju suprugu.
1: Kronika dana.
2: Predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto i premijer Plenković potpisali su u Sarajevu ugovor o graničnim prijelazima. Prema prijašnjem ugovoru iz 2013. samo su dva prijelaza imala status granične inspekcijske stanice, a prema novom ih taj status ima pet, te će i dalje raditi privremeno. Iz Sarajeva Branislav Vrbić.
8: Plenković i Krišto sastali su se u sklopu radnog posjeta hrvatskog premijera glavnom gradu BiH, gdje se održava konferencija o proširenju Europske unije u organizaciji Europske pučke stranke. Nakon potpisivanja sporazuma istaknuli su:
9: sada po novom ugovoru imamo pet graničnih prijelaza za kontrolne preglede robe koje podliježu svim inspekcijskim nadzorima. Trenutno sad postoje kao šest jer je i Stara Gradiška, imamo Svilaj, imamo Izačić, imamo Kamensko. Ono što želim reći, sve ostalo za druge granične prijelaze, da su zapravo po ovom sporazumu svi dobili prekategorizaciju, odnosno kategoriju više.
10: Mi smo, da otklonimo bilo kakve dileme, uz današnje potpisivanje spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada, dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
8: Hrvatski premijer se osvrnuo na pitanje promjene izbornog zakona i ravnopravnosti hrvatskog naroda u BiH.
10: Napori za promjenu su prije svega dio onoga što se treba dogovoriti unutar Bosne i Hercegovine. Dakle, to trebaju takve promjene, izmjene donijeti institucije na temelju dogovora političkih stranaka. Više puta se bilo na domak, nažalost se to nije dogodilo. Mi smatramo da je taj legitiman izbor člana predsjedništva hrvatskog naroda itekako važan.
8: Krišto je naglasila:
9: postoji jasan stav, ali on je još uvijek deklarativne naravi, da to nije dobro za Bosnu i Hercegovinu, da je to nepravda prema hrvatskom narodu, ali još uvijek nema političke volje da se to pitanje riješi kroz institucije.
8: Hrvatski premijer Plenković danas se sastao i s vrbosanskim nadbiskupom Tomom Vušićem.
2: A nakon potpisivanja sporazuma održana je konferencija u organizaciji Europske pučke stranke pod nazivom Obitelj EPP-a i Zapadni Balkan. Ocjenjeno je kako je proces proširenja Europske unije na Zapadni Balkan nezamjenjiv kao instrument trajnog mira i stabilnosti i mora se nastaviti. Evo poruka predsjednika Europske pučke stranke Manfreda Webera i premijera Plenkovića.
11: Mislim da se svi načelno slažemo da onaj tko želi pristupiti nekom klubu mora poštovati pravila toga kluba. To je osnovno načelo i vjerujem da ga je lako razumjeti. Budimo iskreni, tijekom prethodnih valova proširenja Europske unije nisu svi kriteriji bili ispunjeni. Svi to znamo. Dobro se sjećam da smo, kada smo dali zeleno svjetlo Rumunjskoj i Bugarskoj za ulazak u Europsku uniju, naknadno osmislili mehanizam provjere vladavine prava unutar sustava Europske unije. Dakle, nije sve bilo savršeno uređeno, ali proširenje je bilo i politička odluka. Hvala Bogu da se vraćamo takvom načinu razmišljanja, u kojem političke odluke također imaju svoju ulogu. Mislim da nas prava rasprava o proširenju i unutar Europske pučke stranke tek očekuje. Jednako tako otvorena rasprava među 27 država članica također nas tek očekuje. Moramo biti vrlo jasni i pošteni. Ne smijemo imati neutemeljena očekivanja. Treba unaprijed govoriti istinu, iako je moguće imati određenu predodžbu o vremenskom okviru, ali bez određivanja konkretnog datuma, jer nitko nikada nije uspio predvidjeti točan datum pristupanja svoje zemlje. Svi su pogriješili. Proces je uvijek trajao dulje nego što se očekivalo.
1: Kronika dana.
2: Ne smiruju se reakcije na najavljeno povećanje paušala malim iznajmljivačima. U Ministarstvu financija održani su sastanci s predstavnicima Obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika. Predstavnici komore i udruge zadovoljni su sastankom, smatraju da će se njihovi argumenti uzeti u obzir, iako resorno ministarstvo za sad ne odustaje od predloženih promjena. Ivica Krišto.
12: Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil smatra da su u Ministarstvu financija otvoreni za promjene prijedloga o povećanju paušala, to jest da se neće tvrdokorno držati prvotnoga prijedloga.
13: Zadovoljni smo održanim sastankom, sučelili smo sve argumente s jedne i druge strane, mi smo došli sa konkretnim prijedlozima, dogovorili i nove zakazane sastanke i naravno ja vjerujem i doći do rješenja. Mi ove mjerama nismo zadovoljni. Predlažemo da se prva četiri razreda do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu 50-60.000 ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
12: I predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić ima dojam da su uzeti u obzir njihovi argumenti koji se tiču rasta poreznog paušala za male iznajmljivače.
14: Očekujemo da će uvažiti naše zahtjeve u smislu implementacije istih. Rekli smo da neće biti nikakvog brzog postupka i hitnog postupka u promjeni zakona, što je nama isto važno, da možemo na više načina sudjelovati u modeliranju tih mjera. Naši su zahtjevi jasni. Mi ne želimo da se više povećava opterećenje rada. Mi smo dobili dojam da će oni nas primiti dijalog u kreiranju tih mjera. Treba dati određen kredit njima da se naše mjere uvaže, nisu ih odbili i uzeli su ih u razmatranje.
12: Ministar financija Tomislav Ćorić sastanak smatra konstruktivnim.
15: Ministarstvo će neke prijedloge koje smo imali priliku čuti od strane jednih i drugih analizirati. Vremena ima dovoljno. Kada govorimo o paušalistima, držimo da je povećanje poreznog tretmana u jednom i drugom slučaju opravdano. Mi smo otvoreni za komunikaciju. Ako me pitate jesmo li a priori odustali od naših prijedloga u okviru antiinflacijskog paketa, odgovor je ne.
12: Napomenuo je da je već dugo vremena kratkoročni najam znatno manje oporezovan od dugoročnog.
2: U iduće dvije godine provodit će se projekt uvođenja sustava obvezne elektroničke evidencije radnog vremena. Za poslodavce koji ponavljaju prekršaj neprijavljenog rada uvode se znatno veće kazne, poručuju iz resornog ministarstva koje projekt provodi u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom i obrtničkom komorom te s Hrvatskom udrugom poslodavaca. Ivanka Jelinčić-Jurin.
16: Novi sustav evidencije radnog vremena već se primjenjuje za prijavu radnika koji rade preko digitalnih radnih platformi, a tijekom dvije godine projekta proširit će se prvo na sektor graditeljstva, ističe Anita Zirdum iz Uprave za rad i zaštitu na radu.
17: Sustav služi kao alat za inspekciju prvenstveno, povezan je sa Ministarstvom unutarnjih poslova, dakle sa sustavom radnih dozvola, povezan je sa Zavodom za mirovinsko osiguranje i zapravo prati elektronički povezanost rada sa prijavama, sa radnim dozvolama, a također i sa financijskim isplatama platformi prema agregatorima.
16: Novim zakonom koji je trenutačno u saborskoj proceduri uvode se znatno veće novčane kazne za poslodavce koji ponavljaju prekršaje. Ministar rada Alen Ružić.
18: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike.
16: Neprijavljeni rad oblik je nelojalne konkurencije svim poslodavcima koji posluju u skladu sa zakonom, prijavljuju radnike i plaćaju poreze, ističe direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. Kad je riječ o građevinskom sektoru, uz neprijavljeni rad problem stvaraju ponuditelji iz takozvanih trećih zemalja.
19: Kod ponuditelja iz trećih zemalja razina plaća i radničkih primanja je bitno niža, porezi su bitno niži, isto tako su snažno subvencionirani od svojih matičnih zemalja.
16: Zato hrvatska poduzeća nisu konkurentna na natječajima za velike infrastrukturne projekte.
2: Pismom namjere ministri obrane Slovačke i Hrvatske Robert Kalinak i Ivan Anušić najavili su jačanje vojne suradnje dviju zemalja koje u programu SAFE sudjeluju u velikom poslu nabave kamiona Tatra za potrebe oružanih snaga svojih zemalja. Suradnja se potpisanim dokumentom proširuje na poslove opremanja vojski odorama, kacigama, strojevima i streljivom.
11: Uniforma naših vojnika, sada to mogu slobodno reći, napravljena je na bazi proizvoda hrvatskih tvrtki. Tako će biti i s borbeno-zaštitnim kacigama koje će nabavljati slovačka vojska. Mi nudimo municiju, strojeve, oklopna vozila.
20: U današnje vrijeme nesigurnosti i geopolitičkih izazova moramo sa prijateljskim zemljama surađivati i jačati bilateralne odnose, posebno na polju obrane i sigurnosti.
2: Iran je zaustavio napade nakon objave američkog predsjednika Trumpa da izmjena vatre mora prestati. Nakon toga i izraelski je premijer Netanjahu potvrdio da za sad odgađa napade na Iran. Od sinoć su se izmjenjivali zračni napadi Irana i Izraela, no oni su zaustavljeni prema pisanju medija pod pritiskom Trumpove administracije. Jelena Maštruko.
21: Iranske oružane snage proglasile su privremeni prekid napada na Izrael. Iz Teherana poručuju kako je Islamska republika uputila bolan odgovor Izraelu u znak potpore Libanonu, koji Izrael napada unatoč formalnom primirju. U izjavi iranskog vodstva, koja je pročitana na državnom radiju, upozorava se međutim na još teže napade ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu. Odluka o prekidu napada na Izrael donesena je samo 2 sata nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svoje društvene mreži objavio.
11: Obje strane, Izrael i Iran, traže prekid vatre. Konačni pregovori o miru su u tijeku, osim ako se glupost nađe na putu. Blokada ostaje dok se ne postigne konačni sporazum. Trebalo bi biti brzo.
21: Sjedinjene Države uvjerile su Iran, prema informacijama agencije Associated Press, da će Izrael prekinuti raketne napade ako i Teheran prekine svoje, s čime se navodno prema istom izvoru složio i Izrael. Izraelski je premijer Netanjahu objavio kako Izrael za sada odgađa napade na Iran, no da će snažno odgovoriti izvede li Teheran ponovne napade.
22: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
21: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji ponovno je istaknuo da Sjedinjene Države snose izravnu odgovornost za izraelske napade, jer Izrael, ističe, ne može provoditi akcije, a da se ne konzultira s Washingtonom. Američki predsjednik Trump pak za izraelsku TV kuću Kanal 12 potvrdio kako je upozorio premijera Netanjahua da ne dopusti da se sukob s Iranom pretvori u potpuni rat, jer bi vrlo brzo mogao ostati sam protiv Irana. Trump je također otkrio da ga je 5 zemalja iz regije koje sudjeluju u posredovanju između SAD-a i Irana zamolilo da poveća pritisak na Netanjahua kako bi zaustavio napade i nastavio rad na mirovnom sporazumu.
11: Europska unija uvela je sankcije dvojici Iranaca i jedinici korpusa Islamske revolucionarne garde zbog ugrožavanja slobode pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu. Teheran je na to poručio da ne pridaje nikakvu vrijednost političkom i licemjernom potezu Unije. Dodaje da će Iran nastaviti svoju strategiju održavanja suvereniteta nad strateški važnim prolazom. Raste broj žrtava snažnog potresa magnitude 7,8 prema Richteru, koji je rano jutros pogodio jug Filipina. Poginulo je najmanje 35 osoba, a broj bi mogao biti i veći jer se deseci ljudi smatraju nestalima. Spasioci i dalje pretražuju ruševine zgrada, a mnogi su stradali i u odronima koje je potres prouzročio. Ozlijeđeno je više od 120 osoba. Nakon jakog udara osjetilo se još oko 130 podrhtavanja tla magnitude od 1 do 6,7 prema Richteru. Ruski milijarder i bivši vlasnik londonskog nogometnog kluba Chelsea, Roman Abramović, bio je posrednik između Kijeva i Moskve u planovima za mirovne pregovore, potvrdio je ukrajinski predsjednik Zelenski. Abramovića je Ujedinjeno Kraljevstvo sankcioniralo ubrzo nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. zbog veza s ruskim predsjednikom. U intervju za Sky News Zelenski je otkrio kako je Abramoviću rekao da Putinu prenese poruku kako je spreman sastati se s njime bilo kada i bilo gdje, osim u Rusiji ili Bjelorusiji.
0: Nije rekao kada su se sastali, ali Financial Times javlja da je to bilo potkraj prošlog mjeseca. Papa Lav XIV. Najavio je dodatne napore i učinkovitiji odgovor na seksualno nasilje u crkvi. Trećeg dana posjeta Španjolskoj susreo se sa žrtvama i slušao njihova svjedočenja, a od španjolskih biskupa za njih je zatražio istinu, pravdu i odštetu te snažniju prevenciju. Prema službenoj procjeni, u Španjolskoj je od 1940. bilo oko 200.000 maloljetnika koje je zlostavljao kler. Vlada socijalističkog premijera Sančeza i Katolička crkva potpisale su u ožujku sporazum o naknadi štete žrtvama. Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum obećala je da će njezina vlada osigurati mirnu svečanost otvorenja svjetskog nogometnog prvenstva u Mexico City u četvrtak, unatoč prosvjedima učitelja koji blokiraju ulice glavnog grada. Učiteljski sindikat zahtjeva povećanje plaća i ukidanje zakona o mirovinama. U štrajku je od prošloga tjedna, te organizira prosvjede na kojima se uništavaju nogometni simboli u gradu. Predsjednica je najavila da će navijačko područje biti ograđeno tijekom otvaranja, te tvrdi da će sve proteći glatko i smireno. Ceremonije otvorenja organizirane su i u SAD-u i Kanadi, zemljama koje su također domaćini prvenstva.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Andrila Andri. Zbog jučerašnjeg kvara na bageru koji je rušio Vjesnikovu zgradu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji i dalje je zatvoren, ponovno je uvedena posebna regulacija prometa. Iz resornog ministarstva očekuju da će se radovi nastaviti sljedeći tjedan. Boris Bogić.
3: Na raskrižju Savske i Slavonske kod zgrade Vjesnika vraćena je posebna regulacija prometa, a prometni redari od jutra vozače dodatno usmjeravaju kako ne bi otišli u krivi smjer. Djelatnici zagrebačkih cesta noćas su iscrtavali signalizaciju i mijenjali semafore, rekao je gradski pročelnik za promet Andro Pavuna.
5: Uspjeli smo to napraviti u jednoj noći, najviše zbog toga što smo već imali prethodnu signalizaciju. To dosta dobro izgleda i funkcionira jutro sve bez problema. Savska je onako napravljena, znači dvosmjerno i ukinuta su jedna lijeva skretanja, a Maruhnićeva to raskrižje zapravo funkcionira u redovnom režimu. To znači da su sva lijeva skretanja dopuštena i samo je jedna traka koja ide lijevo iz Slavonske u Maruhnićevu, a tri idu dalje prema Savskoj.
3: Sa 14. kata Vjesnikova nebodera ostaje visjeti golemi komad betona i to je jedan od razloga zašto se opet morala zatvoriti Slavonsku aveniju, rekao je za HTV Mario Uroš iz Centra za potresno inženjerstvo.
6: Dodatni problem je što on visi iznad postojeće konstrukcije, tako da bi on mogao pasti na već postojeću konstrukciju Vjesnika, te dodatno urušiti. Pozitivna stvar u svemu tome što je to na sjevernoj jezgri, to je sarmirano betonskim zidovima Vjesnika, to je konstrukcije, tako da s te strane ponovo ne bi trebalo biti veće štete, čak i da taj komad padne.
3: Danas će biti poslani dijelovi za bager iz Nizozemske, koji će se montirati do kraja tjedna, nakon čega bi se trebalo nastaviti sa rušenjem Vjesnikove zgrade.
2: I ove su godine učenici četvrtih i osmih razreda osnovne škole pisali nacionalne ispite. Kakva su im postignuća vidjet će već danas u e-dnevniku. Učenici četvrtih razreda osnovne škole pisali su ispite iz prirode, hrvatskog jezika, matematike, a učenici osmih razreda uz ta tri predmeta i iz stranog jezika, biologije, fizike, kemije, povijesti i geografije. Rezultati su nešto bolji nego proteklih godina, a većina učenika napisala ih je za ocjenu dobar. Željka Mandić.
4: Više od 30.000 učenika četvrtih i osmih razreda pisalo je nacionalne ispite. Kakve su rezultate postigli osmaši?
23: Rezultati učenika osmih razreda, hrvatski jezik, riješeno se 58,4%. Dakle, u hrvatskom jeziku je 10,1% učenika riješilo ispit prevedeno za odličan, odnosno svega 1,2% nedovoljan. Što se tiče matematike, 45,9% prosječna riješenost, opet jedna vrlo poželjna distribucija. Odličnik je 7%, nedovoljnih isto 7%, a između su dakle svrstani dovoljni, dobri i vrlo dobri. Engleski jezik je negdje na razini hrvatskog, kako se vrlo često zna reći kako učenici bolje znaju strani jezik, u ovom slučaju na nacionalnim ispitima su gotovo identični rezultati.
4: Rekao je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. A pitanje koje mu se svake godine postavlja jest hoće li uspjeh na nacionalnim ispitima vrednovati za za upis u srednju školu. O tome se sada ne razmišlja, rekao je Filipović i dodao da to i nije glavni smisao ispita.
23: Vrlo malo zemalja u Europi koristi rezultate nacionalnih ispita kao kriterij za upis u srednje škole. Nama je temeljni cilj nacionalnih ispita da dobijemo snimku obrazovnog sustava i da svaki subjekt dobije povratnu informaciju koja će njemu biti korisna.
4: I koja bi mogla pomoći u odluci koju srednju školu upisati i kako poboljšati kurikule.
2: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija imala je dan odmora nakon pobjede protiv Slovenije u Varaždinu s 2-1 u pripremnoj utakmici, a uoči i sutrašnjeg puta u Ameriku na svjetsko prvenstvo, gdje ju u skupini čeka Engleska, Panama i Ghana. Nakon utakmice izbornik Zlatko Dalić rekao je:
8: mislim da smo vidjeli što smo htjeli vidjeti, gdje smo, što smo i što trebamo, kako trebamo i kako se moramo spremiti za Engleze, što je nama bitna utakmica 17. lipnja. Za nas počinje ta prava priča. Ovo sve do sada je bilo priprema, bilo je prijateljska, bila je pripremna. Imamo stvari koje moramo doraditi, popraviti. Rekao sam te neke tehničke stvari koje su bile puno grešaka, puno u pasu, u predaju, u primanju, gdje nas je protivnik kažnjavao. Ali evo, znamo gdje smo i sad na nama je da mi to popravimo i spravimo.
7: Uoči prvenstva Nikola Vlašić:
9: biće teško naravno, ali idemo u utakmicu po utakmicu i svi znamo da što se dogodilo zadnja dva svjetska prvenstva, ali ne stvaramo pritisak na sebe, idemo u utakmicu po utakmicu.
7: Na Rujevici je službeno predstavljen novi trener, povratnik na klupu Matijaš Kek.
10: Ništa se tu nije promijenilo, bar kako ja razumijem, kako sam ja pričao sa ljudima od kad sam 2013. 2014. došao pa se dogodio taj Stuttgart. Rijeka uvijek ima taj svoj put, neki svoj način i tu se neće ništa mijenjati. Ja znam šta me čeka, ja znam koja su očekivanja, normalno da mora biti letvica visoko, a kakvi mi bili sportaši, da ne bi voljeli pobijediti svaku utakmicu, da ne bi voljeli ići na trofeje, da ne bi voljeli da je puna Rujevica.
7: Marin Čilić uspješno je otvorio nastup na teniskom turniru u nizozemskom Hertogenbošu. Pobijedio je sedmog nositelja Kanađanina Denisa Šapovalova sa 6-7, 6-4 i 7-5. U sljedećem kolu protivnik će mu biti Portugalac Nuno Borges. A Zagrebačka arena od sutra do nedjelje ugostit će neke od ponajboljih svjetskih stolnotenisačica i stolnotenisača na jakom VTT Contender turniru, na kojem će i Hrvatska imati respektabilan broj predstavnika. Izravno su u glavnom turniru Gačina Pucar, Bani Zeljko, a kod stolnotenisačica Rakovac, Rapović i Malobabić.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
24: Danas je u većem dijelu zemlje prevladavalo sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije i u zaleđu Rijeke poslije podne bilo lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar je bio većinom slab. Poslije podnevna temperatura zraka bila je uglavnom od 25 do 31 stupanj. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti su kasno poslije podne i navečer lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u sjevernim krajevima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 32 stupnja.
1: Kronika dana.
2: Ponavljamo najvažnije.
0: U školi na području Velike Gorice ugušio se devetogodišnjak.
2: Premijer Plenković u Sarajevu potpisao sporazum o novim graničnim prijelazima koji bi imali status granične inspekcijske postaje.
0: Nezadovoljni predstavnici malih iznajmljivača s predstavnicima Ministarstva financija razgovarali o visini paušala.
2: Učenici četvrtih i osmih razreda na nacionalnim ispitima dobili uglavnom trojke.
0: Sutra sunčano i vruće, kasno poslije podne promjena vremena uz pad temperature. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Dražen Puklavec, uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Pomorska večer.

0: U nastavku u Pomorske večeri podsjetit ćemo na jedinstveni i lijep običaj koji je proteklog tjedna u Stjelovo ili u ovom dijelu Lijepe naše Korosante. Dodatno obilježen otvorenjem izložbe Korosante nekad i sad u Orsanu u Malom Stonu, čime je ujedno počeo ovogodišnji 10. festival Soli. Naime, u Malom Stonu na Pelješcu već stoljećima tjelovskoj procesiji na obali pridružuju se ribari i školjkari sa svojim barkama te prate namoru, a svoja plovila za tu prigodu ukrase zelenilom i cvijećem. Bilo je tako i ove godine, a o dugoj tradiciji govori prigodna izložba koja je dan prije Korosanata otvorena u Orsanu u Malom Stonu. Ovim je povodom s autoricom izložbe Fani Slade razgovarao kolega Mislav Čimić.
1: Evo, lijepo pozdravljam autoricu izložbe, inicijatoricu ove priče, Fani Slade. Fani, dobrodošlica u program Hrvatskog radija. Odakle je ideja za ovaj projekt, za ovu izložbu?
2: Pa, ja sam žiteljica Malog Stona, tu sam se udala i već evo 29 godina živim, obitovan i uživam u ovom blagostanju koje nam je kulturna baština ostavila. I tako, gledajući taj predivan Orsan koji se nalazi ovdje u središtu rive, pa doživljavajući Korosante svake godine ukroz 6. mjesec, stvarno sam povezala tu priču da bi to moglo zaživjeti u jedno. Da Korosante koji su nekad davno, već od 13. stoljeća, znači svake godine se odvijali, pokušamo prezentirati našim posjetiteljima, našim mještanima, budućoj generaciji, da pokažemo što su ljudi, kako su proživljavali Korosante, to je Stjelovo, i da ostane u generacijom posjetnik za dalje. To je stvarno jedan divan običaj zato što pokaziva zajedništvo naših ljudi koji dan prije Korosanata pokušaju skupiti što više cvijeća, zelenila i prave slavoluk na središtu rive gdje je jedan od vanjskih oltara kuda prolazi procesija euharistijsko slavlje koje se slavi na Tijelovo, ali što je posebnost Malog Stona i te procesije je procesija koja se prati s barkama naših školjkara i ribara iz Malostonskog zaljeva. Znači, malostonski ribari i školjkari, oni van okite u svoje barke, upale ferale i dolaze u Mali Ston ujutro rano da bi bili na misi. Poslije mise pratit će euharistiju da se sve, znači sva ta četiri oltara se prolazi i oni uporno veslaju. I tako dječica imaju posebnu robicu bijelu koju nosi, koja je jedna od naših starih gospođa sašila, i to se prenosi iz generacije u generaciju. Sve to završava naravno u obitelji, na svečanom ručku, jer nama je to jedan stvarno od važnijih dana.
1: Evo, za slušatelje Pomorske večeri možda baš još naglasiti to kićenje brodova, odnosno barki, to je baš posebnost Malog Stona i poseban prizor.
2: Pa mislim da je posebnost našeg juga općenito u Dubrovačko-Retvanskoj županiji, da imamo predivno na našem elafitima, isto oni možda još i bogati okite svoje rive, ali u nas se jedino zadržale te kićenje tih baraka i procesija sa procesija baraka i uz euharistijsko slavlje.
1: Ova izložba sve to dokumentira, tu su neke starije fotografije, neke novije, kako ste iskupili, tko su ljudi koji su na njima, možemo li više znati ta imena?
2: Znači, iz arhiva smo izvukli fotografije stare iz 1933. godine. Zahvaljujući gospođi Ivani Mihal, mi danas imamo stvarnu izložbu koja je lijepo posložena. A ove nove fotografije, skupljali smo ih, naravno ima ih puno više i trebalo nam još više Orsana, ali zahvaljujući Ljeni Hakštok i Ankici Dražita i Damiru Kodi, mi imamo sada taj postav koji će posjetitelji moći odgledati svaki dan od 0 do 24.
1: Evo, uz vas je autorica izložbe kustosica Ivona Mihal, lijepa suradnja i vas dvije za ovu baštinsku priču.
2: Tako je, Ivona je jedna divna osoba s puno znanja i prenijela je meni tu ljubav još onu prema postavu kojih je dosad odradila. Prateći nju vidjela sam da ima tu puno rada, ali ona to sve spretno odradila. Evo, danas imamo to što imamo.
1: Vrijedi naglasiti da je sama lokacija, dakle Malostonski Orsan, posebi poseban. Unutra je jedna barka koja se tu inače nalazi i ona je okićena za prigodu izložbe.
2: Tako je, barka koju je gospar iz našeg susjedstva Pituro spremio za furga u more, međutim ostala je za ove Korosante. Nadamo se da ćemo u sljedećem vremenu napraviti jedno brod koji će biti postava eksponata da ostane za uvijek u Orsanu.
1: Vrijedi istaknuti da je zapravo ova izložba i početak festivala Soli koji ove godine ima 10. izdanje, dakle i to je jedna lijepa morska priča.
2: Kako ne, zahvaljujući festivalu Soli mi danas imamo ovu izložbu, na poticaj njih, možda na moju inicijativu, ali upornost gospođe Jelke i udruga Morete, mi imamo ovu izložbu, ja sam presretna, ali što nas čeka još ovo naredna 3 mjeseca, to je stvarno bogatstvo, puno kulturnog, društvenog događanja koji će zabaviti nas, domaće žitelje, ali naravno posjetitelje.
1: O Fani, od srca puno hvala na vašem vremenu.
2: Hvala, mirno more.

0: A kao što smo prethodno i najavili u nastavku emisije, čućete više o projektu 40 peljeških pomoraca za 40 pomorskih zastava, kojeg je pokrenuo Mario Čendo, pomorac iz Orebića, koji nam se za ovu priliku javio iz Singapura, gdje je trenutno na brodu. Kako je sam naveo, želja mu je bila okupiti 40 peljeških pomoraca koji će zajednički sudjelovati u obnovi pomorskih signalnih zastava koje se tradicionalno koriste kao ukrasi tijekom proslave Gospe od Anđela u Orebiću, zaštitnice pomoraca. Postojeće zastave su dotrajale, a novi se set sastoji od 40 zastava. Ideja je bila da svaku pokloni jedan pelješki pomorac. Mario je svoju ideju uspješno i ostvario, a više o njegovom zanimljivom pomorskom putu i samom projektu poslušajte u nastavku.
1: Evo, lijep pozdrav, moje ime je Mario Čendo i dolazim sa Pelješca, točnije iz Orebića. Pomorac sam već neki 15 godina i plovim u jednoj, ajmo reći, neobičnoj službi. Nisam ja ni časnik palube, ni stroja, ni elektrotehnike, već radim kao voditelj informatičkog, odnosno IT odjela na putničkim brodovima. Srednju školu sam pohađao tu, u gradu, u Pomorskoj, u Lapadu i živio u đačkom domu u Gružu. Računarstvo, onda studiran u Splitu, na fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje i zatim, igrao slučaja, saznao da postoji zanimanje koje spava pomorstvo i IT. I ništa, dobro sam se namučio dok sam dobio priliku, jer nitko u Hrvatskoj nije posredovao u zaposlenju informatičara na brodovima, odakle sad IT-evci na brodovima. Ali nakon mnoštvo pokušaja dobivam posao i odlazim raditi za Carnival Cruise Line i nakon nekog vremena prelazim raditi za Disney Cruise Line i tu sam sad posljednjih 12-13 godina. I evo, upravo sada vam se javljam sa broda, trenutno sam u Singapuru, gdje plovim na brodu Disney Adventure. To, kako sam ja završio na brodu, to iskreno samo meni nije u potpunosti jasno, ali ja odgovor najčešće nalazim u činjenici da sam iz Orebića i tu svi plove i prije mene i poslije mene i danas imam mnoštvo pomoraca i vjerujem da nisam iz Orebića, vjerojatno nikad mi ne bi palo na pamet tražiti da li postoje, a

IT poslovi na brodovima. Tu tako dolazimo sve do priče, odnosno projekta zbog kojega smo i došli u kontakt, odnosno projekta 40 peljeških pomoraca za 40 pomorskih zastava. Ideja je krenula totalno spontano. Ja sam preko moje jedne prijateljice Marije saznao da su pomorske signalne zastave koje se koriste kao ukrasi tijekom proslave Gospod Anđela propale i da su se te žene koje sređuju tu proslavu morale za prošlu godinu skrpiti sa nekakvim zastavicama sa temoa ili tako nešto. I ja sam odmah odlučio da to ona se ne smije ponoviti i on ponudio se pomoć. Nalazim sve to 40 zastava na internetu, naručujem ih i ono, to je to, bio sam ono sretan, ponosan što sam mogao pomoći, jer to je ipak naša Gospod Anđela, zaštitnica pomoraca. Ali onda mi nekako, ne znam, nekako mi pamet da to možda je malo sebično s moje strane, to da sam samo ja imam taj osjećaj da sam pomogao i ponosan sam sretan i onda ja to odlučim da ću ja to podijeliti sa drugima. I tu počinjem raditi na toj ideji projekta 40 gdje tražim 40 peljeških pomoraca da sudjeluju u nabavi zastava, svak po jednu i time da damo, vam reći, posebnu priču tim zastavama. Pošto sam, eto, struke koje sam prije naveo i ta primjena tehnologije nije strana, pravim web stranicu, odnosno neku vrstu web shopa gdje pomorci mogu sami zabrati zastavu za podršku, odnosno za sponzorstvo, a svi ostali mogu se upoznati sa projektom, koji je cilj projekta, mogu nešto naučiti o signalnim zastavama, šta znače, koja, mogu se zabaviti, mogu prevoditi običan tekst i brojeve u zastave i to mi slično. I da, ono, moram priznati da me odaziv za taj projekt oduševio, da je ti svih 40 zastava nestalo u nekoliko sati i da je imao osjećaj cijelo javnosti da pelis ovaj projekt nekako prišao srcu i to me još najviše veseli od svega. Mislim, te su zastave uvijek bile tu i uvijek su bili ponos našeg kraja, ali imao osjećaj da će sada biti, da će ih se gledat malo drukčije, da će se gledat još malo ponosnije, ja moram reći. I to je to. Ako nekoga zanima sam projekt, može otići na stranicu www.orebit.plus i tamo naći link za projekt 40. Hvala vam na vremenu i interesu i pozdrav svim našim pomorcima u kojem god kutku svijeta plove. Želim im mirno more i da se sretno vrate svojim voljenima. Zdravi i veseli bili.

0: Između obveze i časti, mornaričke odore iz funduca Hrvatskog pomorskog muzeja Split, gostujuća izložba autorice više kustosice Branke Teklić, otvorena je prošlog tjedna u žitnici Rupe, odnosno prostoru Dubrovačkih muzeja. Ovom izložbom Hrvatski pomorski muzej Split predstavlja mornaričke odore i opremu iz svojega fundusa koji su tijekom triju stoljeća nosili hrvatski pomorci u mornaricama od vremena Austro-Ugarske monarhije preko Drugog svjetskog rata, pa sve do stvaranja samostalne Republike Hrvatske. Čućemo što je uz otvorenje izložbe o postavu istaknula autorica viša kustosica Branka Teklić.
1: Drago mi je što smo u žitnici Rupe otvorili izložbu mornaričkih odora iz Hrvatskog pomorskog muzeja u Splitu zajedno u suradnji sa Dubrovačkim muzejima ovdje u Dubrovniku, odnosno sa Pomorskim muzejom. Ova izložba donosi nam jedan presjek mornaričkih odora u posljednjih otprilike 200 godina koje su od razdoblja Austro-Ugarske monarhije, dakle 1850. otprilike pa sve do suvremenog doba, odnosno preko Kraljevine Jugoslavije, Drugog svjetskog rata, razdoblja Jugoslavenske ratne mornarice i konačno stvaranja Hrvatske ratne mornarice i razdoblja obrane Republike Hrvatske u Domovinskom ratu. Ova izložba pokazuje nam ne samo taj presjek razvoja odora, nego iz tih odora možemo u biti iščitati popratnih predmeta koji prate ove mornaričke odore, možemo iščitati u biti sudbinu maloga čovjeka. Na koji način? Pa jako uz pomoć arhivske građe i fotografija i drugih predmeta možemo vidjeti kako je u biti jedan mornar imao, zato se izložba ovako prigodno i zove, obvezu i čast nošenja ovakve jedne odore koja je u biti predstavljala ponos i čast ne samo njemu, nego i njegovoj familiji, obitelji, a konačno i cijelom hrvatskom narodu. Zato smo ovdje kroz ove odore ne samo donijeli taj presjek, nego i sudbinu jednog običnog pomorca koji je plovio na različitim mornaricama, ali na istočnoj obali Jadrana. Najstariji predmeti, odnosno najstarije odore koje se nalaze na ovoj izložbi su iz razdoblja Austro-Ugarske monarhije, to su ljetna i zimska mornarska odora, također jedna časnička. Također se dotičemo i bokeljske mornarice, odnosno odora bokeljskih mornara, kao i primjerice jednog dječaka, to je maloga admirala, također u sklopu bokeljske mornarice. Ja bih istaknula ovdje što se tiče značaja Dubrovnika i dubrovačkih mornara i kapetana, jednog hidrozrakoplovca, to je gospodin Nikša Nardel. On je bio pomorski zrakoplovac koji u biti ostavio traga ne samo u Austro-Ugarskoj monarhiji, nego kasnije i u Kraljevini Jugoslavija, djelovao i letio je čak i pod nezavisnom državom Hrvatskom. Za Dubrovnik bi još istaknula, budući da ovi neki predmeti nisu bili predstavljeni na izložbi u Splitu 2024. godine, evo sada dvije godine kasnije malo smo nadopunili ovu izložbu, malo smo je razradili jer smo smatrali zaista jako bitnim istaknuti još značaj Dubrovnika u ovome razdoblju, odnosno u 20. stoljeću. Stoga smo prikazali i Pomorsku vojnu akademiju ovdje u Dubrovniku koja je školovala brojni naraštaj pomoraca ovdje na Jadranu. Također nalazi nam se tu i parobrod Sitnica na kojem su ovi dubrovački kadeti, odnosno poslije kad su završili časnici na kojem su plovili. Razdoblje Drugog svjetskog rata nažalost nam je nekako najmanje popunjeno, međutim jako je zanimljivo posebice zato što evo imamo predstavljeno jednu i engleski battle dress. Naime, riječ je o odori engleskoj koju su ovdje i hrvatski partizani nosili na sebi, budući da nisu imali propisane odore kako će biti odjeveni. I gospodina Matu Jakšića, koji je bio šef u biti ureda vojne misije u Kairu. Također potom, nakon Drugog svjetskog rata, nastavljamo se na razdoblje SFRJ i potom donosimo jedan lijep pregled mornaričkih odora Hrvatske ratne mornarice, dakle od njezina stvaranja 1991. godine, gdje smo evo ponosni što možemo predstaviti ne samo mornarsku odoru, nego i odore istaknutih hrvatskih admirala, posebice prvog hrvatskog admirala, odnosno i zapovjednika HRM-a, to je admiral Sveto Letica. Također i admirale Karduma i admirala Stipedića. Ja bih još jednom istaknula kako nam je bilo jako drago raditi ovu izložbu ovdje u suradnji sa Dubrovačkim muzejima i nadam se da ovo samo početak suradnje zajedničke kako bismo mogli gostima i našim domaćim ovdje i stranima pokazati kako je hrvatsko pomorstvo zaista razvijeno i kako moramo biti ponosni na hrvatske mornare i hrvatske kapetane i njegovati ljubav prema našem moru.
0: Dodajmo zaključno kako je izložba realizirana uz potporu Ministarstva kulture i medija grada Dubrovnika i grada Splita, može se u žitnici i rupe pogledati do 9. srpnja.

0: U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo pomoći. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla.
1: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo i disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji, prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje, kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo.
2: Vijesti.
0: Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Izraelski premijer Netanyahu kaže:
3: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
0: Talijanski tužitelji pokrenuli su istragu protiv izraelskog krajnje desnog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira. Sumnjiče ga za mučenje i otmicu talijanskih aktivista koji su prošli mjesec bili dio flotile za Gazu. Izrael je aktiviste zaustavio i uhitio pa na kraju deportirao. Zbog postupaka policije i ministra dio zapadnih država oštro je kritizirao Izrael, a Francuska je Ben-Gviru zabranila ulazak na svoj teritorij.
2: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija imala je dan odmora nakon pobjede protiv Slovenije u Varaždinu s 2-1 u pripremnoj utakmici, a uoči sutrašnjeg puta u Ameriku na svjetsko prvenstvo gdje će u skupini igrati protiv Engleske, Paname i Gane. Nikola Vlašić.
5: Biće teško, naravno, ali idemo utakmicu po utakmicu i svi znamo da što se dogodilo zadnja dva svjetska prvenstva, ali ne stvaramo pritisak na sebe, idemo utakmicu po utakmicu.
4: Na Rujevici je službeno predstavljen novi trener, povratnik na klupu Matijaš Kek.
6: Rijeka uvijek ima taj svoj put, neki svoj način i tu se neće ništa mijenjati. Ja znam šta me čeka, ja znam koja su očekivanja, normalno da mora biti letvica visoko, a kakvi mi bili sportaši, da ne bi voljeli pobijeti svaku utakmicu, da ne bi voljeli ići na trofeje.
4: Marin Čilić uspješno je otvorio nastup na teniskom turniru u nizozemskom Hertogenboschu. Pobijedio je Kanađanina Šapovalova 6-7, 6-4 i 7-5. U sljedećem kolu protivnik će mu biti Portugalac Božeš.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredila Andrila Andri.
2: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: Dalmacijo, evo tvoga sina.
1: Info dani projekta Razvoj sustava upravljanja balastnim vodama za suzbijanje širenja invazivnih vrsta Balast In, sufinanciranog sredstvima Europske unije, održani su u Pločama i Dubrovniku. Program edukacije okupio je stručnjake iz područja biologije mora, pomorstva, javnog zdravstva i zaštite okoliša, a obuhvaća teme povezane s upravljanjem balastnim vodama, širenjem invazivnih vrsta, utjecajem klimatskih promjena te izazovima zaštite morskih ekosustava. O svemu smo razgovarali s voditeljima projekta, profesoricom s odjela za primijenjenu ekologiju na Sveučilištu u Dubrovniku, Anom Bratoš Cetinić.
2: Naime, radi se o projektu koji se bavi balastnim vodama i širenjem invazivnih vrsta, jer brodovi tijekom plovidbe, kako bi bili bolje upravljivi ili stabilniji, uzimaju velike količine morske vode u lukama u kojima iskrcavaju teret, i onda zajedno s tom vodom dolazi cijeli niz svega onoga što se nalazi u vodenom stupcu, uključujući organizme koji naravno u nekom drugom okolišu su strani, ali ako dođe do nekih situacija u kojima se oni dobro prilagode, mogu postati invazivni. Projekt okuplja 8 partnera, 3 su tehnička partnera i 5 partnera koji su Institut Ruđer Bošković, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci i naravno Sveučilište u Dubrovniku, odjel za primijenjenu ekologiju, koji je vodeći partner i koji broji ekipu od 5 ljudi.
1: Luke Rijeka, Ploče, Raša.
2: Da, radimo istraživanja u lukama Ploče, Rijeka i Raša. Naime, ovaj naš projekt je zapravo nastavak prethodnih projekata u kojima smo se bavili ovom temom, tako da mi ne krećemo od nule, mi imamo cijeli niz dobrih podataka koje sad želimo upotrijebiti i nadograditi. Ovoga puta smo, za razliku od prethodnih projekata u kojima su bile uključene luke Rijeka i Ploče, uključili i luku Raša kao jednu nešto drugu u luku, kako bismo imali reprezentativnu situaciju za cijeli hrvatski Jadran. Projekt traje do 29. godine. Mi ćemo u sklopu projekta razviti protokole za uzorkovanje na brodovima. Dakle, do sad smo se bavili lukama, prenošenjem balasta, a sad ćemo se baviti uzorkovanjem iz balastnih tankova brodova, kako bismo vidjeli odakle prijeti opasnosti, kako bismo mogli razviti sustave upozoravanja. Zatim ćemo, kolege iz Građevinskog fakulteta se bave strujanjima, oni će zapravo nadograditi ono što su već do sad radili u lukama Rijeka i Ploče, u Raši će napraviti simulaciju širenja potencijalno patogenih organizama i drugih štetnih organizama u tom okolišu. Kolege s Pomorskog fakulteta, kako bi edukacija pomoraca bila bolja i jednostavnija i jeftinija, će uspostaviti virtualni laboratorij u kojemu će se studenti učiti kako postupati s vodenim balastom. Naravno, analizirat će se biološki sve ono što se u vodenom balastu nalazi. U svakom slučaju, naš je cilj utjecati na to da se smanji opasnost od naseljavanja invazivnih organizama.
1: Jedan od partnera na projektu je Institut Ruđer Bošković, točnije Centar za istraživanje mora iz Rovinja. O problemima koje stvaraju invazivne vrste, izvanredna profesorica Romina Kraus.
3: Problematika balastnih voda je zbog prijenosa organizama iz jedne luke u drugu. Brojne posljedice su vidljive, evo, i u Jadranu, nažalost. Na sjeveru, u sjevernom dijelu Jadrana, imamo Rebrača mnemiopsis ledi, koji potiskuje naš inćun južnije u periodu kada su u kompeticiji za hranu. Ovdje kod vas tu u području Neretve imate jako puno plavog raka, za kojeg čujem da se smanjuje brojnost, vjerojatno zato što je tako ukusan, tako da to pomaže. A problem je u tome što te vrste koje dođu sa balastnim vodama potiskuju domaće vrste i uzrokuju razne promjene u ekosustavu, poremećaj i ravnoteže, koji onda se preljevaju i na gospodarstvo, potencijalno i na turizam. Evo, recimo, taj Rebraš, morski orah, nemiopsis ledi u sjevernom Jadranu, više utječe i na turizam i na gospodarstvo, dok, evo, recimo, plavi rak pretežito na gospodarstvo, dok naravno ekosustav je ugrožen i od jedne i od druge vrste.
1: I kakva onda perspektiva s obzirom na sve?
3: Pa mi jako dugo radimo na razvoju sustava za upravljanje balastnim vodama. Potencijal prijenosa organizama je jako velik. Postoji, naravno, prepoznat je taj problem od Međunarodne pomorske organizacije i od 2004. postoji konvencija o balastnim vodama. Međutim, njena primjena je vrlo kompleksna jer uključuje pomorstvo koje važno nam je, ekonomski nam je važno i nije, naravno, treba naći neku ravnotežu između brige za okoliš i gospodarstvo. Kako će to ići u budućnosti? Ne znam, ali mi sa ove naše strane, znanstvene i stručne, razvijamo sve što je potrebno kako bi se što bolje okrenuli upravljanju protiv tih štetnih utjecaja balastnih voda.
1: U projektu sudjeluje i Medicinski fakultet iz Rijeke. U fokusu je kontrola pojave bakterija u lukama. Profesorica Darija Vukić-Lušić.
4: Projekt je usmjeren na utjecaj balastnih voda kako su lučka područja luke, mjesta intenzivnog brodskog prometa. Tu dolazi do ispuštanja balastnih voda. Konačni cilj je urediti to jedno, ajmo reći, novo područje, iako se priča vrti već i više od desetljeća. Međutim, sporo naravno, jer je to jedan ogroman sustav, trom sustav, ali vidimo neke naznake poboljšanja. Znači, cilj nam je priječiti taj negativni utjecaj balastnih voda koje nam iz drugih krajeva svijeta donose i invazivne vrste i neke nove patogene, mikroorganizme koji nisu prisutni u našem području i za naše ljude će predstavljati vrlo veliki rizik. Znači, potrebno je unaprijediti sustav i on je implementiran, znači obrade balastnih voda, on je na snazi od 24. da je obavezan, međutim to treba naravno kontrolirati da li ono što se ispušta nakon takvog sustava zaista u skladu sa kriterijima koji su već davno propisani.
1: Građevinski fakultet iz Zagreba uključen je u projekt Balastin kako bi utvrdili potencijalne faktore širenja invazije. O svemu smo više saznali u razgovoru s profesorom Goranom Lončarom.
5: Mi imamo u stvari dosta podataka vezano za Ploče i za, odnosno za luku Ploče i za luku Rijeka i da smo bili isto tako sudionici u prethodnom projektu koji se zvao Protect Ast, isto imao trajanje 4 godine, u kome smo imali dosta, odnosno mogućnost skupljanja dosta podataka, ne samo vezano za invazivne vrste, nego i za fizikalne karakteristike mora, koje nam naravno su potrebne da bi mogli uopće pokrenuti te naše modele s kojima se mi bavimo i da bi mogli opisivati te procese koje pokušavamo opisati.
6: I kakva su očekivanja od ovog projekta?
5: Pa mi očekujemo da bi mogli napraviti napredak u 2 smjera. Jedan je da još bolje možemo razlučiti, znači, pojedine skupine koje postoje kao u tom mikro svijetu, jer postoje različite mogućnosti, znači, da nekakvi mikroorganizmi mogu dosta odlučivati samostalno o svom kretanju, imaju mogućnost autonomnog pogona i suprotstavljati se strujanju, za razliku od nekih organizama koji se jednostavno pronose sa strujanjem. Jedni i drugi mogu biti predstavnici tih invazivnih vrsta, i mi bi sad htjeli to napraviti jednu nadogradnju gdje bi jasno mogli vidjeti koji su ti koji se žele zadržavati na mjestu gdje su oni ubačeni u taj morski okoliš, a koji su oni koji puno lakše napuštaju te prostore, odnosno koje možda predstavljaju veće opasnost za širenje izvan luke i širenje po području, po ostalim područjima.
6: Za nas lokalno, što je možda najzanimljivije od svega što do sad znate?
5: Za početak, da uopće vidimo koliko je ta strategija pokušaja, znači, gdje se manipulira s pozicijama broda, da li ima smisla forsirati da se brodovi koji dolaze pozicioniraju i rade taj pretovar baš na pojedinim područjima luke. Znači, bilo šta, da li to bio kruzer, bilo nešto drugo, da li je važno uopće razmišljati o tome, da li je to u jednom dijelu akvatorija, nekom drugom dijelu akvatorija, da li mi možemo doprinijeti s time kad steramo nekog da, ne znam, jedan dan ili 2 dana ne radi taj privez, nego da da čeka da se oslobodi neki vez, da li mi imamo kakav benefit? Jer mi ako to tražimo od brodara ili ako to želimo uglaviti negdje u neku legislativu, ipak bi trebali imati opravdanje za to. Znači to ne može biti ad hoc naša procjena, nego moramo znati da je to stvarno za naše luke, da je to nešto što će doprinijeti onda održanju postojećih tih akvakultura i da ne ugrožavamo s tim invazivnim vrstama.
1: U sklopu projekta Balastin predviđena je izrada virtualnog laboratorija. Profesor nautičkih predmeta sa Pomorskog fakulteta u Rijeci, Renato Ivče.
7: Konkretno, mi smo zaduženi najviše vezano uz samu konvenciju, primjena konvencije na brod, odnosno posadu broda.
6: Nastojanja postoje u tom nekakvom stručnom smislu da postoje konvencije, sve, a koliko je primjenjivo sve na kraju. Evo sad i vaši kolege govore kako treba postići ravnotežu između gospodarstva i važnosti obavljanja pomorskih djelatnosti i očuvanja morskog sustava.
7: Tako je, znači brod je specifičan na način da ipak treba voditi računa o tome da svako kašnjenje broda ima svoju cijenu. Prema tome, moramo biti ekspeditivni na način da ipak provjerimo taj balast. S druge strane, moramo omogućiti da brod normalno funkcionira. Evo, to je cilj svega.
6: Ono što je zaista zanimljivo, to što ste spomenuli virtualni, čemu riječ?
7: Znači, virtualni laboratorij na način da ćemo pokušati sve sudionike, odnosno kasnije možda čak i port stake, flex stake control, znači što imamo kontrole koje dolaze na brod, na način da omogućimo konkretno lakše jednostavnije pristup brodu, odnosno isto tako da pokušamo prikazati mjesta gdje se uzima balast. Znači, mi bi preko virtualnog laboratorija uježbali ta mjesta gdje se balast uzima, balastna voda, i na taj način bi jasno to sve skupo olakšali, da tog čovjeka koji ide na brod, da ga pripremimo za te brodske uvjete. Evo, to nam je cilj.
1: Istaknut ćemo zaključno kako je projekt Balastin započeo u travnju, a traje do kraja ožujka 2029. godine. Bližimo se kraju emisije, no pred nama je još nekoliko zanimljivih tema. Odmah nakon malo glazbe, ovo je Pomorska večer Hrvatskog radija.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku emisije govorimo o aktivnostima Hrvatskog crvenog križa, odnosno Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik, koji i ove godine, kao i ranijih godina, organizira spasilačku službu na dubrovačkim plažama. O svemu danas razgovaramo s ravnateljem Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik, gospodarom Tomislavom Moretićem i koordinatorom spasilačke službe Lukom Curićem. Dobro nam došli u naš studio.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo, za početak, dakle, ako možete sumirati kako je ove godine organizirana spasilačka služba, gdje će sve biti prisutni spasioci, ima li ih dovoljno?
2: Pa, ove godine ćemo biti na novim plažama. Prošle godine smo bili Šulić, Danče, Mandrać i Štikovica. Ove godine nećemo biti na Šuliću, ali ćemo imati dvije nove postaje na plaži Sunset u Uvali.
0: Zašto je ovo došlo do takve odluke?
2: Pa to je bila ideja grada, da malo aktiviramo Sunset plažu s obzirom da svi znamo u kakvom je stanju.
0: Ranije smo govorili i prošlih godina, uvijek je bila priča o tom interesu za zanimanje i zapravo koliko teško naći ljude koji se žele ipak time baviti, pogotovo u našem gradu gdje je možda puno lakše zaraditi na nekim drugim poslovima. Kako stanje ove godine, evo ako možete nam vi reći, koliko je ljudi trenutno na raspolaganju i je li se još uvijek može prijaviti netko ako želi?
2: Pa prijave za tečaj su prošle i svake godine su imali sve manje i manje, tako da ove godine nismo imali tečaj jer se premalo ljudi prijavilo. Ali su nam se svi spasioci od prošle godine vratili i obnovili tečaj i imamo dovoljan broj ljudi.
0: Ako sam u pravu, 12 ih je na raspolaganju.
2: Tako je, 12.
0: I što možemo reći o njihovom poslu zapravo na plažama? Mislim, samo otprilike čime se bave, koje su zapravo najčešće intervencije?
2: Pa najbitnije je da vrše nadzor nad plažom i prevenciju da ne bi došlo do tih nezgoda, a u slučaju dođe nezgoda, svi su obučeni da pružaju prvu pomoć.
0: Ranije smo zaista imali priliku čuti i da nije uvijek stvar samo nekakve prve pomoći u smislu, ne znam, nekakvih posjekotina. Zaista je bilo i slučajeva spašavanja života, je li tako?
1: Ako možemo biti točno, znači prošle godine je bilo preko 400 intervencija naših spasilaca. To su najčešće razne porezotine, posjekotine, ozljede, uganuća, ali bilo i lomova i ozbiljnih ozljeda, pa čak i prevencija utapanja. Jako je važno da smo prisutni na tim visokofrekventnim plažama kako bi bili na usluzi kupačima, kojih je sve više, znamo kako su nam plaže ljeti, je to jako velika gužva, jako veliki broj kupača, jako veliki rizik za bilo kakav neželjeni slučaj. Ove godine, kažem, kako je Luka rekao, smo se uključili na plažu Uvalu Lapad, koja je jedna od najvećih gradskih plaža. Imat ćemo tamo dvije postaje i nadam se da će biti sve dobro u što manje intervencije.
0: Ko su zapravo dubrovački spasioci?
1: Dubrovački spasioci su...
0: Je li riječ uglavnom o studentima ili kako?
1: Uglavnom je riječ o studentima, o mladićima iz grada i curama, ako ih bude, ja se nadam. Oni se obučavaju tečajem za obuku spasilaca, stečenim znanjem mogu biti ili licencirani spasioci.
0: A što se tiče same opreme za rad, evo, znam da se navode i jet skijevi, odnosno i brodovi u nekim slučajevima. Imate li sve što je potrebno, hoće li sve biti aktualno?
1: Od opreme imamo sve, kompletirali smo opremu za ovu sezonu. Raspolažemo i sa jet skijem Rescue Runnerom, koji će također biti u funkciji. Planiramo i za njega obučiti još spasioca da bi mogli biti obučeni za rukovanjem sa spašavanjem pomoću Rescue Runnera. I tako, nadam se da ćemo sa svim tim održati ovu razinu na kojoj smo sada i u budućnosti se nadam većem interesu lokalnih mladića i djevojaka za našu djelatnost.
0: Evo, veća primanja bi ih sigurno i više motivirala. Luka, što možemo reći o toj satnici ili možda nekom načinu na koji bi se to možda u buduće moglo riješiti da se mlade ljude motivira da se više uključe upravo u ovaj posao?
2: Pa svi mi znamo da njih najviše privlači satnica. Prošle godine je bila 8 eura, nadamo se da ćemo ove godine uspjeti malo to podići, pa evo, vidit ćemo šta kažu financije.
0: O čemu zapravo to ovisi i od koga se možda može na neki način tražiti potpora ili ne?
1: Ja se zahvaljujem ovim putem na potpori gradskoj upravi, rezervatu Lokrum, Društvu prijatelja Dubrovačke starine, koji nam svi pomažu i financiraju ovaj projekt Crveni križ u gradu. Sredstva su takva kolika jesu. Nadam se da će se moći iznaći nekako pojačanje, ali mi ćemo se raširiti onoliko koliko možemo. Jeli? Nećemo iznaći nešto da ne možemo to riješiti. Što se tiče povećanja satnice, smjestit ćemo se u okviru projekta, tako da moramo pokriti dovoljan broj ljudi i to je to. Ne možemo činiti nešto što ne možemo.
0: Evo, spomenuli ste Crveni križ u gradu. Vrijedi istaknuti, znači osim ovih plaža, spasioci, odnosno volonteri Crvenog križa, prisutni su i na zidinama ispred sponze, bit će tako i ove godine.
1: Tako je. Naši timovi prve pomoći će biti na lokacijama kao i do sada, na zidinama, na Mičeti i Svetom Ivanu, na Stradunu kod sponze i kod Klarise i na Lokrumu sa dvije postaje. Također se radi o našem klubu mladim obučenim curama i momcima iz grada koji su prošli obuku za prvu pomoć i oni jako puno imaju intervencija, pomažu raznim i kupačima i šetačima, jer znamo kako naši turisti šetaju i u podne po zidinama, tako da tu ima stvarno svašta.
0: Još samo kratko, od kada do kada službe djeluju na terenu ove godine?
1: Pa kao i do sada, ove godine ćemo krenuti krajem lipnja, a završit ćemo početkom rujna sa projektom.
0: Ima li još nešto što bi sami htjeli istaknuti ili možda neku preporuku svim našim kupačima, svim našim slušateljima, kako se ponašati i ove sezone i ovog ljeta, kako paziti na sebe i druge na plažama?
1: Lijepo je biti na plaži, uživati u suncu i moru i kupati se, ali treba biti oprezan, pogotovo u slučaju nekakvih većih valova ili ne da Bože nevremena. Treba uvijek biti oprezan. More je jako opasno, jeli, pogotovo za ljude koji tu nisu odrasli, koji ne znaju šta se sve može dogoditi. Apeliram na opreznost i na poštovanje pravila kupanja, a i ujedno i pozivam, jeli, ponovo naše mlade momke i cure da se zainteresiraju za projekt spasioca i pružanja prve pomoći, javi nam se na obu.
0: Tomislav Moretić, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik, Luka Curić, koordinator spasilačke službe, bili su gosti i večeras u našoj emisiji. Najljepša hvala na razgovor.
1: Hvala vam.
2: Hvala vam.

0: klimatskim promjenama, porastom temperature mora i raznim drugim utjecajima u Jadranskom moru sve su češće pojave novih, pritome invazivnih vrsta. Niz projekata Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku prati upravo pojavu novih vrsta i njihov utjecaj na lokalne zajednice. A o tome smo razgovarali sa znanstvenikom sa spomenutog instituta Radom Garićem. Također, u tijeku su pripreme za 18. izdanje Dančarskog maratona, memorijalnog plivačkog natjecanja u sjećanje na Dubrovčanina Đura Kolića, koji je na ovom mitskom dubrovačkom kupalištu svakog dana plivao svoju rutu. O Dančama, moru i maratonu razgovarali smo s Radom Garićem i Joškom Puljićem. Dakle, prije svega o promjenama u moru, projektima instituta, a potom i ljetu na Dančama.
1: Pa temperature mora su već, evo možemo reći, desetljećima u porastu i ove godine sad trenutno je oko 19,5, znači more se još zagrijava, taj površinski sloj, tako da još nije svima ugodno za kupanje. I ove godine srećom nemamo toliko pojavu ove meduze Pelagije-Noktiluke kao zadnjih par godina. Ona je sad zabilježena sporadično, ali ona nije sa u tolikom broju da bi u većoj mjeri ometala kupače, ali evo baš nedavno sam čuo za slučaj da isto opekla na Dančama baš jednu plivačicu, jer ona iza sebe zna poteza dosta te svoje krakove koji su tanki i nevidljivi par metara iza nje, tako da vi možete ploviti te krakove da uopće ne vidite medusu da vas opeče.
0: Kakav bi onda bio savjet svim onim hrabrim kupačima kojima je 19 dovoljno?
1: Pa eto, da paze malo, bilo bi dobro ako imaju kakve očale ili masku, pa da vide ima li što pluta. I meduza obično se povuče čim ove temperature mora se pojačaju, tako da ono, do kraja 6. mjeseca, početka 7. već ono, ne očekujemo da će biti nekih susreta sa plivačima.
0: S klimatskim promjenama, s porastom temperature kroz desetljeća, ali iz raznih drugih razloga, dolazi do pojave drugih vrsta u Jadranskom moru. Spominjali smo više puta invazivne vrste, vjetrenjača, riba lav, riba paun. Što nam je trenutno, tako reći, u fokusu najviše?
1: Pa evo, ta riba paun ili lav, kako je zovu, ona je, zanimljivo je, već u dosta velikoj ekspanziji. Evo, do prije par godina bile su pojedinačni nalazi, onda je bilo sljedeće godine malo veće, a sad ove godine stvarno ima svugdje. Tako da je u velikoj ekspanziji u Južnom Jadranu, evo sad pojavljuju se neke inicijative da se ona počne izlovljavati, ali ne znam koliko će to biti uspješno. To isto nije baš lako na veliki prostranstvo mora učiniti, ali valjda će, ako ništa, ljudi će

0: ga se može nahita priličan broj. Pogotovo po noći kad oni krenu sa recimo, ako imate kakvu lampu i janku, možete ih dosta uhvatiti.
1: Institut za more i priobalje provodi brojne projekte, već smo spomenuli, osim samo što prati porast temperature mora, na čemu trenutno radite, što vrijedi posebno istaknuti?
0: Pa evo, trenutno nam završava projekt Hrvatske zaklade za znanost s patogenu, u sklopu kojeg smo pratili na genetičkoj razini pojavu novih vrsta. U sklopu tog projekta opisali smo jednu potpuno novu vrstu meduze za znanost u Rovinju. Također otkrili smo u Mljetskim jezerima jednu vrstu koja je inače hladni element, ali je ušla u Mljetska jezera, pogotovo u Malo jezero, i to je prvi nalaz za Mediteran. I imamo jednu indopacifičku vrstu što se od 2015. bilježimo u Jadranu u relativno malome broju, ali konstantno je prisutna. Tako da mi kroz te projekte pratimo stalno što se događa sa Jadranom, što se događa s tim novim vrstama i kako oni utječu, pogotovo što se tiče planktona u čemu smo specijalizirani, kako utječu na te lokalne zajednice. I nastavljamo naše istraživanja, imamo dva nova projekta što se tiče planktona. Jedan je ZOMAS, koji će isto nastavljat će potragu za tim novim vrstama i gledat će utjecaj zagrijavanja mora na biomasu planktona, što bi se moglo i odraziti na ribarstvo i na količinu ribe. I još imamo projekt AdZoPro, koji će pratiti jednog malog račića koji živi na 1200 metara dubine i njegovi razvojni stadij, koji je indikatorska vrsta što se tiče zatopljenja, i kroz taj projekt će se pokušati u zadnjih jedno 40-50 godina vidi kako se kretala ta njegova populacija. Ova dva projekta su financirana kroz ovaj nacionalni plan oporavka i otpornosti, koji je financiran od fonda Next Generation EU.
1: I kakva su onda očekivanja, evo, kad spominjemo utjecaj na ribarstvo, stalno imamo dojam da na neki način sve više je tog utjecaja negativnog zapravo.
0: Pa evo, što se tiče toga planktona, postoje te neke ideje u svijetu da će kroz porast temperature, da će taj gornji sloj u tih gornjih stotinjak metara, većina tih mlađih obitava, da će s porastom temperature se smanji miješanje tih slojeva i da će gornji sloj biti manje bogat hranjivim tvarima, što će smanji broj planktona, ujedno i količinu ribe. Što se tiče Jadrana, to još nije slučaj, jer je Jadran zimi prilično hladan, tako da se dobro ventilira i miješa, ali kroz ove projekte ćemo pratiti i što se tiče toga planktona, kojim vrstama pogoduje toplije more, jer ćemo posebno pratiti topli sloj ljeti i ostatak vodenog stupca, tako da pokušamo identificirati one vrste koje vole toplo more i koje bi u budućnosti mogle postati brojnije.
1: U nastavku razgovora idemo malo i u budućnost, na početak kolovoza, s razlogom sprema se 18. izdanje dančarskog plivačkog maratona. Joško, kakvi su planovi, što nas ove godine očekuje?
2: Kad vi kažete 18. rođendan maratona, evo i mi se sami pogledamo i pitamo se kako nam se više to da, jer je to jedan naš volonterski dugogodišnji projekat jedne grupe naskupača s danača, tako da rekao bi da je jedna velika obljetnica. Pošto je već tako 18. rođendan, odlučili smo i ove godine pozvati naše prijatelje iz Hrvatskog saveza daljinskog plivanja i prijavili smo naš maraton na jedno od njihovih natjecanja, jedno od njihovih manifestacija, tako da smo odabrani za krok u putrku. Radi se o seriji maratona na hrvatskoj obali i pritom će naša utrka biti i prvenstvo Hrvatske na 5 km za dobne skupine Hrvatskog saveza daljinskog plivanja. Očekujemo otprilike nekih 120 do 130 plivača u moru. Pozivamo sve volontere, pozivamo sve sponzore, otvoreni smo za suradnju. Svačiju ispruženu ruku ćemo primiti, tako da evo, pozivam sve da nas se jave, da nas se pridruže. Maraton će se održati 1.8. start je u 9 sati ujutro, tako da očekujemo baš spektakl kao uvijek do sad na dančama.
1: Evo, koliko znam, na neki način sve će biti i humanitarno.
2: Tako je, i ove godine ćemo, mislim, ne želimo identificirati o komu se radi, ali sigurno će imati, naš maraton će imati humanitarnu notu, znači sve one prihode koje ostvarimo i od kotizacija i od sponzorstva koja nam ostanu nakon što pokrijemo troškove organizacije koje svaka organizacija ima, donirat ćemo jedno u dobru svrhu, recimo to tako, nekome kome to doista treba u ovom momentu.
1: Sve informacije o tome kad se što održava, kad su prijave, može se pratiti, vjerujem, na društvenim mrežama ili...
2: Tako je, bit će sve objavljeno blagovremeno na našoj stranici www.dance.hr/maraton i naravno na svim društvenim mrežama, vjerujem da će čuti i po lokalnim

0: lokalnim portalima i na nacionalnom, naravno, na stranicama Saveza daljinskog plivanja.
1: Ima li još kakva dančarska tema koju vrijedi danas podijeliti sa slušateljima?
2: To je, ja mislim, više manje to. Što se tiče danača, ove godine ćemo uz maraton još organizirati prvenstva u kartama i bit će još tih događanja. Prošle godine je bio dančarski nogomet, vjerujemo da će i ove godine se isto održati, tako bit će dosta tih nekih sitnih događanja da malo obogatimo taj ljetni život na dančama.
1: Iako je tamo nama najdraže kad je ljudi što manje, mi ćemo svejedno pozvati naše slušatelje da dođu.
2: Jeste, to pa valjda će dančar izdržati taj jedan do dva dana kad im se remeti.
1: Kuže, Rade Garić i Joško Puljić bili su naši gosti. Najljepša hvala na razgovoru.
0: Hvala.
2: Hvala vam.

Drage pomorkinje i pomorci, slušateljice i slušatelji, pri kraju smo večerašnjeg druženja u Pomorskoj večeri. Ako ste nešto propustili, podsjećam da emisiju naknadno možete poslušati na mrežnim stranicama Hrvatske radiotelevizije, kao i na platformi HRTi. U Pomorskoj večeri s vama su večeras bili Ante Bešlić za tonskim pultom, Mihaela Soko birala je glazbu, ja sam Katarina Lučić-Tambalija. Možemo vam još samo poželjeti mirno more, laku noć, do novog susreta na valovima Hrvatskog radija.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo spasa. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla.
1: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji i prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija, te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama, te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje, kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo. Splitska policija traži vozača koji je automobilom udario u dijete i pobjegao s mjesta događaja. Dijete je lakše ozlijeđeno. Nesreća se dogodila jučer ujutro u Kaštel Starom dok je automobil vozio unazad. Policija poziva vozača da se sam javi u postaju, a očevice događaja da im se jave telefonom.
2: Vijesti.
0: Potpisan je ugovor o graničnim prijelazima čija bi provedba trebala osigurati lakši prelazak granice između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, te učinkovitiji nadzor. Sporazum su potpisali premijer Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto. Premijer je u Sarajevu komentirao i status prijelaza kod Gradiške koji je za sad otvoren privremeno.
3: Mi smo da otklonimo bilo kakve dileme uz današnje potpisivanje, spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada, dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
0: Predstavnici Obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika sastali su se s ministrom financija u vezi s planiranim povećanjem godišnjeg poreza za paušalne obrte i paušala za turističke iznajmljivače. Predstavnici su zadovoljni razgovorom i smatraju da će se njihovi argumenti uzeti u obzir, iako ministarstvo za sad ne odustaje od predloženih promjena. Predsjednici Hrvatske obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika Dalibor Kratohvil i Bruno Samardžić, te ministar Tomislav Ćorić.
4: Zadovoljni smo održanim sastankom, sučelili smo sve argumente s jedne s druge strane, mi smo došli sa konkretnim prijedlozima, dogovorili i nove zakazane sastanke i naravno ja vjerujem i doći do rješenja. Primio je sve naše prijedloge na znanje, mi ove mjerama nismo zadovoljni. Predlažemo u nekoliko točaka da se prva četiri razrede do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu 50.000-60.000 ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
5: Mislim da je ovo sad nekakav početak dijaloga. Očekujemo da će uvažiti naše zahtjeve u smislu implementacije istih.
6: Ministarstvo će u narednom razdoblju neke prijedloge koje smo imali priliku čuti od strane jednih i drugih analizirati. Vremena ima dovoljno. Kada govorimo o paušalistima, držimo da je povećanje poreznog tretmana u jednom i drugom slučaju opravdano. Mi smo otvoreni za komunikaciju po svakom našem prijedlogu. Ako me pitate jesmo li a priori odustali od naših prijedloga u okviru antiinflacijskog paketa, odgovor je ne.
2: Vijesti.
0: Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Jelena Maštruko.
2: Iranske oružane snage proglasile su privremeni prekid napada na Izrael. Iz Teherana poručuju kako je Islamska republika uputila bolan odgovor Izraelu u znak potpore Libanonu, koji Izrael napada unatoč formalnom primirju. U izjavi iranskog vodstva koja je pročitana na državnom radiju, upozorava se međutim na još teže napade ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu. Odluka o prekidu napada na Izrael donesena je samo 2 sata nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio.
7: Obje strane, Izrael i Iran, traže prekid vatre. Konačni pregovori o miru su u tijeku, osim ako se glupost nađe na putu. Blokada ostaje dok se ne postigne konačni sporazum. Trebalo bi biti brzo.
2: Sjedinjene Države uvjerile su Iran prema informacijama agencije Associated Press da će Izrael prekinuti raketne napade ako i Teheran prekine svoje, s čime se navodno prema istom izvoru složio Izrael. Izraelski je premijer Netanjahu objavio kako Izrael za sada odgađa napade na Iran, no da će snažno odgovoriti izvede li Teheran ponovne napade.
8: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
2: Američki predsjednik Trump pak za izraelsku TV kuću Kanal 12 potvrdio kako je upozorio premijera Netanjahua da ne dopusti da se sukob s Iranom pretvori u potpuni rat, jer bi vrlo brzo mogao ostati sam protiv Irana.
0: Raste broj žrtava snažnog potresa magnitude 7,8 prema Richteru koji je pogodio jug Filipina. Poginulo je najmanje 35 osoba, a broj bi mogao biti i veći jer se deseci ljudi smatraju nestalima. Spasioci i dalje pretražuju ruševine zgrada, a mnogi su stradali i u odronima koje je potres prouzročio. Ozlijeđeno je više od 120 osoba. Nakon jakog udara osjetilo se još oko 130 podrhtavanja tla magnitude od 1 do 6,7 prema Richteru.
9: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija danas putuje u Aleksandriju, u svoju bazu za vrijeme svjetskog prvenstva koje u SAD, u Kanadi i Meksiku počinje u četvrtak. Nakon pobjede protiv Slovenije s 2-1 u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči prvenstva, jučer su vatreni imali dan odmora. Joško Gvardiol.
11: To je to, sad se okrećemo u svjetskom prvenstvu, priprema za maksimalno za Englesku i ništa, veselimo se početku turnira. Najvažnije je da na kraju ovih prijateljskih utakmica idemo s pobjedom na turnir, pogotovo radi atmosfere u samom avionu, u dolasku u hotel, pa ta priprema prije utakmice.
10: Na Rujevici je službeno predstavljen novi trener, povratnik na klupu Matijaš Kek.
12: Rijeka uvijek ima taj svoj put, neki svoj način i tu se neće ništa mijenjati. Ja znam šta me čeka, ja znam koja su očekivanja. Normalno da mora biti letvica visoko.
10: Marin Čilić uspješno je otvorio nastup na teniskom turniru u nizozemskom gradu Hertogenbošu. Pobjedio je Kanađanina Denisa Šapovalova sa 6-7, 6-4 i 7-5. U sljedećem kolu protivnik će mu biti Portugalac Nuno Borges.
9: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, a uredila Andrila Andri.
13: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

brodovi sreće odlaze, odlaze da se ne vrate.

0: U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo pomoći. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla.
1: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji, prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje, kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo.
2: Vijesti.
0: Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Izraelski premijer Netanyahu kaže:
3: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.

Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce,

0: U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo spasa. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji i prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija, te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama, te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje, kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo. Potpisan je ugovor o graničnim prijelazima čija bi provedba trebala osigurati lakši prelazak granice između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, te učinkovitiji nadzor. Sporazum su potpisali premijer Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto. Premijer je u Sarajevu komentirao i status prijelaza kod Gradiške koji je za sad otvoren privremeno.
1: Mi smo, da otklonimo bilo kakve dileme, uz današnje potpisivanje spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada, dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
2: Vijesti.